天秤おしわ。Onje, ino kuhandu mwinyo kuromayu wa hampo umwe, indu shirike hiyo meva.

Yeuka, yeuka, yeuka, yeuka, yeuka, yeuka, yeuka, moro. Ya pito dome nite ine mwambo umo muko mnene moro. Moro, moro mehi, moro mehi, moro mehi, moro ponambo, moro mbo. Ya, umo muko mnene walichi ya tatu mpura tene. Jino matu hano vichibeke po katiba li, yebali ya kapito mahuba kwa thua yebali. Ujana nojima baba anji chibeke shanda basi. Hey, kwa utalao. We are marching on. We are marching on. Chimwa utafate kia na uli ngoko murungu kwa mjene mbio. Mithani na mbuna mjio matu kebi. Matu kathuna ko. Ya. Woka leo kishangu kapito kiendango. Mutu urungwa mobi na peke peke. Umbo ya ruka po ya ruka mbeno ya ruka mbeno ya shanga do. Oto kukavala. Nchikena. Yeah. Mnyoyuru buri kwa mobi huro peke peke. Mubra tene wanjo. Mthuwero mburi patenda kwa kakole kwa mambo kayo mbo arandesa. Omurongo na dano nomirongo vita tuara huwa wala notho ambo mbari nomirongo vivari na ndatu. O aruwa pomurongo na mbari nomirongo vivari na ine o aus. Omurongo na dano nomirongo vivari na mbari okana indo omuvi nomirongo vivari na ndatu. O enana omurongo na dano nomirongo vivari na ambo umwe pako omuvi nomirongo vivari na ambo umwe. Oshibando ambo ndatu nomirongo vivari na ndano helao na findi omurongo na dano nomirongo vivari na ambo umwe. Erindiro zomba njomurongo na dano nomirongo vivari yonjo bo bandu otio. Omurongo na ine nomirongo vivari na ndatu.

barukire ke hindi oroba fransosi ili chua murangibe kutupa mwa vambude wa manya ndoku chamuna iye shimo tarovira ya Afrika vyao vihole la podo minute ndouli iya vena ume vivanga umengu waka kweje masha hawa mundumbu wama mamporika nete tungula nao iya mwabangile nao kuja ukuli shibito vinaetu hepa mwe mwando kawe tu mbimariwa uthutombula ihenga nuchua tuno kamina wakari wayo vipaka mechitevi ai wakotoko njarajiri mehi njarajiri mehi jimotaronte uri mundu mwaka pa hodo omyano vyalo hivyo kuchanu mape hupua pimbwe kuna peno mariwa mwabu hena uke kukongorela panombo uri mwanda mbulu kwa iya warengeni mbama eshavi yarengeni mbama eshavi jino ndibako eruko viungula vimuthu kona nguna iye marenga kanjiri omwini omukowo mumbahewa o maende mpuna inanu e ingu inakena kavena kuhungira kumwe nale heruka poru parendulo donde la ponde keremba wande kerembo njino perindira hango pobinaka mberi pavihe opuma veherukanu atuka pulate no mwachi watu letu ambukungo tukapulate no wako wamba he wambo kushanuma beshavi kumwache ngwarara mauvako kehira rwendo mbape na ye odo njifelo koshuru indanda zetuwa koshuru oka mburuko wakalwe nanga keno shiko ndambunda oka nako koshari keno oshari komurungu iba yeshari wina bihe makumbika na kututu tuandu buwa shima muhaka ene shiwaka hito kurara kuna ingo mundu muhaka ene mu metuwa ndi muhaka ene nimbena na ingo mwe kuhakara pa mwemba po ulalero oba ndu wibari peke peke uli isha hee kuhepa mbaya mako uwa uwezi wanunga vechitevi ya ndaya kujitho kuwezo uwa chwena kuwezo uwa kukua rumwe mawiko kukua rumbe uwezo uwa na mwanunga pechitwevi opuwa penduke opuwa penduke penduke penduka no ali penduka chwa dhu penduke mwamunu cha mwene mwengi mwemuni kuhulike bowe penduka mwono pitomine mwono nandatu mwambo mwamuko mnene mwprate ni wanjo mfiora opuwa na dhombo thundo lae nene tuka konje rupwa namba munga konja tuka ungule namba munga ungula ya mukarole imbene mukarole kando yero na umbula ngapi no kukonja uli po thiyo puwa mbyo ali alikane mwede pwima kodo ngombenda ndai hakwa tando na ndife uli memura ere lukuru na iku ja kutha mwobo murongo na etano mirongo viva alio mirongo viva na etano ngako mirongo vita tunarimwe kwa mwede mbyo ngombe ale hetante mu ya kwa tani ya depa ya kwa tani ya depa mbura na yo mwede mbyo o mifeni na kumbula randifa uli upu oka anongombe jima ikuatano kuthe po mwede mbwi ukienda kwa murungu opuo uthu wenu hajiwa na wako na wako na wako mwede haraika the perapinji ya randa na wako wiru mbungu wa hii kwa mitkono ushiba rika jiba kula mano umuda nungu asha imba letu falo dongombe nzo kona kukuyendo dongombe dhevepa onane umbule umanombuye dhepa mbu ya uja yalino nene no hoka ichili koku uhala ina opuo hizo kuhala hivepa onjenga nambane ya nuna opuo tfarango uli onjigombe njia kuatana ihaja mwale kakucho hoya nuno kuhaka

0: ukapadawo kulama mbia nyumba konjiko mupolife uchuno chanyo mwife ove mchita wingu waka mwzera ndutuwe kusha mahe pula ye pondondo yongo mainde yuchuhulu mtu mulupando njivera huko oke wakomba ndodo njira moro injongundo
1: ya moro mwisa ni mwope ndurua oshiwa naona wina mashu pendurua kuida kemboli matutala kolo njira letu mshuhulu shetu mudambu wondoropa maranda ya hema ye ungura alika ne luchi mwezi haka kuli mwendi na kuungura kumendufu waka tuka popo ndutu hamuni na alika ne akane kutula potera ondira nduma ze ungura kwa mudambu wondoropa wina ondira njiwa zeishena shima ya kaine kuno awasa ondira nda patwa ondira njiwa

0: semu yoma oka rupake mwe ke himwe ndire ke hiondo pabena okadira ku kirondo kenda ko kombiwa na njicho wese bypassa oya ke hiyo mate ndrondo pa kunambo po onjira ka omukoka omwa patwa po nambo atuya poka njira ngo kuheruka okuramo awasa okenda mu mandume simukunga mukenda oyo kumunda oyo nana kapapa wina ke kiyo manguriro atuya poka sino stritanya nja patwa rombura iki pena matungiro ngitungwa po nambo alika neno ya patwa ngundo shinga iji atuya poka bypassa nonten kasana ya papa no hei kishio maunguliru. Kipe yako mudambo kato tura lako mastala, omarambe ngumae papayiru mapirandu mudambo, omarambe ngumae wana kuno njira njio ini aspita na nyemba, kubeta muna pejimba, omarambe ngumae papayiru mapirandu nga, okushobopo pe kondero gandu, kwenye miko kambi kondero gandu, ondishime ya kaine kuno herekorta, ya kaine kuno resperkela, ya kaine kuno industriala, na wina ukanjira ngoka umbo utiti kime kuke rondo kienda kwa mbi wana na kime kuke heruka kuna kono mrande umaya tatayiza masirandungo ya oku ya shipa ya polo njira ndapa fako mundangu baka tutura na kumastala onjira njio matiti no ya paforu ene njitu hatu kuna ye mkumune na uye kime ishime ya kaine kuno Kingsley maitupuka yende kwa Peter Inias na nyemba na imu duwe dhendu nika pena maumpa yovi autoponga mwashi kutiasi ya shima kushipa rapotu wa pombero zetu rika neno shimuri hakako murwele mpina hili kani hakane kututoneno rongoze oku yako kapuke yuwa matu shuwa kusha obele kutepera o moshikatiko shuwa na shipu na watu muno o vandu mbiya kifomili unga mwa urwele arushi o urwele rongo mainte kari angiro kia kisiwa omurilo kakaru kare uli o kusha o shitu muno vandu rumwe nga ino maunjo hauto yeko maunjo shikuwa ye rumwe waki kwa ema auto o mehiro ngoma inte rumo mene yo yodonjo do gantu po umo pomoru ramba pene hopu ya o ina dikali yandi baka paruka de tno beta winja kurana yodon kandanto do demi so ni yodon jinja kurana ndi ishururu vinambi disharu chivanda ta kitomi yo mo mehira ka moha ya okusharika ne chimatu dakira ko shivanda sharika ne ngatu iso okuya tomu yo ngaba pehe o meshwa muni ko ara tomu yo mwene kurondorwa Aje ne tena bien nokupanya iso minyo bantu ko kupanya iso o wini o bantu tumo njo bantu kukapiano yeri mukuna mbe kokoko kuna yenda muliomba ufara ukabere ukanyo kuina bantu ya ochashi bangi yere ro to wina seno onjo mbo mbenge mbi bupya bukashire yo mauga masire ka pita para pote ke mutu tano namba pide nikundonge ndono ho mo pombero yetu o no mulira mbi chinene chapo bi yetu iyo o andai ushandi ndibya ndapire ndakata kushisha kanyo tiro iye mpokade kwa sababu sha chine cha kubiye pa injo ina ndibyo mba ukyundi tutu watandi o makese nguti yake ta mishine cha pombi yo ndibi kara mu na mbumbe ngembo ro jono de tanto da benda ta chine cha pombo mbumbe ngembo mpupya mo yari kare chimata tisa shwana usha o nambo ke anjo pyungari kare ne chimati yake ta ukare ko kure no shina shima chine ku kampuro muliro hakana rumwe shimuno mara pinga moto ho po mara pio kompete po nde komira au ai kambe ni omira po nangali yengo makese nguchia kitanga marandi kuchia kitanga kakai kukule no vina jima kamuna kompata vio no hongo ya uya no shamba anka tutiro o shipa kito binambi vivari nchi o wanashe ade kara ade erike uri atu iso wanashe ade erike mudo itanti ya vya akamshi nashi umbango shine uka efo kushio wanashe vai suwa ade erike makese ya isuwa mae ya kapaya shitiri Uyo alika nemu nenda kunga kashinga konjito kushali yo masha hai kuwe ite mtu inata nazi ya kambi. Ya shamba no katu konjito kushali o inandi ya vihendi o mwode nisa shimo itimo beto yo kurara po shimo pito kienda kwa viunguta. Shito wa shimu shu inandi ya vihendi ya vihendi. Ya uyo ashipa itire po inandi ya mipata muna kwa mpanda mbio na vyare nuhu mbima tiye noku popo vene shoshi wana. Kati eno kushenduru dao mapiro wodo njiwa wetu noku pandaro mawini wetu. Oya kukanga mwa sinashe shima mura pota ita shima mwa kura pota po mba uhe mbuma u mamuti mamu umunu rapote kwa mbero zetu kwa unomo la zetu nda uurijo ohampo umwe oimwe ondatu uurijo ombari ondatu uurijo ombari po mamu hindo kwa mbuze oka suti kwa do ine ine okusha oka mbuke yula kari ingo mbisa ne uhara na wa oshiwa nangashuwa nisiwe na wa Mbisa no puri
1: Omuithano peri nena omu huko mnene puwa peri na wajiru hapo.
0: Wajiru hapo muithane.
1: Babai. Ge mainde ya jomu ipe udhe uomeba noru jenu. Moro. Ya pina mbina kwa yari mwambo omu huko mnene.

0: Makundi ndi ore rumbirange kumbaenda dhahia jarakana komiki moshawana kang Botswana ingenesia mbaeva wakapashila wa hindi nyanda yoroka puno club 70 club 70 okay okay moro moro yado kwa mwara kaya sitemisa kotemisa ke moro auti moro wapapa
1: wapendulua mwitane
0: waken up yes yes mbapendulua
1: wapendulua ya mwitane digande ya kupendulua wambandiru ganyarika hapo ngoro mwishiva momo wafara mambo oo mbeka hikuwa manodere kave hikuwa mawina na wana chembo wetituza hikuwa mana chiko hikuwa ma opuwa rehenga we mini kwepo wafara mambo wesha kave yanti para liho vijito yanjambi opuwa ya ukwento na yandika jirea mwijiro jendako yungu haa
0: akwepa jinene
1: kwepa
0: Mbeka hikuwa mangoro morushiva danki kwepa mba Ndwa hikuwa Walino litu nge namba wana notu mojika hanja niya kashitari Kunga wea ndhipari mdu wata mama nwa chitivi Mboka kwa mika ye yanga Nga mama ndhipari longa Ndino ora piut buti ka mutherandu ongero yonganda ya ka mutherandu Arika nanyanda yoroka miwarwe shiru mbu shanje Ovandu kombora nga vedhu vopo wale mburu kwa hii Delina Muthatho Delina Muthatho Me erari oro unashe wanje epa njerera shatindi nambate roposkole yako bimburupo omenongongo shatindi menongongo apendura kaya kashi kavenja ya kwa kashivi kwa suko kashivi kwa mbutiti ksanganyone mbutikae urorwa nondivi tibi omuti maniko vetu mbwa vika male ya lukube tabimba unjo musia wondangiri dangiri pendura chief mombura poshondunda gapendu nkopuo ya lukomundu Wabi pirangi Mohamu Heke Ses Fontaine. Moro mwingo na kauri rinde rura hama ukangwa kwa fandino poe ya adhu kukakuka hengava omukwauti. Arika nanji penduri la omukwe wanje nguri modombudo mukwe uva womutati omwashe wahia ngapwe osheri poshi kurame no mukwe tu ngutu ngura pamwe ngwa kwa twandino Omar Taganes penduke vandu vanje alikanwa yabu komu kwewe ibone mongama muhona shimafara me kuliro hatoi come witnessing

0: Pero inga ya po pario mukom nene ya petuka kama no kacho. Ay ay ay, na mungu ra bina. Moro. Wa wa wa.
1: Ay, digo pa.
0: Jongu no.
1: Wa koji na mudwa ko bo habe. Le petlo a dwa jempa. Eh. Oye, ondo jogo mpande. Le va a ver wali kane ya muy kumuri kwa petuka ri kacho ondo jogo mpande. E pendulo rombo va pa shi he. Ai, goma bueno ve kati ti anda na na puto y ya ku ku ya dali na ve ka.
0: Oke pa kasiru eh.
1: Hey.
0: Kauhari, bambai. Pendula ounashe wanje mbwi vika mbere, mishaka mbere, shianje wa muvangwanga tu, shirodeka veoka kambere, wanongo vandu hengari.

Okay, baka mwetu mbe mutu ndaka baka mwenye kwetu peo Rukwede hatu hake nekuna wawene iru mwumukumu nini wetu walisha Tatumbu imu kanuze kitu kumanya nunga Mbari kutareku ye kwa tokele wehore Wunguru wapu katiku ya chiyo shua Egypta no chila chiyo shua jetina nuwe Hore ndi mundari mwenyo viengi mutu no hiva ma Kwekuru ya ucha wali numuhunga ucha chila chua jetina shitale mwenye ronguru wapu Orutu wanambia roshimbele maru wunguru kukutu

0: oyiri ihe njọkọ gwụrụ ọkọ ndị akwụkwọ kwuru esi mere ndị sensọ bi na mbido napara mi nara ihe mbi dọwalịtara na akwụkwọ sọdọ wetara si mbere ụkọtọ si n'elu sitopanjara batụ ga atụkọta na ụzọ hila ka ya ri na wa ori ka kwụrụ ije hila ndị atụrụ na ala na awa kwa mụnugwa ta arụ ahụ
1: ohe bakashi ebe shiru abụ
0: ohe
1: bakashi dị na tembari ihe ngomu ndo mwegba mo kwetu bebe bakashi mo mbona muna kamba ya kwa petuka na wa tuwa ni kishima ngamba hirono ngurowa wili mune vipo katika shirashi oshaji nina shirashi oshaji bita mbima hingiru wamba mbire tuwa shirashi oshaji bita shashi tuwe kusha shikia mbata thanoji mupo dhika mitha po mupe na kaula
2: shika shaji dina shimo kono kula hika shinga kuri vishua mpura tine mape mape nduwa wina ruwa wina kukumundi wa mwambui dare hore wapo katika vile wali mewanda kushangani urumwe wanji bita hona pari reposo rendo di mwamata na ukilongo matenga kama hivi kilo shimbelo shininga shino mwanyantro wa wina ruwa kwa nanga jenga ino rumu mwini temele kumira kwa mwimbo jipta kwa ya ipili vishira jaji dina mwimbo mbata sana ino yo kwa siya hii hakara kwa ime talo hira Afrika wino uwe uri ino kundi fendo impere ya mbila hitika kwa atara logu la pachira shoke pferde wina na yare mbeyendele kwa murungu shiwezo nuku hitika kwa ino vya kunya ndo kienda kwa murunguru kwa mpeka zidu nda tegi rondo kwa shika jaji dina kwa shika kotoro kiyo mwenye nguleo na lumezo isha roro mwenye nguleo na kuta muna imbi uwe kuisha ngayi ino rumu pesi kwa hiyo shika shaji edina pomo nyanukili yonu lumezi makaya maka yende kwa murungu mwungu nyanu patasani nonjo wakengu tupereza kwa yungu mwe onya ya mwambando kula kwa hike hika apoko runao nishimbele nito FIFA inanga mburi wa mwimbio to inanga mburi wa mwimbio limo hivyo wishu watela ndao shika shaji edina imbele mashi nyanda nonda kwa shangani nurumwe mashi hona pare lwa po mwingo maitikiru hiyo hira mbi awe oshi lashi mashi konjo na maka kwa yashi koto ke para isi mbo kina lukua kwa shangani nuhi kare isi wanyana mwambanda nano shinene kwa oshi toji shangani nende vio omunye nangu imartineza lohiko cha arotu menamadu nukuta munambo ya tepa kwa shi kwa shi wale lo isha hampo umena kuta mtambo weyara ohivo ini jimu katiko lukare wina lukua hika no no kakusho katarero kakamera uke kana komo kamo ya ingo oko kukere isa ndono shimpere shukina lukua matano na mika mura kusha omu nukua toro mkampo mpuri uoli mwendo ishi mwendo ishi oisha shitri oisha toro renjo pilta pa yo shimpere kushwe jipta eka itite o shimpere sha osho mika mura ando wago mpero meki ya kuhiva naifa kienda kwa mkize bo mahore po kwa vese mbo hampo mbo ganduki nje mecho fisha la ngo kuchangai lumu hivari nongi na mbanda omuru wananga mburu wa njita piu rizika ko ili shiwa rare horo shimbere hore wawo rinda kashite uina wajidina o hitu unge pote ya majika lako umuno mundu o shimu munu kuchangai lumu meandi makako wa ejipta waka amu kuchangai lumu ejipta ane nikiri wapo nashuri kwa ajidina umuno kuchangai lumu o hivari na matono ma wavise mbika lako umuno mundu o hivari na senina o hivari kako hivari nembo waka nkite hore
1: Uwe ba muna kabaya kwa kwa mama hanjo lo gitambo vingi niko murugu.
2: Uwe ba.
1: O wako tura kabaya kwa ngutu penao. O nje mbili po mbio na mwe rwethe tunu muhuka wa manja nandui. Bi mabika enda po nao. Ukusha. Anjo nao. Othi mbusha wende hindi yo Fransa. Mwale haka ene kune hindi Maroko. Nyondi muvi onguro. Muhamu bari yo mapeta. Kako muvi onguro ba. Gwende hindi o Spain. Mwende muhuka. Ulisha tano mwale haka na hindi yo Belgium. Ukusha. Bitambo pia ni mruwendwi o romanya ndo muhuka

0: shiro onjero yo mapu o manangendo makatiko shiwana omunyo weyuru nodhombude dha manyando furatena kompako kourama na keetute mumurali wondero yeye wo NBC.
1: Ogwe baya mbali dhabiti mwaha mbali mwuko unine wali shatetu tuwa kani lukwa mwruwe dhiru nodhombude ndui keetute mwruwe dhiru mwuse kilifia miri shuwa mwanagipa mbakomba.
0: Odhombude odhombedho mpe mehino penje yehi onjivi thiro onjero yomapu o manangendo makatiko shiwana omunyo weyuru nodhombude dha manyando furatena kompako kourama na keetute mumurali wondero yeye wo NBC.
1: Ambegi ya kura nanjibu kiponde tumahu ngema na hepe rungumu ngire kwa kupata nako mwruwe dhiru omudhe ndwi keetute rwandi nondi imu ya oskole mwrukondwa kunine ya pata omivero kwa hongwa. Omakondroshi mariva shomahu, omakondroshi mariva shonu ni omahu njuko wana nombadhu onge ndo kuo. Oshuwa na masi ningiriwa kuriroshi narupa kushitwa asho kupa hamu kathono muamu wa murukondroa maheke. Watule vaka karara mabe sheme no uvi omaha neno omahi mikondroa ndo. Omaha ngangana waro ngarire nga rongere reko kuprena ko murugwe deno umbu ndwi ketute.
0: Odhombude odhombedho mpe mehino penje yehi onjivi thiro onjero yomapu o manangendo makatiko shiwana omunyo weyuru nodhombude dha manyando furatena kompako kourama na keetute mumurali wondero yeye wo NBC.
1: Ogwepa na iha mwadatu vapiti mwahambo mbali umuhuko une walisha tatu tulimuru dhe tulu umuhu dhe ndui keetute kwa tute ni hungi dote tenga imwe yoskole murukurandu raku nene makuka ende ushungura sho uhepe wo meva no vingulifwa pekepeke kwa skole njo o mkwetu undalishi thuma we wetu tunu mbu denji
2: yaro nana ohove kwa nani ima wa skole wa nguru nguru moru kondua ndio wa wapu nini wakaru wanako matora wa inga wakapu wako penge ya unga pa matokiro mengi chinene inu chinene ngo meva o chinatio meva hili ya kato na chinene kwa uveruke wana wino la miti ipo skole terero uririma peta mwili wa muka ochungura wa hongwa wali tiliko kutakabiru kienda kwa skole na kina hiya kia tundi vipiro kuindo na mwili na wena kama hongwana mwili ndondo wa rukondwa pekuro ngie tupi kutu haya mwili na hibiro kwa hakaina kuena omuha mwili wa hibiro wa chulo tata jo skole njo nungi na mchungu jo skole kutupa kwa jia nunga hino owa nungu ochina cha utarune nunga hino mape madhemuri wa wamilanga kucha ojojele ya kaonjo mu lebo sole nga batu kire oba ndu mabero ndire ebiro akaini kwena miti batoku ya emiti lika hi bandu ongwe tule ngulo ma ndu ya biro ogata era kuja ekuru ndiro ako mianga ya utu ine po sole ni ne wala mapo tene
3: ya kugune ne kuepa o ombude ngiyo meba uzibwa meba po sole ngi ekwele ndi mutu kula ko mauti yonao kwa jimba la poti uro uja po skole mbaka pena meamea ya mahena kwa uja mamiti la lepa homi ano kukonjo kumuno mewa kororo kieto mea po skole kwa inambi inga vika enda kumuru mea mahina kai pombo kieto mea nga ni nge kutama batenga po skole kwa inambi jiri kaa enda nao kumuru ngu nao kwa ufuti uro jiri kijabu kori jetano kana leto nongole kujo anache mabe iko wanganda kofia uwomewa kuma ukaenda kumuru kwa doro huko vikuenda po skole mbo kwa kakonyi ukajua ujaji nuluri pinuri pondo ndo ime ya hopo wa hungiri yoko kuja mawe konjo mianavihe kujo wanaji munda wa imanawe kakwe kari lomewa po skole kofia po kuhena papa tere kame tunongole kuhinyo director ma hungiri yoko kwa kunene okuipa ongura okunjipa kuja mingi pungura meno mjimahi kuja hapoye kimavu uwomewanga uri pinuma amaviko kuja omanda hapo fonda wana jima ya kutoka vee kwa lapume ya poskole ya njipiri keche nje uri kwa mbanda kukuja mutu puma peya omanda omea poskole puma ya kala mahindo vorori mahindo kikuwa vihe mifa yiko njuku yeto mea poskole ya kwa kapale kongope katike uri kwa skole haru mana omea vanda mikimbalumi pirimbo kunda pia kari uji uri kwa skole o uku wa utaluku lombola hambo mbali hambo ndatu ndakapiti. Mungu ya unga awali nisiwa kutatapo mbura ima.

0: lapho mbali huko toka rukwa ya no director yeye yikiri kwa kuja maiye to mevango posio meva ateha ungulo na wakaparugare gamba ikimatungire na wawe nai etalome ya poskole karipi unyu muko munene munda pia pendu gamba kwa yangi tumbiri mba oju umitiri omo kipikia skole jokehi ejito nina ongore kujoma kurama kavena kujo ujo ongore ipi oma ya muna anajombe nawe piti ulimo moyata yo yuhostela polwebe kuya kwa skole kupaka ndiru jinao ujo anajweka karimo miwanda nao amimba puri de no vision director ko kujavi o veru kimbi mu yembi mu mauru mi kide peke peke wana kimba mabe tv wa bi post kolemba ngenjipe ongura melosini na ko kujama jiti ya namano ko bandu ka tungura kimwe ko bandu tuno bandu kututira ko kutoro mikambo miano mbili byo amihina kuri pambara mojaji kapalo kawe uri kofia mikimbali muruparo maho ngirondo kaa kungula ovi nambia kaparo kawe wafere kungiro wajiri mburi pongo mo madenguri ujongo maebo kongu ya kunai ima tuhungire nai kani mbili kwa yanje kwa hampa wazi kumbi karangi kofia mebu wadwa yoba na jebala iso nyengo posko lenjo kawe ire kondironti patubuka momi wanda ya ya nambano mea huku ningira nai andako on director wando mbezu eraka ndi mapurati ne kaji akonja kupaye nene kujimazenguru duwenga ye yenga kujimaji nene kumejere nao oma hongiro wala jima ya tumu umbukeri hongo na wache eno ngendo mumuyo muka maino ndo wako skole muka maino nonjara uvindagi hindi ndiro ngondro kana hindi jima vimu tumu mwini hongiro maire yomango wakujopu imbawa hongi mbukiri ino njara mwaji uno njara mbukiri ino ndova mwaji uno ndova anduwa ya platine yu namu yeye ningira kuimbo wana urukondwa okujali kapengure murubebe bakimango akahana wapulire ko kujali apongo marenguru lyo makare ne baye atamba je kapeto poro jito tujipeu kapeto poro jito tujipendo baba hetero okuje made o jaka hanji po ule ungure po skol kami na mano ambara wadwe ka muno wali jabe ungire nabi odio bandu mberi mo wekfa ya puo ya kabe apondondo kenguro problema wa Raji Bank po omebango mutu kabe yi kujaeta le wabi kamuno bandu bebaba pondondo lonongo ukuchiwa meba kujavi apongo mwiri okitenda kija ongo pome ya meji pomili omduka liro okutana pe na ete bazaka uri okuta uje muri wateti ikire na yeji ti uje mambi mutu bali anje le poskole podia ki uje poskole no mi ki poskole ngere konje bubaini ujana jeka na me pero kami pokujata yo skole noho umutengo uhewa ngukarambo pevapaji wakuunguliza aute ye kukawa wakwana tuza aute mtipingi zambo wakujawanake meyiwe pendekura yungu nakakule kuti wakuja hau uli umbuli burumanambo nuneka mbro wejiu hau umbuli doku tale wambangu mbro yuraji manga mongwe po mingi ya mijimundi kumbi hirari la kukule mbaje iwari mumutu mhukame wiki kamuno nganga kwa jero hepe wa mtu nilija ini mwongo mwlele mbasele mwaka hapo skole mbo mbika vwe na wakuja hapo teri vini umapeka enda vina jimeto nongo zako ndirekta poko wana pale chanjo tulipa mwena hepe wamezidi mwane njipiazi he hapo uja pateka ye skole hapo ya mundati ya jiti ya jiti ya jiti hama kwa na hindi mtu wa ufipi ombo ulivi kwa lozi mtu kuhena meva mewa mwenye uji jipe hena mea mtu mtu kwa kana wika ena mwongaru mea ziru kwa na wina kumbanda hana omi kifi hindi mbi tambu kambi mbi ya pawandu wa mahi azi hindi omi vi ukule nguru wa kivi ya tambuka puluwele losko lenye ino wana ke hape muto masikere hambo ndati kuyendaka masikere muto ino wana jembo vengi neki wakara mongkaro njasa nango beka mwora kujaka na peka ndona muto ukwere ongo uri
1: Okwe pejimini. Kwa mandiru ndo kile kuchuri jo skole mitri majia sango waka mpulwa. Mitri kai no ongaro mbae mwini kazi mwati okuja ni mwuro ndire. Si mwa hongkile kupe tapi no ndiro yon director. No chine ya pojo wa hongwa. Chiwa muno wa hongwa. Wa mamato wa karemo. Ochina chiche kuyariko mutima pete ya kipi.
2: Ya, tangi. Oh, kune no benda. Masereka rewa kuya singa eri ina kuya ruka poru kwa wena wikia wawe ya umkiro story uri hizo ayu njia kaenda kuchawa chiki kai tisa ujomewa o ye kai heri poskele ushi kwae wakucha etendi

inondi twabenduka ikionando mati yokoskola nomara uri kuti asimati yokoskore tatu imobrifinga kita imobrifinga tiserekarere unga no problem ayone yangi o atiserekarere kunomitia vehe ndiko kamuno wanache nangwali ngunda tachito wanache mikili mali nongenda kukasa wika hongi ndiko mbuzendo kwa nangu mawe macha mawe demonstrata mawe shiva nangwali wapitiru kuru mungo mwenye nga ino mwahambo umwe wapitiru kuru waka enda o ekatole nongoze po katimo ekatole nongoze kwa mundu kwa mundu kwa wanache chike wakitivi awanake wakitivi ae wanache omba weli mo strita mo njira kwa kuenda kwa alfa mawe macha yopuwa ni mbali mechanga kuja mina kuchacho chichi kwa sere karele mwuko mwenye mo briefinga kwa sere karele mchali nambano na tuchango papira kipe heno mazenguri omela upeka o problema omela natuchango mpapira kuenda kwa director kucha iite angire tu pati kukole uweze oto temporal kukucha ngunda mechanga nao tone nongo renjo na moku ingo hauto oku kongorelo anajimbo chiva waka wala kwa ufarukute wala kwa ufangina upu watu shairo anajimbo atuwe na mina kucha wachito demonstrate na rinuti hiripo kwa veta va kambura uri mo yirira kuja no matute mo tereta uri mina ucho meka kaka eno kuna me orondu o iba ire kona beka o mea ema eso kuyo manda ha nangwari otara kanjo njinjiri ko seketa ya teka o kuya no mea ka ere ngato manda ho sonda ka ea o po ma anacho icha wari ndiro nja e munu kuja no ngatute mo tereta uri mara kavea longo kuchanga kuja hii no na matu anga o demonstration na kuchia o nangi hili rore gara kuchia tukara pata nago polise popi we protect mwenjira pao kuchita wiki nae kawonja mae demonstrator kuja hii mwa hauto o njira hika nago hako hii hauto hindi hika yu protection kuja kwa murungu o demonstration kuna hauto o polise kwa ngote kuna o polise o anaki wakambra moji uri uri hii nokuyeno kuchiwa nokuenda kona mpoto aro kachairo anachimbo o kwatora ko score kiva kayo watiki kavine huka ukaonjo masa ukaonjo kwatoka rukwao atukonjo nokutirika moro mpaki ro auto okupotora ko score kimba wala ko score on director ido tangito neno ngore kucha no ye kenna kuchiwa kucha vi o nangwali o de umbu omeva o temporary solution na kaya sorting auta wa kile kina kuchiwa nambari nga ino communication ya lipo katige tuno inspekta po vimbo uli ye macha kina kuchiwa walimari mari pula kujavii nga hiyo kwa temporal solution ya so kingwa kujavii o traka mei tomea na wala traka kupuo ino problema kukura mama kwa beri nga po yu kwa inambi nukoyo mara mauri kwa ucha a promisa kucha zinondi wa ungire koru la wata supply kucha meto kutuetero traka wa umia ndi nundi marangamba matu nju kandika ino hau mai katona mara mai katono hambo umene mara matu nju kucha vii kwa traka njio uru la wata supply ni provide yo mea yati yeto mea kwa skole auweze wa kimangari hii kucha muka chima tupenduka yende tuno mea wanacho kulikoha no kutereka no kujitarine na kucha andama wange herero na imba anje roha uti anjiri uchi aliko skole uchi aliko ka wandunga eka teko mmeo kutika wanache heri meso kuya o na hiku cha nechiwe tetero mmeo katiki na hiku cha matuka no mmeo wakulia o no mmeo wakulia wanache mungo mneni kulikoha tuta ya kuja matu chitivi ujiyo temkala lusoluje na njiri onjo o minister of rural agrikate nwa wata supply kuhito mmeo kwa skole o mmauwa ngatu na onga o ngandu o permanent solution ndima yingura kujali matuto poronjo mbuyarwe popeli no skole mena kuchanji na mtu chimetaro ko kilomita hambo umwe mtu kuna po skole ko kenda ko njombojo uja o sirindi o irinda mbira ndala ino kai kai no masa o kuita po o miriu mtu ya toka kana na kuchama tu ndo virindi o mirindi o pio vitenda ndi mtu ya toka ka po vi kwae mena kucha pomba to andero pombo mbe itora ndereno ya koto mauvyo miongo hambo umu mara iti gamba kaino opreta yayo kaino kuwa lisa kusikoti okucha nga ino pono o na omuli umpupo napo.

0: kakumbo wa blokwa ndako zokaka kwa vipa yedika matukonjo nukuzenguru rostori njiyo mea njuriri mara kwasia o director of education na NG promisa kuchati ya hungire kuno minister of agriculture nwa water supply so that we to mea kwa shkosi
1: okwepa njine jange o mwupta jima muka onje na matuko toka tutaiwewe wako kuchia nunga ino tinka ye ya ni ujenji wa shkoni ya tukwepa uja maka no rupa kumbara yoyo ya kumbaraka
0: ii ndangi jinyene kwa chia mea ngo kuya njyo ona o ngai no kuna mundu kumakare o era karanji rochewe we u ndende rundara mbiri ngara mwiri tawiri ngai no aprate ni mai kai no kunji wa na mara me konjo pete ke me konjo uri ti ti ngi ro andu espe me luve andu ai na kongo ndoro kana rumana no andu ai mba efektu sori ko ko kona ko kona ko mamponga wa chingiri za no ita ndi ndi ni chambe o ino
1: okwe bajinene
0: ndangi
2: Erekara mngwetu undalishi thuma we, mngwetu pena honga nungare maika enda poskule njia aruma na mngwetu pe kushavihe, mawe kujithu kushalino di mungu nilewe vye kupwe, osha kwa mathetu rongiri po na na matrapiro kusha, honga wetu poskule njia aruma na we kare mangaro thimbashi nene.
3: Kodombure odompedompe mehino penje yehi, onjibithiro, onjero yomapu o manangendo mkatiko shiwana, omunyo weyuru, nodombure domanyando, furatena kompako kourama na keetute momurali wondero yoyewo NBC.
2: Okwepa namira mweri ndetu thapiti mohambo mbali omukumune wali shatatu kulimuru wethu odombure ndu keetute. Mahameno no majiro shi mariba shi anjo kobane no mbadu kupita mundo ndi wo mahunju yali longe ndo kobane no mbadu urudi me hakene ku no mbara se makama dembi bara ma penduka nawa
4: penduka mu tane wa penduka
2: tino shiwa matu penduka nawa shinene
4: aweba
2: peno shi mariba shi anjo kwenda shiwana no mbadu shi sha kondwa mo kuliba tena yungura peke shapu munu miri dhiri na wa shiwana o shimari wa shakondu wa numo shakamu yetu mbotu shimari wa shakondu wa shikwe
4: okwe pa mwithane shikutundu sho shiwana shimari potu na kerakandi vashi vashi minu kwa mwoka ombe perambui o horomende kuna wana neombago kukutia mwengio yo wana neombago President Adrenji Heripo Mujini kwa Dr. Hage kwa yunga po mwenye kwa kwa kwa mwange Se ya kwa jihabe rwe nkwa adianga mehimdi Kadari wana niomba kwa ya Kitaku ya mbangu yunu kwa ono mende leka Kwa mwango ya ono mende kwa mwono taku Kukatu wa mumbaje ta ono mende Ayo kaito wana mimpi ya Uja mbangari wetu imwe Yona neomba kwenye farike pako. Onje nje kuya toro ndiyero. O president ya hama kuchove nguwashana hii katina kukumono chimari ya kula foro mende. Abano vile ye hindiwe wana na mimpi ya vihe. Matu wanga kusha. Oje wana neomba kwenye mwana paraya nganga mbuku foro mende. Foro mende yoi tupoko tauma unju. Yomatu yitho kwa mariwa kuwatia sana kutami ya matu watiri winako uwiwa nambi tunana chona ni ombangu umushini kupangwe tupora tene haka ingira kuno kapine taye umumbuna ngerinda no umadhe kwa hambu umenda kapita atupu uthe mbambu kudora etayo ku yukukamburo mahonjo nga wikani wakushoo Ojo Magdalena. Adudire kolo matrigetona. Omayo murongo kufautirango omurondenga. Ojo kolo ngombere na besi kwa mumea ombura ihe mundu ningira maningira mapego kwa ndo otona ndawa mawenge nda yubo jikando shimo lombura hambo mbari onjo o useba yubo raeta kujo lombura ima deka enda tuwebla kusha vitendio mehembi momeavi ya rukumbunda

So, ya risa kucha ondiero njo ya kongorere ongonto noneno ongoto chinene ohungano ngaro yo upanga njiri ponai pokatike hindi o Burkina Faso na hindi ro va francose miyua shingerondo o ministro yishito wa penje ehi ro va francose ya risa kucha ehi ro va francose ratemisiwa iyo ndiero njo okuya komandiro mbude meyaruka no yuru ya yoru kwao Onganda ombidise yombude inji o NBC ya kuidike okuyanja oru ya meto okupitira momulia wa mapitisiro. Omuhamisi wa vihavero ya mbonga lero shuana watulike oshungula shumashu kisiro wa unepo o uwarekwa woru tundu no shina nonjeverero kumbunda inu o unepo wovira o vipirure o uhame monjuo ondiyo doveta shua pitire monjuo njoo. Nu o presidenta ya Zimbabwe Emmerson Mnangagwa watwire omunwe kembo koveta njimaire palisa oluwele lwero kukara komananeno nga kombula inji omayoga lino mirongo vitatu inga o mandirombule yarwe oirishia tonu mulongo na imwe

0: kurambia njomba konjo nombuleta mehiro kongo tfeku mfere kade karuhumba wari ye karuhumba metu peko ya vino jungra jomaitha kilo wadonjo kwa bakuru ndumo puo mashika enda ponge ndondo mashika endi kwa bakuru ndumba bene numba bene njo kuno mama
1: iya okurene kuye pauri marapo na iyo chikutundicho chiwa na umuka mbui mbere yo chiuro chapuo matu chivitso merichangisiri wa bakuru ndu chave neno kiyoko wala pomberomba unochina no mani ngiri donguma ikitoko kuchwa kurundu vene neno kuisakerwa olonjo zao dhomeva olonjo dhomeva uri harikane uri kaonda dhoma ina iye olonda dhomeva ma omanua uriri ovihere ngurura mbimu hepu kieterera pombero okopi yoka urukonju kiro kana mibia ndere kopi yoka urukonju kiro kakepo matu ningire o pasporta o kopi yo chirengura po chirengura hicho cho pasporta na wina o mbapira aruku ponderi rumwe o njuo njiri ko mutengwa warie o siya ngumbire mkuru nukumba nindi sombura o mirongo hambo umo wa miku cha mapeperwa o mbapira aruku ponderi o njuo iri ko komundungu waro ka irike naro epo siya o ove o sereka de yomute ngopo yomu yodikwa po mbapira njio yombadhu kucho mbapira rukupo kucho njio kota po njio mbadhu uriri ochire nguru na chawe chichino wako polise maa yeneno kiakurwa puna njio mbapira yo ya ye puna njio mbapira yo kudha po mbero onji njima ya risa kukucha uno onjo la vingapi nu mo po wakaonda ye oi nenu muno onjo la vingapi kuimba rumwe mbakara no matu ngwa ade mauri vipuwe kara rumwe kavena injo njuo posia etuondo rade mwa iyo mukuru ndu wina rukwa matu hepa ombapire urutundu mare arisa kokucha ponjo nduwa sane no pokati ke ngomu yade miseno myade me kokucha onjo nji mbade mucho mukuru ndu mbikarambo arika nauri ombero kaina kuisa ko odonjo podonjo nda nje wakobanache po ndata naukira komana yobanache omukuru nde wa yanjo njonji aita na ukire kena romache menako kuchonjonji ya roye mwenene okwa mwango kieke kutena uriso njonji ojina wakatino kia njeru wa uriri ocharihi ponjo njendanji maitiru wako mkuru onje ndanji maia njo wako mkuru ndo mwenye uriri onjo njiri kena romukuru ndo natufaerele na wa okakwa uriri kumeango kuchivi siramboru kwao okuimba mba panjaro viungura murudendu roko veta madhe ningiro kuwala pombero no urukua po kodo njonda donda de anjua murudendu roko veta omeanga ye paturua menaro muchite kukuchatieni ni okukara nomi wa maranda tingumati nino kuriko hana yoko make okucho donjondo odo onda roko veta mamu ningiro kia pombero kuimba mbeno donjo moruwezendu roko vetando 2020-2021 tie kieko kara no meri changi siro po mbero noho rukwao kukucha nani nani matie nene okutiro njenda alika na meni ngire kukucha vichu no mungu ngumo hindi mkura mene po ngaende novi hasera po na imbe viyari siro kukucha chiri o mundu kwa hindi wa hiyo mune neme na kukucha wando wengi waote makawene kiene no kuwala posia ngatupewa mundu omeri vili za mena kukucha matu munu o mahara harero chirine kuimbo wa hindu wa nachima tuwe puro mapuri lo kukucha etetene na ukamburo rutundu kukucha kavena ku yene no kuango kutuzira o chapu mapeso kuzirwa nderi ove nguwa kura mene po mnyo nji wo guma vada nga hene no kuwada ngui no kuwada ngari iso mbapira njima ija mba hindi kachikuwa chike poru tunumaru cha mba hindi kachikuwa chike neke kujichitra po maningiri ronga arika na urukune no kuhepa ombreo yochiro ya patruko kula munai oko majitro wa maningiri ronga uruweze rometa hakatuno kienda kometa hamena kucho uruweze wakunu nduwe nino kieku okukara mati uruweze numawe nino kurira kuwala pombero uja pakatiko ime nombari ombere yo serika wari yeri kama hati ni nukwatiro wa kurundu atuka pata monda no mapeta o mericha ngisironga mae kapata cheri o murongo ndiri o riche tano atia ruro chungu rahi ko ombere yo mutide wa ingyo uchihuro mburi yo serika de manganjara katurota uja matu ni nikido kuchakula mundino nindiru tiche tatunga dupo uricha na narika neuri na dole pombero yo chihuro chapuo tuene no kuye kuisa kero no njonda no chimo ya po chiburu so kukara no ngwidi kiro njimo eta kwete kukuchavi hapo no njonda chida isa kewa mori kareke kovi no mwinyo kucho no njonda ade haka aru kakuru kwa okuna ino kuye po chiburu nga chula kitiwe nao
0: kukwe pa jinene
1: kweba
0: kuisa kwe mariba lika nego kodonjo chine kwa dombe bauri ya likana ome bauri kakuna donjo dalo kucholuche no obi kwa mbiaro njo ehi obi kwa a odo me bauri o mudandwa na utoro yenge mathuto bandube mudandwa na utoro mbagojo
2: ii ndangi mwisa ni wanji rukwa ho umuko minene wali shatatu matututu wa kurundu dino ndime utie murukondwa wa shodo njupa o ruhindo yotu mare gauti ya kokango ho orwa uku o shiwozo shifirandu era karombi okauha odo njema okaheke okasitu okatokowerwa o shinakwi Okavare, Okoplenza, Ongongoro, Ovisete, Atupate de Moshi Sepa, Dino Dindiro Isha Tatu, Okangoho, Orwa Uku, Oshiwozo Sifra.

0: pepa kurambia jepa kwenji kwa mutoro wakaru kwa matoro lilo kapu woko penje ujuro omu ye mendu western na muharu kwa unajibithira kwa shuwana kansala muharu kwa mbako njo
1: ye oku neko hepa muisane kwa mbako njiwe njipemo mkukambu njiwa na wajumini kwa muparanga wehi dino majuithiru uliro masupi ingo emu oku ya oda emu eme chibisana kwa upe majuithiru matengangume ya uronga wo wanene wo beno wana chepo nandole uja kageno wana che maro wanene mbe mbiri popedu na che na chondeka avehe mavehe po kwa kujaveye kumbangarelo njiri kwa muhuka njima ye kutara mwondu mbiro no mekulisiru omu ache maikara kwa muhuka olichia ine po murongo muhuka ochime ngero wanena vehe wabironga vishi mbiri popedu na avehe mbuma venene mamu nangwa chine narika nego jamu kakarembo kumbangarelo njo hepero chinene o ongera majuithiro matenga ngo majuithiro meja wali bali no kambongarero nao katiti no wando kakoti uliriki mbali pekango uhonga no mwiche mwodonge ama odhengi ndiri hana muimbumba peke peke zemwe la munika ndatu zemwe la munika ine zemwe la munika mbali na imwe ya munika imwe nao peke peke ya o kimbara me kongiso kuhorongane sa mbongarero no kuna ngovi to peke peke mo ministri inji okuti no wandendera kujapie kutara mchina hiki manga kime mgele na imbiri mochi warungu ngunda kanduko lija tano mara ba orangane sombonga rilonji kuchulichia tatu ndi mali ya ndi alika ne matu kara nombonga rilonji mai katara kuchina ho numatu kara po chirongoro maua mbapu po mbondende lapo munda pupa tirongo mbenjo nja tirongo ama matu kara nombonga rilonjo po hili omurongo muhuka o kime nangawa ndavehe kucho chitundu wa kucho kubongweshe makango yuranga viha vihe mbo ando wana mchiemo nganduko mapungwe no opia kwe kuhuna mchiemo uhonga no onge ama mena ujamba nango vitombio avihe peke peke nganduko andumba mbeto za ondambo onge ama weka lepo kujatutu wapo ujamatu jitivi uhonga no mchiemo onge ama mbu na imbe wipoka wia rechimu no unji undea njo ngurungu seko wandu murukondo ujo jime nango andawe halika nee tuka lepo poro maua ili umurongo umuhuka maua umurongo na etano kumwele mutuli olichia tatu ndi mali ende njiro njiwi sero na hepero njimbali na oku nene kwa hepa mwithane uhara na wanajua na ngajwali na wawin
0: oku hepa
1: oku hepa
0: era kara western muharu kwa mtoro wakaru kutoko mandiru wakapuo kopenjo juro kula mbianjo

0: Midri makari yangu kuda poskole yako mukaru Dr. Feature. Kuna yi midri kushwa tenjo?
1: Oko ya pajinene, unisane marapo kapa kumina kwa rwede kwenye jipe. Tinga tinga mewa ngu kuminika o siku tundu suwa wane nembe na wana timo skole yako mukaru o Dr. Feature o sebati ya mongwa. Bino kanji wisi lokatidi uliri kapire o matri o wane ne. Mwenye wei uru nai o sikakajicha kako mawangasha eru kakatidi kuno mwenye mua. Arikadam dito ndetu no matare ro mampo kwa wahongwa o wanene uke kutaro mampo o wanashe uke kutara kwa kaina no mitiro murungu no murungu kutara kujano machu wajeba utenduna na enongwa isesita na enu uyanjo ure uwaye avihe mbimbi no ruparo mawongero sinine po mwashe o mwashe no munene no mitiri matu uto kutaro kutapo mbari o mahatenya.

0: nyango kuna nguwa nene vya kujangavea rika nete kukara pamwe ya nakuwe na ene vya tunajina jimato shiti matu mwonju okwe pa chinenda nge kukaruvere nangi marapa kwa mwede mbali na kukongo
1: okwe okay, pepidiri
0: nangi.

0: kurame aja pakonje ku wadenga ngahe unombangare wabadiru ime yamane imo muvi omuka injongo no
1: okwe parikana ko karwede ku NGP mwashe wakadongo minya okatimbo ko hepa mwashe omuhatira oma oshwa na mashimini kwa shihe mu paranga wehi bapwe onji bitiro okulamu rukondora sinene nyimba pwe ayo murumendo ngenalo itnanda o murumendo rata yohona pare wamba ndiru murukondora sinene ndo murumendo akahure shidera ke hiyo bana ne urukondwa ndora to nene mba hepa no wange na afetma sha pa mweno keni anjavera o kwadu hiyau de no kuden brukita bisharika no mongare ya kurama nyimai hepo wamba ndiru avehe ogusha alikane na imamu njira kusha mwenine okubala moko tu wako shiba ngopuma peha meno mongare ronji ponapu muhame na mamu shuwa mambandiru o jibi sironji ya ire na pano mamu mape ya uvwa uliri peno vina bimasoke nunu kie kutamo shoruko ndwa mwenine okulio rongani tharika ne matengwa na losereka de mitando milanduno mikadona o losereka de ruturao sereka de mbahepa sereka de orato nene meka bravo ya matikitira mbo uririko usha o sereka de kura menu na pokura opo mitanda no vikura menu na pokura mena kusha o manane no mawa onga otupatuhe shimati enene okukarapo mbapo mahe pero isha venu no ukarapo o yarikana yo njibisiro njo bape wana uririko usha ituru ngite nao hi yaude nao arikana mwashi wa wakalongo minyango katimbu wida moshi wako usha shiri shiri kwa mundo rubedo rudo mukaendu mkwe uwa wawe ya mbahewa kanjirumu ni shirode uno shibereko shima unju na mbano mundu mwao kenino kutwaro njibi tironji koshiwa na shihe sha shumuse shiri mwa kutwa shumuse kusharika ne okulama masawa murongo na mbali anjo andu akura kuro kienda kurushanja rondera puma tuka kuro viungura vyo kakalo na ketu ku make kotoka matu yoshe mbora mkuru marisha o yose ba o yakopu o yakoba no une wakatira koma hiarwe posio tutu twa tutu ora tukotora koma hiyo matuliro banene wao ade kutwe kupakwa ojo shungura jo shiri mundi nondi mamashengu maheruka ndiyo ndi mamasawa metahujo mnu maura isausha oma temba maero ndiru hapo ngeri kinji ofadha shiombo oja rikane oshima muni ngirwa amuhe mba mamu nangarasi mamu wangu keanja okuoko kwa haudhi kwa njiwi siro onyingi mamu hakaene kuna wehonga kanjiro muni ulipono mora ouli roha mwendatu oimwe ombali oine ouliri omushu ouli roha mwendatu oimwe ombali oine ouliri omuyu obehonga kanjiro muni po mamu hakainu no muange mawelu pishi tunga no wina o kolonjiwi siro o dhengi ongo duroka no meri tuni no kuka endo kienda kurushanya ndorondera o shimbumba shodo hiba shombongo jiwa fada shiombo wina mashika ambo kuka kuro viungurambio o jarika no kanako arekumba ngu kuturungi sira po kwa wando wengi mawe prawisha hapo onga endiro maa kurionji hirivi nundiyo ndi mapeta matuka no shungura nyama anjiro njoli kiro seni na kukandu oka titingo oja rika nae muto njibisa nyama uturungi zara po marapo kutwara kwa shiwa na usha ashiheri kara shidhuwe shishiwe kwa usha omwasho mkuu bawayamba hewango maheru kandiyo ndi okulake omahi waba ingilisa kwa kurengo rika naka kakapimisira mwenyo we hindi kuno we yuru oja ngatukare pamwe na imba mbiri murhoze ngatie kuhumi na sana okunino kuhepa mwashi wakalongo minye.
0: Okwepa.
1: Okwepa.

0: kumbudo vira ndranjirimba maisha wa mashivithiro wa mara ndirovina mwenye vinene mohoro ngombaranga wa mitko njimupura adika neva tuto onjo tumu yetere nume hitu terembo madhe iti chiri muvyo muhoka adhera ndachiru morongo richitano avihe mbihe peraponga vikarepo odho perithu odho mba chinene novyo ndamondano mavipatwa odho ndume kutha kwenjenda yethere kuyenda kwa mathere yevari no mirongo vitano odho ndolo mirongo vitatu nambari wa mathere yevari no mirongo vitano na imu kuyenda kwa mathere tatu odho ndolo mirongo vitatu wa mathere tatu na imu kuyenda kwa mathere ane odho ndolo mirongo vitatu na ndatu odho ndema odho njenda yethere kuyenda kwa mathere yevari no mirongo vitano odho ndolo mirongo vivari na hambo ndatu wa mathere yevari no mirongo vitano na imu kuyenda kwa mathere tatu odho ndolo mirongo vivari na hambo mbari wa mathere tatu na imu kuyenda kwa mathere ane odho ndolo mirongo vitatu odho peritha odho mitko odho ndombe odho ndolo mirongo vitatu na ndano odho ndendono odho ndolo ndano na odho ndolo mirongo vitatu odho pokati odho ndolo mirongo vivari na hambo ndatu therambu odho ndolo mirongo vivari na ine ovine munyo vyerambu na imbimbia vyeraka vina kurandwa omafutiro ekeneke outenda kongombe kithuku cha kiri ko sistema omayo mirongo vitatu na kombanda yanao odho nyanda matuko njo numatumuchivitha kombunda nukuvarandithiwa upena odho ndolo mirongo vitano mungechefa kunjuvithura ko murungu mwaka ini kuna epe nchirare unilo hamu ndatu oimwe oine oimwe ohambu umo muvyu ombari ondatu noimwe unilo hamu ndatu oimwe oine oimwe ohambu umo muvyu ombari ondatu noimwe yari katore ulipunilo hamu ndatu oimwe oine omuvyu ohambu ombari odho ndatu mbari onela omuvyu unilo hamu ndatu oimwe oine omuvyu ohambo mbari odho ndatu mbari onela nomuvyu atu kapite ukuyenda kombudhi ya rovira ndwenji maisha ove unonga mburo mokucho mwacho weye wakotonyothenu umuna muvinambi mwacho weye ochiro yo okuritira po kuriine muna okupanja rombango moskole po kuungulitha vipurukithe omwacho opakati kodho mburo muvyu ngandu kodho mburo mirongo vivari wa Namibia Disciplinary Bootcamp edhiri rokove onkandanjiri changitha kushiveta nuu omangiti ovandu muye nongamburiro muwo ethito uta nomiri changithiro mewa mathuviro woskole momwedhe mbuuja hambo ndatu kuvirongo ochomwithe ondangwa momalala ocholonje ina kakarara kovanene po kovakwate dikaine ndi changithi komeri kututhiro wotutu ku bootcamp ngeriko chiro mirongo vitatu kumwedhuja hambo mbari womburanji pomalala ochiondo chima chikara monoropa okudha kudhomburo mirongo vyari na imwe ngandu kudhomburo mirongo vitano vitatu na ndano uriri kunjuvithura ko murungu mwaka ine kuna wanivi wonelo hamu ndatu oimwe ohambo mbari omuvyu oine ombari omuvyu ombari oine wonelo hamu ndatu oimwe ohambo mbari omuvyu oine ombari omuvyu ombari noine ngunda iri rukuru nai
1: Rishangita ko Erna Knowledge Private School okudha mundino omerishangitiro ya uta okulihonga ochindu eichi ete tuhonga erakaro chindu eichi modondondonda A1, A2, no B1 okudha okushanga nokuhungira chindu eichi tuwatilo kuinda obahongwa nobihungura kihiro bandu eichi shibamba nokulihonga tuli okatutula Multipurpose Youth Center opihukure no katutula Shoprite omulalibi o Hans Dietrich Genscher Street moshomwipe Kujibi filo nukuli zangi tapaha o thereka de Erna Javera pauri lohambo datu imwe ombari lohambo bari omubiu ondano ondano oine ondatu omyodhiku waka ihiva pauri lohambo datu oimwe ohambo umu hambo bari ohambo datu ondano ohambo datu ondano noine o email yetu nji ernaknowledgeprivateschool@gmail.com
0: Kunene kuhepa gombudho vira ndwa dharindo, ne mirundurukide kumashivithiro nga olondhiro noondhiro hambakero.

ma chiki thure ngiri mba ma cha wete o veithire ye kondiri no mango wanje katiti kondiri matu chivitho mba kiro yumuthia wetu no motere skepi vedhi rwapi kwa ere mapa kwa mamoramba wanjo uro vio ngoro murongo narima kwa mwuzi cha hampo mbari uvi wanambi inga viluwe kena ihe muvangwa opuwa uluwe nao wete o veithire ye kondiri na katiti kondiri ukudha mamoramba wanjo uro.

0: mirongo ibiri na ndano ndi apiti mu vyo mu munene majitra mae je wami neongo kae varwa umuhami thio vi haverio vichuondo chombanga ro ndieshi mejuitha kwa rumendo makura mbiri mu jumise kuja ndino ri chatatu ngatworonga nene panganda po yetu mukatutura tie kutara kuyenda wehira mongwa kumatuka tuvisa umukwete kura retu ngwetwe zire uno munyo mumbango ili maronga neno kudha moine ya mapeta numbe hiya ya kurutu gavete romba tiro yao okwe bawandu wa mamambu muku wana muvadha wami neongo kae varwa muhamisi wa vihavero guli po ulilio hambo ndatu wa imwe odho ndatu mbali ondano hambo umwe ombali o ulili o ine ingaja wetu jikutu ja muthuo maru jo uneno kuhepa kumuhoko na wachi wa sanane mapanga betupero kuhoko kuhaudheu kwa hudho mbutu wali nao mwakatu papa pochikutu ya muthu na mbetu karele na mpaka lelepu na ete mwombe pera matu jili orutu ya rolondo ngatuti ya sane o yendoko murungu avisha vya kawanjere nawa okudha kwa chikutu ya muthuo kehiyo mwona wetu ili hingira muthuo mojomise ngema ya joami kekeshi mepa havi ungura yokuko hano kukangura po kutido banache no wakurukade mepa hamo vihuro uliri kore sebate hina kienena gume jipaha mbirimo chomise mwaka hanja paka mundo wakurianga va mungi vada po uliri hamo ndatu oimwe o hamo ndatu ondano ondatu ondano ondatu oimwe ombali po uliri hamo ndatu oimwe oine o hambo umwe omuvyu ondano o hambo umwe omuvyu ondatu ngama eja kwa tuli wa vihitwa ulo mongara ondari da tuli kwa dhakura madhiri kwa muhuka po mbali po mutiwe tarikana inje ya muhe nuchu heri po mamutero po ya dhoko muha mifio viha vero si nguno vandu na vi mutira kuti kehiorata chihenuna
1: Mutuka enda kumurungu, omashirithu waru engirimba. Mae pothene mecha uwamishu umamo chumwithi mepa homo ungure postora wepo nga ndapo vanahenda, kara no dhumburu mirongo vito tuke enda kumbanda, rirumu kathe ndu tonungo dhotu dhuwathane, ponelo hamo ndatu wa imwe, ombari o hambo umwe, ondatu wa imwe, odho hambo umwe mbari no hambo ndatu. Onelo hamo ndatu wa imwe, ombari o hambo umwe, ondatu wa imwe, odho hambo umwe mbari no hambo ndatu, omashirithu rongalu kuchi uma,
0: ngama ya jago muna jerewe hengamwa foto ronje tumblu yo skole mudho ndendra adha mungu enandiri kwa mambo o unjithira walira ya dhuku toto ii toto wakanda ngule ukudha mokori ndo murongo gulipo ulire hamo ndatu wa imwe ndatu odho hamo mbali mbali mbali o uliri odho hamo umwe mbali ingaja majithro mbongaro yawane nepo skole ya mbathu mwukwa orijaini jiri muvyu tunobonga ro yawane nepo skole ya mbathu wanena wehe ngawe konji kukara parikana tunobine nge peke peke okudhe nguru rohunga no skole yetu wajithi ronga adhuko muhamise ojira tajo skole mutengwa sakaria mungala peke ingema joma jivithi rombonga rero kovaturo evaste lana ochongoro nambea kehiyo ruta viro ochongoro tunobonga rero yuchua na oroviungura dipo murongo nambali wameta njia muherikana po komando yetu tuye kutia uyenda waka hancha upo yadho kumu piti theo dhombuze yadho kumu piti theo dhombuze ruachongoro mara hepunjwa kehiyo vana newanchi

Yeah, kasi wano mitu murongo nambari ya mitu no o murongo mwaka. Murongo matu anika tuitimu wakari vithekarwe. Inga maecha kwa mama ushahuathia mwaparanga wei.

ingama jima jithira nguma yi koma kura ochaka puo makakara na ngondro ka ngame hiarish bamo juisi wa ndire kura retu kene tika nduombe watiri mahamena nomba kiro iriko maruru nwarika nenga tuchita japuru tuchita kango njitha kodhonto la etheremo mundu mavya njewa kukayoyo paka pana poku pitira urukiemi nuko wakwetu wa maruru ngawithu wenao kuchemulumendu nko wale kuraretu katia nungo njitharika ne maithu kwa neno chuondo okuwa ukuchoreko na mwani njie njembo muyadhu po njembo njembo muyadhu wakakarara

Murathu utenga matu ya kaini kuna kuveri katuo wongo maende ya chomwithi. Dino ndi matara kuna uimba na mbena uridimbu mburu matokero pumbu mangoko ya njako ndungenu wina peno no moranji wa ndumbivi unguritanu. Wongo maende njia runduriru no moranji maa kuchivitha kucharika na peno no moranji. No moranji maihepa yomundo uhi unguri mchula ya chomwithi. Chari kana chima kuhungira nga hiyo no ucha unguriru na

0: mangu kushoja mapeka enda yechwa tonongo deko concentrate mai no kurara uja ngai no rume peno muri uma baba mukapope no chikwa chicha chiti uja tuma peka chichito china chichi moso kusha ngai no moso kana chopanganda chichi heripo chinene chimuno binavyo me yapo tusheno poru mweru mweru waru mweru mweru shikati nga shwe shashi divi mweni no kutona nongo yako call center yu yetu njo ayiri kine no kukubatisa kushara mwema iku watewe mwge mwano poru mweno mwango kutaranda statement ayue yokutayo kusha mwe kuchia mwede mbu ina inamba hindi loka statement akanje kumo mwede paka endo shikena mawe nino kukubatela yukura ile kushara mwema ono kanji ukete kipino oru mawe kuhindile kwa email ayue no shiri kusha mwe hepa usha o call center toshiro no na hepa rupete kimbo kukushara mundu shia tula mwishu mwise apehe puri alikano onomoranyu kufuga na yo onomoranda nga tukwe mwongo lele tu meri ezi mwongo lewa na hepe rondi matuzi shuku zeshu wa mwishuru miyango kia luka pa kano kano mwara rukwao mbasha oo o hambo ndato imwe o muvyu o ndano o uliri o ndatu o dho hambo mbali ndatu okusha no shere kusharumu unoka unoka rutu urumwe kumwango kutuhingira kutuhindira rumwe shumuna wa emaila mwenye ni kutuindo email no ko mbano mambonga ya shango moshi ingirisa mara moshi anga nolo letera odontiti inquiry at windhookcc.org.na wakushi ya mambonga na ya shango kumwehe kutukufa po ospasi pakati penye na mbasha peno koma miaro pono email ya tutu kwa yo call center inquiry at windhookcc Windu kusisi ndem kwa riembo mbando kono kushanga oku tiko na pariso shumisa jorume o WHK manubuwe shanga okusha inquiry at windukcc.org.na kono hili letu za kungura okula kwa manda hanga nduko lisha tano tuuta mwambu mwamuko mwenene ngandumu morongo ngurova nusheri kusha pene shinenge kanishi yaka nda kwa mundo hili ndono oku mwono rubele kwa ngo kutushimisa tonongo hili udiri ngole nda la tuapuwa kukusha ikirapote kwa mtu ngumu makura mene po morwede rohudi u kusha maini na kukua titano orovi ungura na sonda ha na mwaga ngwa masu mirongo ngutu shoto papiku holiday tuto kutha po hambo ndatu tandu po hambo umo mateta nuna hoa hiti mtashida kapita tona ulirongo de mai kwa mtu ngumu makura mene po morwede rohudi u mbutu shuwa nimberi kwa standby kusha vende na kutuwa tita huzi mbuna wa mwisho mwisi Mbeka mbora kusha mtu waka njibisi waka tenga, gaya na mundo kwa hako kushibisa kwa watu lewe tuwa shumisi.
1: Waka njibisi waka kisha mati inga tuyo kuchina shwa mati na rilo dhonjuo wa nuchiwara ndi sasana dhonjuo nda. Kucha hapo una hepero wayo kucho mundu, maise konjuo kenara ingu ngwari umunia yo na mpana ya ndurikire kwa mundu ware. Nubongo mainde gaya ni mumunu uzu mbasa napi.
0: Ya, wako ino kuhepa mwisa ne, mwama wabu kaya ndironga chitwa ratuze miso dhonjuo wa kurundu. Fara tu munu wa turu membara ndo dhonjuo mwishishari kutukambo wadandwe tu shawe rangishofana dhonjuo awe shango kamba pira uririni kukashangwa nopena kushami kumiri kato mera ndi dhonjuo yanje kusupi opo chike nambo apeka nga hatu ujo kamba pira ngo wando kuwa tida kuwa kana ko ofutogo oshimara shiko njuo nji wanda wiha kata na uronji wonji kushaita na ukeke nara ingo ngu iland mambano uvi mbutwa umuna uonji wonji shuhe na wata na ura kena roe uonji wonji ngu na maidi te yomundu ngu kuwa rand uja ngunda uhiha kata na uro uonji wonji kena roe uwe mundu mosha uwe mundu nguwa nguri po uonji wonji hero yue iwa nondunga wala popo iwa ndo amishiri kusharu uonji wonji ya roya njia kuweli katuwa ni mbala nisa kusupi amiwa ndumbatu wandishima weta wina vya njembimbi na vyo kombandi hipombo wini wanje onjuo jia hitimo wini ya hitimeta siya hitimeta uja anje ya lilo kuyenda kwa mwiyo kwa wanje no kusha mawi shitwavi owe ngongo ara ngutu waranda sesa na onjuo njiru metuwa itufarina wa mashi angu ngutu wa shangu au ngutu wa shanga kwa itatie wadi opanjara uja ambano oshitu na odo haende odo ndevati ya wando kutana uro odo njiwo okuisa kuingo kuwaranda okutuwa kuiko kuikiride kuingo kuingo ngwarandisa na ingo ngwaranda kuchaita noge kuingo ngwaranda ambano kawina bimo shango mbapira uliri amu wami andere mbo maravifu kupitita mwala haende shiwe mwala haende kukanjo mbapira mbondo odo otaitel dita pondu tusha komdit officer ino mbapira njonji kanta na uro mbapira njo kushambano njonji kukuveri ya lako yale mwono mwini wayo mupe shuo unoku mwono mbapira njo oshuu ya kongwa mainde okiki kutanaura tokushanambano onjonji yaliro yanje chikangamwa chiyejima chikaenda ponjoshi kachikareke naranje uya chiyapa kushashima pipito mnurike ninga yomia poyo rushina poyo vikatinga poyo yo peipa ndo nga tfara pa ingiro chivike cha ukodo ku deto omeva no tuche na ponjo ndo tuche lori ten teksa namba nga vita nungike naranje uya chua ono kumuno bapira njoro tengo chuya pongo mainde nda ino rumo yawani wetu inamika vishiwa umuno chumu wango kiyarisa usharika ne etembo mitanda nga tuatiro wanine wetu viungura mina iso kungura sipara ndo njuo chumoyojo mnene we warando njuo gatu shito wa shiri tutare mwenye shiro njuo njia hapo hili kena ro mnene wanje po njuo njungu na kayata na uke shipe na uruwele jere kushanupe no hatu imbuli wo tuha kaine na loha hende zetu tuko njiso kuwate kushatuta na uro njuo nda leri do njuo zeto weni yewari menduwa ruka kore sati puwa nanduwa lapo hanjo wini mbo we osho wino we mbiwa biya kofa shimere wa shwe usho uzi umu nene mbubu kwa muna mwoshe mwishe ni mbutu nao alikane po mwini shimo suto shino kesha shimorando shio uno shimariwa shimoranda sana eke neke aluwe nga peka mashangwa yoko shiveta no shina shishiri kwa shiveta shipitita molo hahende porwe anda rumu wa shangu mbapira mwaka shangisa kolo polise mbunda noa mwepa kusha utoro mbapira nji utfaye kolo hahende munga leri leura mwoshe mwishe apehe poveri ndevati lukutana uro wini omundo kuisa komundo ngwali naso kuingo omuni washo mupe na mbano kaino karambo kaino kana mundo kumango kuhingira mbo kusha alikane wanene wetu amukano pona pumulimbo na ngwaro njonji warandele kutoro na rukuru no shuwata odo njuo lengini mongo maosho mwise shima tutara mwingo shima tutemiso odo njuo wakurundu odo njuo ndangunda no odheri koma nado rumu ya ronjuo nguru yohoro mende po ya ronju onguru yongo mainde po ya roo transnamipa po hili kena roo inichi wambapira ndangunda katuya kata na uliza kuchonjua ndazeka eko mana wetu yeri hili do mawini wetu mbano chinga tufuta yumero mingi kwa nchiwo mara haru seni na po kuru seni na owini mumu tufuta mbi na waro kauli kena roe oveshuwa la po onjunja ya roka kumuni kwa mundo omoni wanchuonji kari noa kara kila mbongu mundo kumongo kufako kwa nduwetu mbe no donjuo mwashumise kusharika nenga tuko njise miradi mbili vyo shia tuhapanjara rume mbima tufo kushatuwa kutulida vyo mwaruwele ndo hasana mwinga ino kanyuisa mdo kwa ngoku ya risa kwa ino mwisani
1: okay pa kuchakano rupu makarawele ketu nga ino meka mbura kuchonjivi thiro ndodo nukwe tandaolo na hepero kumutiru wacho mwisa wehe meka mbura kuchani mwaruwele ndi ono mwaranji njua dhono kuhingira wacha ngurura nuchi pena ima mbeno dhono njua ndi haru nduruko kumana wa imba mbu varanda chanji mwutu mawe chitu marunduru kido mwawe kunju kwa haka ina kuna imbu hona pari mburi pomburi mwihonga yomate na nilodho njua nga
0: toko ya pashirene mwisa ne gai nukia ubo kanumura nukua waketu ngo kapeko call center onela oha mwandatu oimwe omuvyu ondano oo ondatu obahamba mbali ndatu chionanga chuhare no
1: omutengo akubereka tuo okudha pongo mende churo chomwise ngodo nokutupa onjibithirondo chomutiro chomwise onjibithirona hepero mothu kungurira ko

0: ariko rukunda rume nguri popero kukonyisa kuvala popero ngo makakale popero nokushiwa kushanga inopeka onje okanake me kukali ponoho kunukukali katiti ayo shumuna make make nyanga taliso vandu kali orupa ndiro mahanduri shiro nomanjiro mainishiwa tera moveta njiyo kukunane nukukwamba toko mambanda bina kusha oveta njiyo katiti ohara nimu yonanoho muno dho haviho chambu humandu menoho purume temba mtu kwenye indapita po kuhihanchurura na wa tutokutara ni horape ke mena kusha oveta njiyo kayo ya hiri kepeno oveta njiyo kukuhuze mburkiro wana ni ombadu onjisha uhona para uri usokuvale ruapu usokunane na polwele olive ya kushio vanduwe no vaparanga veriko arwe posia ponambo no pavarero mohona pale arwe enengumu sokunguro kuoko no kuoko kusha porumu imuvaterasa neko kuhandulisa vanda okanake mwuri kukiripoga usha vi ovane na ombadu pondondo njo katiti mtu tumauka iyango kuvasa pamwe poku ya kurasana noshuka muna porumu ya omungu waru hei kuhandulisa vandu mepukiro waru waka handulisa vandu moshombinde o shishieta onjaka hamokati oshiwana nungimo mungu shonjaka hanjiso kutengwa iyo vanani kinangara kabena kia pondondo njo mtu maduka sana porumu mochito shimuna isha kitu wabili reke hiro wambu usha kunu wambu mba panjeri ono minyo yao nena rovina hamu kwa na imisho
1: kukumeni kuhepa ya kipa wanko kuhuwa na uriri
0: mtangu kuhepa shimene uhale na wapo tia yu hamu kwa na indo nishimene nene noho shimuna mbo wa ndumba porumu poe nemba mumukara po poratio popo NBC oshino shina hepere shiro kukara po mena usha kuvari shamba paro rupa rodombanga no shimuna ro kutara usha porumwe ovandu ko rodombanga veso kuvatero avi po shiwe ya mboso kuungura iye endo mbanga na inyambano hili mekero mundu ushanga ino shiwa kwa hiruka kuru tenda porumwe rombura la kaonja ya metunda lihe mutu peno kana sheke mpoka isha wali poke isha tatuna okuma keshiwo kutikatiki sa dongo endo ya kadina ndi usha porumu hao hara wala kwa makurengo ungo kama liwa kumwango kuhinda pini kushitavi uunguro upupu shinini
1: oku hea
0: ndangi shinini
1: para karorata nantamuragi ku watara mihiva dari mutu iuva ro maitro vingura yoha mini kubebe no shiwana iwan dari mushirongo otu njo kuhuye wapukiro I would like to introduce

nombuni ko yendi omosabika o president maisha of the university yeso kudapo po hun badu yokuyanja omahongero uri lipothia therire odonarupa mo mekulithiro woshuana okuyanjuru ya meto ko maridithiro longe chevo na mipepo o martana uri ngaro yotutumbona bikunwa na wina ongaro yo biungulithiwa mo makohoro ro ome bana byalwe ormende ya Sierra Leone ya shibitha o mapatururu kilo walu kwao wa mukoko mukonde wopoka tike hindo na gini o wombukara wapata kwa uro wadhombula nai o ministri yonjibitha no maa kanino ya waka ndino no maa hongero ya sha o mapatururu kilo wa mukoka wopo muero wopo mukoka wa poka tika Sierra Leone na gini imbu o wa yenga maeta ongaro yoma unguri waku mweru kwa no mara ndithathani no mapupu pokatiko mahe varingo no manyinga nyingiro wabandu. Komandero, odo ministry deno shinda no meri virida watutu mbono wikunwa mwama hiwa kwa ushiro wa Afrika ya dhaa kura odo beto odo bedo mapu ikiro no mbira libya mashiberero wa mapa mifiro uongaro yoma unguri wabikulia mwotu kondua po mwuru kondua ndo. Onduwa thani nonjo kwa ilwe kumwe mwombongaroisha mwurongo mviu yoshira tachodo ministry dhotutu mbono wiku nwano njebele wiku lia no maunguri wavyo modares alam. Odo ministry ndo dhai ile kumwe mwokusha pebi kamithiwe omirari vyo mapu ikiro mochitamba chotutu mbono wiku nwa onawina okukara no viu unguri fiwa mbima vipirukire ongaro yomaru ndurukiro mwinyo weba berwa o miano vyo uye waka ntino vyo maunguri filo no mana neno weshima riba no kutara komekuri filo warube dharule. Ona mwagero maandero uo mbude arwe matukupairi siato no oimwe yomute nyambuno.

0: akolinda kuhepa mwingi wote mutenga tenga malire kavikandu shitu kaono njibisiro kwa shiwanda mbago ye nyebegupe
1: ya akolinda kuhepa shiwanda mwumvuka mbuna mbwi katite hakuna kambepera ambano mehingiri okula mwambero yo konsevensi muda mba wambinda opo mwiero waka tumba alikana shiwanda shitwa shibitho hunga na masero hika maku upuro hika njutu na kemo konsevensi kajo opro ekanji yauta yauta ya tio mburani shito parruye kushiwa narikane kwa vandumuwa vya ngoku tovika maku narikane na ingira mbo kara wengi vege ukamburo permita no kushitavi okusha narikane kwa tawe kwa kamburo permita mberi mokutimbo mawese na mbasa bena vyo kodonganda narikane kukulaku ndi nondi na inga duko rovi narikane kwa hakayana kunami uronga nito ya no makuti engapi yeri vitu tunu vinambi shima tiye ndoro murande kunda katike ya shima tiye ndoro murande mutu upeta poro vi ungurambo na vitu uje vinambi tuwa ronga ni sabihe alikane uye shime nyingire kushuwa narikane nguna vio ponganda berimo konsevensi umuramba wa mbindamu isepa kawenji pahi na wino wararanga na vitu wa pukiro mbasa nga wenji pahi eno uwina kuja konjiri tiyo njiri zambo mutu wenji tongo dhe anje wena yo na wenji tonene oku nene kuhepo
0: Ogwe pasinene. Kule kwe pana bangutengwa chituka mbaka pita. Kavika nrumei kwa sinene. Meha kane kwa na mitiri kapire. Olo kinda. Bagwe nye bigupe.
2: Ya, okuna kwe pa dagi misa ne mesa moro. Meko niso o shuwa nasa sinasi eno namimbi. Ya binonji wisila utatu. Buma wiji kwa lo kinda ruko ndoa sinene. O kambo katenga o kondangi kolo miti ndakuire kambo kare njitwari na yo daronga nene moshiware o shingi matuja okuna kuyepa tizirembo sinene no ondangi maiko komiti yokinda yaka wenu mutengwa shirode ngukara po vishitu alo kinda okushanga tizirembo nga tizirembo nga kande kumurungu okuna kuyepa Oke sabari, omayuwa, utwa kura misa, pong utwa kura misire, mawa wate, tika nina itena kushavi, oshinene, isi ndi send us a winter sport at tika, post sport day, jima ikara mugoto wa shinene. Oyo hidi moro viungura, shima sito minungo iwari na etano, komodo ushambo bali, omburanji, Oshishitwa sima chutubo pomrongo na imwe. Oshiriporu shanja nundu isana ngushavi. Oru shanja ronguru anduru muda wadho hambo. Ujo puma peka se shishitwa shu. Okesa tatu oma ningidiro. Alikane ko viwana. Oviwana vikuwa. Kucha unoma sepoko unoma se mokinda. Odo yefuro nodoko miti. Madelanga no mambo okuningira kambatero kosishitwa ishi chimase kuka moshinene nauja okuza okuza kosenda ye magufa kuzo masrebali nguma kubatera o ovian okurandu byanjo ambiza byanjo akubana shiji watara ujalikane chimave denga mukatikenu no mambo wokuningira kambatero imaliwa yaje ko ambara kanalikane kusha odokinda tugurise murukondo wa shinene kusha muto kukaro kanjivisi rokongo karwe kumakea mekea mwabaru inga konjivisi ro yoshitwa shumande rombura shumadu kakana soka rindosi rawa kusha mesha ndaje okune kuepa mwisane
0: okuepa shinene
2: ni okuepa
0: baka bitambo kumiziri kapile miaka ino no muhonge kwa uyo unonjivisi roko shuona muhonge bako nye mbegupe
3: Iya bunene kuhepa moro njo na mimi ya mai mimi kwa o maji wa magami unene vita mami mimi kwa profesa mimi na kijomba la kitambi sio njomo kumbi me bado kwa profesa wa skala kare nu lilimba po huko mano na mbali ya shamu ise o amu mupiti sio njomo amu general mayora imba po shamu ise mapo kumano na matu kiyo yo mpyo fitu wa skala kare

0: ogore ne kuhepa o general obe saka kuna ndure ngwi ombako nyembe kupe
1: yange mwizana kujipo okaduwe mumuka mbuno mwepo mate yange nonga yange mwizana ngwaho mwangu wange alikana nambano ame general obe saka kuna ndire kula muho komandi yako chituo onomoro ndano ochimichibisa kerabiro chiserandu ishi Samuel amkuru puna ete kukuchoro viungu randi chieru mkurongo narimwe matu oronga nene mchirongo kwa plenza matu patuloro koro nyaro mbe kehi ofet machara wasana wara wisi okuja chime nanga odo trupa azehe oyope hino yowuka mbe ochime nanga odo generalu obesa odo generalu loitinanda odo generalu mayoba ngako chako chisenina odo serekade okoronga nene mkupleza orobi ungurandi aikane mamonga mako hiyo ofet machara watana lawezi no mupiti zoe no mushangirepo ongeneraro obeza maikera wadengiza ujarika nei chivise nao aikane chime muka muhe amuhe koronga nina muka mkupleza orobi mrecheri murongo narimwe uinabe ya tuno ya manuka mungu nokana kumonja tu kangonjula ngaetere darika nee kile kuriwatera nako ujoko jako ndoro masireba ndoro sere na nguno kayona nguno kangombo na nguno kakwaye alika ne mamu jojo okoronyara jombe ya patuluka namba na nengu dike yeri tunga alika ne nje kie kubatera kaduro ngane nembo mae pizu kama wiko ranjo semba nimbo mbeli mbeli mo koto wako chituo kaweo ngane nembo alika ne numasupi no mamu ngetamba okune ne kuhepa kiyo fetu mashara wasana alawezi okune ne kuhepa jwa nangajua rena
0: okuhepa chinene ya longanara obesa kakuna ndiro mika yandango mulungu mea kane kone rata kamufezu osho mbindi rata ambako njembe kupee
2: okwe pa mwisane ne hoshi wanashe mashi minikuwa matu mike mewa katiti kukwa hanyanyo kamutenya na wa nu mwisane mpino onji wisiro mbali uti onji wisiro ntenga ntenga ompongare onji mekara motores mana orisha ine po kwa mando oshishavali oyenda wakahanya oyenda wakahanya maduka onyeshe omurongo na hambu umwe okenda kwa kahanja okusha omashirishirongo mwisane uli osupika yadu kwa muna ni kwa marapi omutengwa marenga no generala mungua okusha omashirishirongo yapitisiwa yami isika mshu kihi ombara shinga yeti ya shombinde Ogo hari kane washa ovitoro ponga vidi vivari ovandunga veto mana tu kaende koka hanja ogo shwa mana nokana komanja tari kana ondi tusokienda nu tusoku kodoka madeno ya erwa opo vikulia ya ogo hari kane mundungu meyangu meingaende nokana komanja tu Ogo ya mwisa ya mtu na umbo usupi mbu teki mbo uliri. Ogo ya ndawa kahanja shiru murongo na hambu umu shima tui. Ogo ya mwishimu wa shambinde. Ogo ya opo mbo uri mwisa ya shipa hina kapulio.
0: Ogo ya basi nene. Baka pita mbo porata kamutuzu kwa ambiende kalpana. Kalpana. Meha kane kono rata kathombawe. Rata kathombawe mwako jambi kupe.
3: Ya, moro mwizane wanji wapenduka nawa.
0: Wapenduka nawa.
3: Sete wapenduka hino wa mari minikwa. Rete zorondu nehira pukiro mari minikwa lihe. Bara mea wangu kuhisa nano haka hana. Mena kusho uyenda wakuwa waisane wa waka hanja. Tusoki enda kwa kahanja mwawashiro mwongo na hambo mbari na hambo natu na muvimbo tulimo kahanja. Ombara oshitambi ya isana mshinde kashua. Okushi ambano ne yalika ne mebanga kusho omandaha. Harika nea tuhe pukiro tuoronga ni mkalpana tie kufirike rapi tia kiseduko tie ukano una uvali utatu matufavo pamwe mena uchatuno vindo vingi mbatuso kienda kwa kahanja mbatuso ukachita tuko kusha harika nenga tuoronga ni kuko kwa kararo mbarae tumurise tuso kienda kwa kahanja tufaye koru denga ukusha harika nea tuenga tie kuoronga na tie kufavo pamwe tie kufavo pamwe yuru nukwewe kuyanyo mana uovito orevima vii okusharika na matu wangu kushomu nao hengume ya maende no mana tupahere koshitore okushomanda hanga tuko jito kuhakaene na po komando mokalpana upeno komando of Fat Masha, Yinji, which I send over the way to Manda, Away, Pokomando, Eosime, and Okia, Friki, people number. Ujarikanea tuenga tuorongani nimbo, okudhako shiarwa, okuyako sume, okuyamo shuarongo, harikanea atuhe, rakonda kukuno mbara yetu kavita, harikananga zube na anunga yeti lero banduwewe sapehi, tie kuorongana po komando, kuno uruando miongo wibari inga yeti lero, tulande nao tie tutoke watu pwena, tie kuhingira unawubari utatu, harikanee, amukara na wono kuhere, omanda hapo komando, mokalpana, tie kutuwapo pa muyenda. Kukuchia mtu oo unawubari mumbinya oo wombo wombumba etamu wa wakatiko ili omuhuko mnene mwisane wanjomua nangi keyuwe wangalise ronda ya kowe
0: okwepa chinene
3: nangi
0: kwepa chinene konata kathomba kwe kudhawa kalpa na meiko kwenye tumeha kane kwenye khanda nana obeth uiwe muyadhu mbako wenye mekupe mbako mekupe Kandara Obes, uyago mpaka pekupe?
4: Ya, akuna na kuhepa. Kandara mwami niko anguli pomba kombo. Na wina hale mwami niko kwa sako nyata shie, shikuwe sako nyata shie. Miro nyato, miro nyato kene mtivitivi nga tuko mkia zaine. Jishiro kwa shuko hongora mbara mwari kati yako nyato, jiyo kwa nyato. Kuja mesha shite kateka mwami sama kashimina sako nyato. Lambe hale mwami niko kizo usharika na chuhanda, wameshima mwami kiyo na wengi uyenda waka hanja.
5: Alikaneo kane pake, hindi kusha mwiko kane pa wana kenda waka hanja. Mwini njiro kia njero wane tere mwini kwa vitano. Wane tere mwini kwa vitano nga, oyu shima riva, shima mwaka liana shozeni. Shima jika yano wadu mbamarei. Nima vena kenda, maizu wa mwaka njato wina, maweka wapo komando kia kito mwiko. Ngao shima jika kutoko kula waka hanja. Uja alikaneo uwe kusha, alikaneo mwuru kwa nume mgeembri. Waka hanja kakurama, mbaro chitambia itanene, professor, mchindo waka shumashu wa manganyo itanene. Uri umurabo umutenga tenga mwishizirangu uri umbara wa herero esha katuwe leo kahanja matuyo kahanja chika manji matuyo kahanja matuyo po komando yetu njyo uru uru matuyo katuna kwa natuyo kwa alwe kujarika nero jizongere ya matuyo kwa kahanja mwikani ufutu mute kimba nea kusha no mbibe mbibe kusha shirabi mwasha wanga hae na kaunja kaungunde ukambe umana ukambe wachiri mwamunu ukambe ushwara shumiongo wali na ubali ushwara no wina wachika enda kumurungu ya jitoneno kutumia ngozi uchambie ni yoku kuja wanduba wakambi wakurama nuveri pi umana wangaye kwami tine kupaya kwa chitole alikane wangu vetu alikane mawaya ya kapeka matu yoku ya tende wakanya kaya na mwika na alikana ina mwumu mare wame mfugino wakwa jate ufugote gimbo shime chukuni ya kuhepa wanya wanya kaya kukuya na wakanya una mwika na miyaro mbakuye wameza uhara panawa unia kuhepa kuna beji
0: kakuhepa chinene
5: nange chinene
0: General Obesa uiwe muyazumba kapita meiko aste mehaka ne konorata kalapa bakwenjo
6: puhoku na nokuhepa majo hau kama mulando mukefu nini kwa pomba ko yeko ichiro roku minikwa ocho shiri ngumba yingiro rata kalapo kula muongombe ya ukeba nderi kututara washi umo imaputwa ifiwa mwachi wa rukoro putu yeko yeke ambeko make yo mwachi wanga mango wa kavei Oh, nambano kapene hungira wendimari hingirwa matu hingiro ndombora ya kavikwa nakama na matu hingire kekwa mora kape huri kolomba dobi konya kwa hapa tuwa karobi kolomba dobi konya Bape wanji vitiro hiyo muona wanje Niklas Atapasho General Officer kashi hingwa kukusha ikweko vandavehe Mwaste kukusha rikane

0: mushwa kugisha muchuki rwa mwe mwaxembu mwaeto vando kurako chavano kurako mahala pia avea momo ukoto aksemu timu yego yego patrua komando yenu opuma mukuu wako kugisha nemukuu na mulukera rombaro chitambio mwachi wa mangani wakamumbarua ihengu maruno vina vitato viyale mavihi kugisha twaku wakondo mborange tiende baire rone itwaka robura mbali ndatu yine kuena kuyambira kuena kukatara obantu beto bahona betu puberiye parukira moronda mbono mwache waka waka wa wakorwa namu kandi ngo ruko tombara tanguma pundo bonda na rukwere marara nemu kwa mwe upapira upara kugura ko 7 rand orata okahure orata orosa kanjo no bakwa omara hepu njwa no bakwa kandu kandu okuja inje tiende kondombora orobiungurandi kieri omurongo matu oronga nene muko to akstemba atekwe kutwapazana omberanga ikao ko ibitonge tukaende tukashukwe mena kuja tungo vaenda vengi buma beru ko mauyo penje buma byango kwe kutaro akstengi hara injiba na shiba mbegi tone mbuta ratu ingire ko tungo viko kuja mabi yango kwe kumuna o akste ko kuja o akstengi ishita binjongo mbe yauke baberi kututaro achirumo abaka pita mbo wina opume yango kukwa ko bahona vanje mbo akstemba ko kujarika ne arikane ina bashere obadugabe gabe kwekwe kushangwa ko bandu kumuno oboerfa portu sino bashere otushino obinabira uguro myere bibali ipa utokuitisa mwinjo kego kituda matuchi wako kucho kituda no friday special okenda mo kipodo pupe no mara hepunjwa obadumbo be fruta beno kontra kakwe no ngoma inde be kuto 130 nanda oshambumba perwa usemba kuza ko ngoma inde pamwe novaho na vanje mbo boro tendera kokuja mabe ungura kwe nani no biungura batwa kereke poha otuche no bapale mola hiti olongore da hiti okuja okova ndumba mbe no bo faila porwe kae tembe no bo no moranda bo ili kalamba batu banga kokuja rushe no ruyo kapapu keto shike nda enda basha omudushero munane poshero muri kwa weno mukarere wenu bato kuungura biungura bye biro chihepure checho mwinyo pogu ndeli ko bande hi pogu neno kuepa ko njibiro ko mulungu onjo noro hambo ndato imwe o hambo ndato hambo umwe oimo muvyu oimwe ondano hambo umwe okuna ino kuhepa mbacha omwache wa wale mungu wako hiva haka pembe kuchiro ndero chongu ino wongo be gahite meye koratio meko eki anje jiri siro njiko kuchamba batu hunga make hira kanji okuna ino kuhepa hiri ya polo mbanu mbarongo
1: okuna ino kuhepa
0: okuhepa
1: baka pita pa hata kalapa meiko kwenye tu meha haka ene kuna sare kaze hala rua unu njiri siro mako enjo
2: ya okuna ino kuhepa mwisane oshuwa mama shuwa likuwa mekondora konja tu na ikuanga kwa hanyenya rika ene gatuta wa konja tu nukondoro ka gatu kuhona hona ene kumbelewa konferensi ombongarero ya utu na ya utu koshireta nai wanduveri maukoto tie kie kustwako mweke mpoko mbapira yetu njitwa unguro veni hupo kuna nukwe kwa sereka ya hawa loko ya kumbelewa konferensi ya konja tu

0: akorene kuhepa kuna miende ke puki loko mibonde vitano hizi mbinga ruke nguno njuzi loko shuanga hizi mbiwa bakwe njombe kupe
1: oku hepa shirene mwaje wa ho wa ukambiwa kuchiko kamiwe na mei mwiri nji kumdambili mekondwa hila puki lo ona mibi anga imi nike kishio ushuru chehi omu kuruka endo munene musere kayo nene ongo mpoze mbeni kila ni hindi na njo horomenda iye mbaroshi uchomuwa konga miniko jine na ingu hona pare amano muna mbaa metambo mbwende vitano kwa mjipa kwa mahorombi ambatida kongunde alika no munu mbape rombu le ulirishi neno na hepero iba pero yora oyo muna ne ofet bashara umunene kahule we hirashi nene wa shere ndi nondi oshikuno mbonga leo yo hilo ngombi okudamu kwa shiva ngo o kalapamba na wino shiwane onga duko shwengi alika nenga duko kahungu jinene nene okoro kulipurila kuhuyendambi no maro gulizile wa shunda washa nai uwandavi hembe hipo kanduko wa rata kanduko wa uneposhiwa na kanduko mitanda alikani kwenye kuhoroga nila poshiwa ngo washa ituwaro mbune njo nao nambano miko toke kumbune yoga mbande usha kumbuka nja amene alikani mapeshi ukwa na uja omurume ndo mnene omundoishi we hila shundangu alikana na hibu ulame omoko wa weta kani uyuri wa mbande uma washiba hiti hambo mbali kanduko hambo ndatu kanduko muhiu mawe hiko mundambo wa shuta mapeshi ukwa kusho shunda kite mba makeyo wako mbando mnene otukiro okorukambe oshinene okari abihembi omulema misa omundambi owashundu uja mate kuonga rati uja komo komando ndoro nene galiko jo kuri ongirira koma yiwango ame utire koko komando nji acho muze ko uja ene mapero ogomba we uri ogomba koma yo yeta tuma muko ongirira oshunda e pa ko mapero mayo vie bali omundambi wa mongwa alikale yo fet basha omundambi wa mongwa mapero yo bino mazere tano omundambi wa shombinde eyo bino mazere tano omundambo waise pa eyo vino masere tano alika nenga nduko ngama mwapele eyo vino masere tano kaduke hira kaoko kandike hira ndi ora mba he mwapele eyo vino masere tano okuro ngele hilo vishitu ayo muho kwa mba ni okienda kwa mundambi owa shundarika ne mape njiwa na ano mbasa buibeja o shunda kisha kutuwa kune epako alika na mape shikuwa kusha owa mbande vishika nilibale kaisa kwa mguyu onene kwa mparo vichawa na mitia ndi ndi ndi ukiwa kwa mbarashi mnyikungu wa ambide isarika ne mape nyingiwa na kusha pako kwe kanda kanda mundambo kukusha oshiwa mashiwa le mundambo hapa kwa nutukute kukusha oshiwa mashiwa karama tushitu hanja ule ombule kwa oshiwa mashiwa kwa wanimawe sekamaru ndo kuwala kwa mundambi wa pako na wina kusha mape nyongira yu mundao kape na uprupa kusha mwamwa wa hepa kusha oshiwa mashika anjolu wala mundambo washa hii hanja ule na oshi nene nene nuko yoko mando ndo hii rapukilo osha kwa mfes masha aranja de mbali nange ongalate kokusha oshako usa komando uhembo utiti mondonde apukiro jwa uja uja opo nene obamba nemu omboko pula lera mapenyi lwa uja osa komanda rendo male anja obondola eyobi osha poko komando osa komanda letu nda omirongo ibali na ilale ndambe hanyinga nyinga matu tonoko bongole matu mushuki za uja ene mu hanyinga nyinga muhaeto kambuto ko mondole yobi ko mondole ko komando tumuhaeta matu mushuki za na tumuhanja lenu kaitu usha kinyete ko babo chipaka ya chipapara na mati mweta kubipati mwela isha mshirongo shwa hawa liwe shikashi yeta kaki anjo ambara kana kwa mishitwa mwibezo osa kumbade yetu kumbiro mwewa ina hii na hii mwizani wanje kunjipoka uwele nao na meka pita kusha ndino ndi okomiti ya pukiro na hii haama kwa mwende vitano alika nye wale osa ima ikatoro mbali ino ronda tu nao uenda amutu nga tuka usha chima ito no ine tuto mboga yoyi mwibeja eto yote mbutu lo horo oso zonene kwa mwa kwa mwambali uwapu mwende vitano kwa usha tutungile oshi ungula hii shomua kwa mwambali mwibeja kwa uwele ndi mwako fuka kwa mbolo wako shunda ukusha tuwa kaini no komito nene no shuru chikandiza shubishi tuwa mtengwa habita ingu waka chito kukusha metu haka nene kusha metu pondati makusha tuka kumbolo uwewe wa shunda hanje tuwa meta wano viuru kusha tunashike kapila chike shumani matuko ongerele uyendambu wa shunda hanje uwewe shuka nene matuko toka atu hanje wa kufapeji makusha ya iwaro makombele olile oo mbune mba kuro kulako unani omoko na wina okulake wafit masha hanje ingu wa shuka mkawamu ya na ingu ambatara wache hanje ule na kumbo oku hepa tani mwilani wanje wa hawa okape uhaulwa uji ya kurutuwa usho mwoko ya kumbiru tuwa mwoko pama mwe na njo lati wako hepa
0: wako hepa jinene wako hepa jinene hizi mbingu angaruka orata karuwa ihe kudhako mongwa uro njibisilo orata karuwa ihe mba kwe njo orata karuwa ihe kondi orata ahire

0: kwa kuhepa buwa mevi dikidhiremba kwa kucha tuhaka eneru kwao mubiyarwe biatu uringiremba kamburi omune wa NBC
1: odhombude nodhonjivithiro ondatu uringiremba kapena kuhia kucha omburi omune wa NBC odhombude nodhonjivithiro ondatu uringiremba kapena kuhia kucha omburi omune wa NBC

0: Mario,
1: Mohoko, o makuru hungu ya Namibia maele mburu kithiwa. Mini kwa mpura tene wanjo mthuwe rano mutuweka minguli po katenda kuhoka kore komambu. Mini kwa nondengero no njingo nekero nje kupwiri. Mini kwa shinene uliri mpura tene. Ape hepumo pura tenere mehiro ota tendi. Mehiro ota tendi. O wakwete jima metakuma mwaraka ngo wano kuhungira mesha May Mutterland. Awa Motherland. Jima metakuma. Ete. Kongambuli ilo nomba dhunji yetu. Tushe hiro otati. Oro ndushimwe ya nakosho uwe mamako gangundu mbako koshaka shongo ko kongwa ya nderura mkulu hona wa rukombu uwe tate omundu shimo hungire no dhombe pondodo ngambuli onji upwe hungira no iho muka kucho iho mbo kavali no inaka oino pwiri chua pula tineko mwaju waka changwa u wachere o mundu chua kwa tufa mo umuhokombu wako uherero au hechapu ulipo popo kulitufa po kwa ho no kulithana kwa ho ukwa tufa no vipaturu o vikwatera ukwa tufa no shipaturu le ya wandu wa utoku kwa tufa shishi kupa overkulido mundungo shua kwat fano shina hi eanda ndi o shipaturure shwe ngamwa pehe puwe ya puma pehungirwa popu penombadhu yo upwe yo uherero shune yanda indu ndu watu fakondo ndukawe wala weka pula kahino makalira nambano chifo ye kukara nei mundu cha chomu kwa shibi waro ngwe pepula chomu kwa shibi mba vene ubiyo hiri kwa shibi imba vene ondi mbumo vangamba une mundu cha chomu kwa shibi pae nene kuchombinde chwa chanao okuchove parula wakula manga othemba anjomu kwa shibi pumu ongwa shiramba omu kwa shibi. Nuna wea ndalimu ndimba muna lino. Ndi wonga thana na iu. Nangali kuchia. Ewe pehina mbinduko mutima. Mwa kwa shibi. omundu shatamuna neandando abeho imboba dandu abeho obatena ba imboba kado na beheka kuna mungu achibe omundu nongundwe kaina kali kwato bakado abashimbo akado nakabe panduka wabe omo mondi omo ngushi wa omo ngoti ushukuma kokusha na muyo chimuli obafya uri kapena mutena kacho kapena kucha butingu shiwa posiyo kokusha oshina hochi patulu echo chije kupa mugu watfa kwe shingo utoki hapo no pa kwenda tochiwa kucha uvikulia mundumwa uchingo utoki hapo shirongo nu mwali po mulandona o mukwaki and kaka mama mukwashi rondo mutumba mbe chiwe yambo icho obo mukwachi bi pongandanyo shingo utoki yambo sha kaka amiga chikwachi kumukwachi bi Momuno bina shima bipatuluka njo ya ponyoko. Oshiteketeho shekupatulura okulira omuyakulwa ndupo lwelendo. Uje anda ochiteketo shitenga chichetu shitwapewa chichire chi oshetu and oyanda ulira mu mundu umwe ulira mukaendo. Omurume ndu ngungu ihongo une anda laina. Eandeka enduri. Eanda eka enduri. Eka endundi kakwata mbo warume ndu mbo. Falame anda. Eanda ndi eka enduri. Omanda hiuri. Oguje anda ndi kakwata mbo obo waka endu. Mbo mbako wakatu wanashu walandu. Obo manda nga nabalu walumu. Mwe shati wa shima vya namuo. Mdawe shipona peya na shima. Okutunduma nitho iho. Pozio mundu mungu matutuma nangui. Uneyanda ukaendu nde mupa. Ponda nde mukwata. Okuja ukaendu no mauba wa pondondo njo menare ya ndando. Okuja tekatu she hiro mama kako. Kosha maiko shirongo sha mama kako. Maiko shirongo sha tati. Nangali le o mundu ngu mwadhai ihe imwe. Angu mwadhai na imwe. Mwadhi le ihe imwe. Shimu mukambuli le. Nangali mwenjua njia. Ye tandu. Wandawehe mberi mwakaba ihe imwe. Oshiba uwa hama puno mundu wewele laina. Pothia ishima kambula kwa mundu. Kumasha wewe mwachi watateko mkwenu wami ngume kudhu. Na igo o kanda kumbi kuduba. Wandu mube itaberwa no mama oba okoshawana ongumbi wo mwashe wo mama kaino jo ende hungiro chikando charwe wandu no twakaenda munjembo twakaenda munjembo akuka karo vinda no okoshawana obyo mbi bilo bihomolela kombada imbiye tembidu na ndavye tem mutu afewa muno njembo kaine kaitu faire rengo potiyo kukusha o shaku indo tuwele no nodongaro wa ndumuba turungira o vinawino mabi enda aviru nduruka kukusha rikana o shipaturisho atu the mbinga tushinde no utongatima sharwe omana wetunga kutwarukwa Oma nanga kutwaru kwanga wetunga. Obe shwe, wami waho haukambi. Alikanota kumwe narwe nothano yue uli, narwe limera kando uli. Ami waho haukambi, haukambi kuchabi. Okuwa ngo kuta, omunduwaro yuli, eku umume na ujabaku mungile mwishi ingilisa. Nambano, ami waho haukambi, I'm waho haukambi. Orondu enando enene. Radu kobandu barwe. Ombadi kamisaro rie kurirorwe. Uja gatutide o dondengudo maithane no omana wetu omwano muhomonena no mara no dozano deto omwano dohomonena buzo kuithaneo. Nu Na ino hovina yaliro vipupu. Yaliro vipupu uliri. Nushineni. obanene betu chibe no mananga takuma nei omengi omengi yao imbamba hupa popa gambo mboba bakuru imbambu tunaomba warukwa simiona ihenje wa simiona simiona iheni ndaruko muhure meno yaji muhure ngumabango kumwithana na epupu kwi naimo mo Namibia yo yarangi okuthe kama ulipo ministry njia yobi une omoko to wehinji oho mafia nji mutakuma oku karunduro manai tu ahinga ngeta kumanga atutwa komana ngetu tuko maendo kukuno mama chiri yendekere wanashimbo obaka bango obanashimbo obambo chineno mihoko mbi balimbi vino mana wangiongi pondoka nongi lipewa no yeriko nongero male noho yeshango kuna mbogi enda kwa kahanja nongi kutoka ena uri pofia yeriko uru wa wanji ukiro pofia ono owo mwuyye techifa natu yeto hundwe ombali no iho Petru sano Thomas sano Johannesa pofia man, o managube ngongongo opodo nganda ongu watuako uru wa wanji ukiro etechimo isano wa mexti okuja njimu unusha umwifani wena limalita kumauli nao ngatuluke obanacho mana wetu nungatuluke obanacho mana gumae karano mahe ya koule wo mwinyo narole kuna kwali fa tola sana ukuruka de kuno kupora sana ukuruka de kuno kuonda sana ukuruka de kolonjuo ami mauvango shipapa nduko mwashe Oshime rukumi mwashi wange riri keho kakucha mbacha riri kwe hevi kako Nangwala mimeru ruki Mwashi sha sheke kupura kumbundo uruwe dhurure Mabula ya bunuta te Shime riri keho nguwa ye Lore kwe jitile ruru Ombe rukiru kira riri keho Eee Eri ruruwe na ruruwe kondue kuruka Kondue kuthikamitha mwami Mbe kushabi Hina kushande nandoribi Erika anayo meungurite jithane kero uri kushabi Oili imwe Omina maturu matuturu ngire omuturukira mo banashe sio ngumba mambi nambi owa nanga ndo mwaje muni cheke kupura na Apolino mahea wachike ekon nakuze buke jara rike zakori ushipota yo na waho mahangana ba mu mpita kana ke koro ngo mwashi wa fwane na ndi ndi tubirira ngo waho mano chike ni au janga tuli pure na wabantu bayinyango gatuli pure nawa Shima tu ngula mbibi na mbibi nukutida Njyo mbadhu Awe jarika mbacho shina jiri kutia kumwe Shishi shi tuapewa Okudhako uhomonena Tuapewa yanda Ondiri okauruketo katenga konji ukiro Ngunda uli marapo Po uli chikuwa ende nandiru alapi hapo Nuna ujina ngoma kwao Okauruketo konji ukiro Kuketu pako kusha Ponapuwe ya Shinga mbau toku ya mwisho mupandane Hinakuye pako na kumei Hanjua kuwa mbo mutati chongwa za kathimbo na wakura mawehe Mawe shumwashi wama okarubedo konga njuu ula lembu Njuu uli embu Kona kucha kwa mganda dharo kona kie ndondo lumu mganda dharo ndo Umuakani na mwe iho po muakani na mwe iha nyoko po mwe iha iho Mboka pena umu Pothia wandumbena mawe lido Ove kupuka tanjewe Ova nyoko muno Ongwa kumwe muno Evere kumwe muno Iya Mina viyembi Awisa Oshi nashu una denguwe anda Mombadu yetu Shimwe shavyo sho Shavu mbo maanda etunga Ya memwa kokucha yekare No no Ovinambi o Vimusho o kupupali sasana mominyo Oma andanga shashi elina ipo uhambo mbali wao. Ya memu wakogusha, ye kare nopona puma ye pupali sasana mumuinyo. Ongura, jinyanwa mumanda. Ona yoshina ongura, ya memu wakogusha vi, sifemo omba meno, mokatika imbo muhokoshima uhupu. Orondu oveni mabisho munangula we kuzepera mungulanu omundu gona ndaziwa ngiro shina shimo hakupindika ya chaye umbi na wako shibire opumu dogu chito koliwe umbi nambyo owo kamuna yaye nguli mo manyandonga ngulale mumunu na ochinari mwija haku kutfara meuru oku kotoka peo munu uja na ngwari kirine opo vikuri otu mandumulipo luvele oshimo munu jo ngutirwa waho maongo mjo vindavihe oshusha wakwetu muna kwenyanje ochinaka wabe likeno chikena wana kwenyanje hapo mulibi chapo oye mamukoro kulio mbwa na ngwari mwari ronga na yeri po mwamudho kulio mbwa le mbwa mbwa lile lune mbwa lile pe mbwa oka muna uchipuka ima jumbu hama kumbabe yukulia pe oba ndubaru wabe hupire po nyumo munu ya hakututa vihe po nambe ongure okuja no ongura nji ya kapita nga ndaika wadha kotudho otudho omuma mukara obe mwomu nuko kuja oma dengenge na iha nandino ndi mbongarero jina ngaya mundu maribu shinyo omuna ngura nji yo yorudho oshimasha at odo nyanda wa shiporombe manu wako shimburu ponya tine shijifa nangu emunuge wae ndeme uru afuma oshiwa shanai oshimo munu mundu shati kuka okupamuka mwodo njoro okuchana mundu ngu wapupara chena kuthu wangura no mapindiki ananuwa mwake nangoro mundu ngu wekwe mwishana ye omuna ngura na ye nekurale ustika kishiere atuama ustika kishiere mwake aika haa mambang ostalkete kaparata bongariro akariro mundu na mano maonjo kwa dhongoro ondi ata munu nda nondema uyu na wembi yali omwano wakutida omuhoko au hapiti mpo au hapanjaro merichi ndiru au hapanjaro ndengu yao o apebe kamifiwa osina ho ukura no mushiri mushera oko kuja auye ku ongaro o kwa abino bi nabi hivi munu ya rundu kana mathauri bimuna kuja bi o

Tute, shaka utana mathu tiro, pocha utana mathu tuma vashariyeta tuko mwanimbuko mburanji. Vandave hembe havara. Amuhe puratene omayuwa wenu moratiyo shashipekara. Imambethu togutorungra mwanam post smart card. Amuthu toko mayuwa shieri, ushavautori shari evari nganduko. Ngandu shiari yaneko mwede mbui kuturunga umirarivyo mathutiro shashipekara. Imambethu toko mwanam posta. Ukudha kumayuwa shima eshiti hamondatu nganduko murongo. Kukutha kumaiwa shima shiti hamo ndatu nganduko murongo. Ovanasho maiwa shima kashito murongo na rimwe. Nganduko murongo na eta tu. Noimbo varu maiwa shima kashito murongo na eta nono murongo na hambo umwe. Kwa mwede mbiko mburanchi. Harika ne puratene na wa. O maiwa o mathutiro wenu. Kukusha o heya meyuwa ndi hero roye. Menaro kusha o veshiwa ya meyuwa ndi hero roye. Mo kuhanga uka. Mukatunu katuna kukuvatira minaro wingi wavando veni mbeya meyuva rao. Konjivithiro moto ono pa uriro wa mwandatu imwe. O uriro wa mwandatu, ovo uririmbari, ondatu uriri, ondatu uriri, ondatu no uriri.

ino mitu mrongo maito no ombati bati shato na nyetu wani kamuro yetu ndui maye ku mama Elise uno sharifi na kaura ashimithiro manandengu maye ku mama Elise uno sharifi na kaura apehe purerika na mupahi wa yomutengwa mberi uka hekemo na odonga mano shimangana hii harika na njivadha pono moranji ori wa mdatu imwe wa mdatu muvyu wa imwe wa ine wa imwe nolonda nombari ori wa mdatu imwe wa mdatu muvyu wa imwe wa ine wa imwe nolonda nombari harika nuhe proshinene mwopa wa mwerewethe wa shimanga na wina nguma shosha uri perika na ima kushibithe nao au kuhepa oma shibithi roma ambiro watsa umo Botswana kwa lukomando lo shithi aranduhi MPS

0: Parke na ndauri yapiti miti imi mwondatu mpana na njungu tami ombako njimianje kumuketu marapo kazungu minya na mwuketu roreko humu mbashi utakuma na minakuja beri koru shanja indwi rodontera othea kutako shako mbadu yomurari wonju yithro mbaranga oru vede shura rie oru de ununo mathe jinene makatiko shwana shana mipia Chitwa njenene kupanja ritha umu mtu wana mipia nungwe ketwethira kwa mahinga wapenje po mahingo mararanga nda o mrelunjitho mga tukonjitho kushitu wachirisha o viungu na shima viheru kashima venda hawe kondo o shima kondo o mahino no miro ongane tambo tiete kushakako o viungu na viva mihindi o Namibia o shima kusha marapo kathongo minya no muke tuloreko umu shima mnjithuni tupewe kusha muriko lusha nyoro londera o thea kutako mutupe kusha ongano nje mutupe kithako kurengo matoleo shikuwa ye
1: Epa mumu mshe wakangu kwa thonyi andashima na ngombeta teka hendo huu hana maende na vao wenye na huo thonyi alako makeno wenye shonyomo na nusha ubiko shuru Oke epa mshe ondwezi yetu yomkaka vyo ngoro ya kfele wanu ya huruka kura yomkaka vyo ngoro o tulipotu kupare ndu narukiwa kekururu mendu rongombe ya atia karongo kumpondu mpondu wenye porwazo pona ube ina mundu Tuliporu ndila hangombo putu limba Ma tu shakarene no viungu na vyo mundo mutiti shinene

0: mwashi wa mamba he wa wangonga gonga unyinga nyinga mebu mwongo o mubeno hukuru jivanda koto yana yanderura marusha kanene o mundo mutiti jinene nungwa endepu na ida nungu sangara vai ipa mweko mahingo nama naomba nuwe ya sive ya vai endepa mwomujitendelejo meuru Lucifer meuru kawe hungirire kumwe bachitomyele bibale mimbomba ngaba kavia hungira kumwe shiba otoka shibe ya mu yo yangu noko chilongo omunda huri poru be muni ina uri poi paga pakiro yo ndera kombanda ingo muzuko na uri chehi mu poru de pupendo mitwaro wako toko cho mutwaro shime hungire nayo yungura mbi o kupita poru de ndwi Oh, kita boleh dengan bui, buat band, kita orang kuih rukia boleh dengan bui. Kita boleh dengan bui, bui apa?
1: Ya.
0: Oh, kalau kiri pun ibu rupa rerong dalam pemulat ini. Terdina hango. Oh, biung buraji ya ruka. Biung buraji ya ruka mana mas? Oh, biung buraji ya ruka. Maku memulu po muara alat agar ikut bangun bangun bangun bangun menuju atas bangun dulu. Enak pemilih menumpang lo baru kagotor biaruke. Inde kero hangi meli mbunumbari no mula nduwa kaiko mula mino lukuno hongombe. Kena indo hongombo vihao wanda mbodo mbunguwa na ya jifewa mangunangune nikono kupwea. Mwaji wa heruka wa marenga watu lefa mbuku. Mwaji wa heruka wa. Wa heruka ulipolo parema. Oko uweuka montera ulimba mprande kupanda kukakura kuma kupanda kujiponongo ba
2: yoko na ya muenda akatimo sinyo olo njembo waenda mato no kume montera olo mbombo inda lo lako yuwale noche shio yondi ya nambunga nule noonde anavi yongombi haru hako herema mulio herenja herere koruwa muinda lo lako enamburo inaya ihele nooka muya here yongombi haka lusi mbonde la umbuko kule dhala la umbumo mingimbiri kanjole ya mbuche karanga rangi ya mkake tanga Numamesha umbaka ndoro ndumbuko mula mbolongo wa Oba kwenja nje Mwindikata tere Ina waluku ya numuku tolonga Manungu hina lonjo ya ina haka nja hene Yolongu lo batobi kwenye ndere ngombe yanga mune ya honi
0: Ombi umbra nilu patina kwa kakoro Maku ongi wita mavi sana sana kwa mana Mavi tuno unaubali utatumba uri ini chapo Yunga mekua ura yomka kwa sinu ndote yomka
3: Mutambo, which is a matemba, Alika nenga tu kwenye kwa kujatupe ponji ota kujatuko ngore ya sani na wa. Atua.

0: rakamarika ne mshuri kongose ka kongose nguri komurunga kae komurungu atukongore yafana ngati kwa mikira ambo sezinga matu hena oyo njitiro njiripo ngai nokusha kuimba rwende na kuvaka ngorumwe chika kongoro ndinza ndino ndingurova maturara muka matuha mushumite ura matufuga kuri chatano muko mune chimatu tekama okienda de rongondo okushona uri matu wangu kusha mutu kita shivisa na mutu wangu munga hiru wae pahire kovi hauto pove ta ija mabisi tijisha kukuka onji harika nemba umu no matemba hatu siya sana pehi kwa wandu umariwa wato petro wa vena harika ne oku hepa mamata suwa na mwona nge tu pohangi
1: katuku mbe
2: kupiro
1: Yehova mkuru omuhimise Yehova mkuru omuhimise ombo wanji ya poso mayuwa nu obandu wa unjo mayuwa nangali mwohimise we orusu ondi wa heruka nu karuka enderecho omulungu aita punalo washindi waitamba nabano Yehova mkuru matu nyingira uchamaende makasube nei kongurova nu ochinashiti nacho abihe vyanda orupondutu nalo opo opumakarara uli ochitoto makarara Nariye sike mutira na wa kombanda indi shari. Wanda mkuru maru shandangi, kuruweze nbi, nilika kongaru hii. Amen.
2: Omu hongeta na mingu waka kwa sibiwa haka ya mburo. Omu asho muho nongwangoro. Kwa injo nwa yaka upata na wanga mburo. Kwa mkashi mko mingo shota. Nombiro onko kwa shu. Patu pukiro ngandai huko ilu inako. Kwa yaka uka upata na wanga mburo. Mkashi mko mingo. Kosikamo kontu kwa mbeo mbure. Mbama mbama ndoma chuka ro. Kwa ngati na chua enjela. Mbama ndopo kemba tura ngati na chua enjela. Uri kieta mbo. Ma. Mbama ndopo kemba tura ngati na chua enjela. Uri kieta mbo. Maru. Makarale po. Maka manduke uri. Maende po mbongo. Yolo hiva mai mbuju. Maka ronde. Maende po mbongo. Yolo hiva mai mbuju. Siabu po. Sapo meki. Endako shilomo kia. Kura lero mbono. Mbama ndero. Kedorongondo kongombe ambombe ashilongo kodongombo lengi no mwashi wakaambira kamukaji kuko wabandiru kubadi kongombe ku pengo kubandiru o mwashi wakaambira kamukaji pepa non baya de panjo yaka ambira kamukaji pepa yade pomka endi wako ndo yomka endi wake ngono rogali balire inayobawa inayobereka no mwashi wangu kyondo wangu ubu kobeni mabesha mwe pro inayo mwashi olombo mbeko mwadandu mpaka wirake hini kwa jawa na jolimo hini kumbea kala oro onwa lepaya kahabila kamkaji pepa njo ya jave pomu kandorongo mbeko ya kandisi romo ya kanduba kandorumbo muta jave pao omwashi obakwe na kura wandubara wako mbeko chumbo weza mkope kara o chumbo kara ona ya kahira na yona ya mureko unaingu omwashi mbi Kuara ngumu masio, omasio inakupe kupata masio mwaonge, omasio wahiya matu kupuka mamisiwa kuana, ya kuhundi ringondo, wajiongo peao, kuwa siku ahe kwa kungo iliyokuwa kisha, na kundo ahe kwa kundo kuku, kungo iliyokuwa, ahe kwa kungo siwa. Ohengwa kukwa jiro mbelo uberi tukuka Maku ino donyo lolo honga Ino donyo lolo honga Yaka imunji korwa, ipinji korwa Yana tonto zongwa, ina sere mochi mbonde mbu Yaka imu yodonyo lolo honga, yodonyo makura yaka imunji hewa Ipinji korwa, ipinji hewa Pane ya tero mwaseni ya tere kukule koma hiwawe Omwaso wa ihengwa Obani nderi kuchimana ngombeke kubara munene. Omwasho obani nderi kuchimana ngombeke kubara munene. Ocha kati tukakulia ndava ko kupao no mavera uhaya mwao. Omwasho oyi na yai heberi ngom ina muhonge ukingo ina yai. Omwasho obana jela kuret bambuku. Wai ngombe yao wobisa yao. Hindi vyo muhi naruro Vila ni pepekama podondago bako njiru chikuna njiri suwenene Hindi yu Diaka pero mujoru papa kongonde ya chikuna njiru mburo mujoru pera uha jitane nwa Opo wanao nu Maru kapula tina kumkaendo njimbure puku chana mbano mutima unjo mwajeshe jambo obakwe wabomba hewa yango ngo bazaba ingo mundu nguri ko njuwe yo kombanda ye yakajano ngongoro jiri ko mwaje ingu wako hiba yakalo bombo miwe mikukutu na liro mikorore nemu nupo muhango munene basepa kanduwe ngwa hengali omukae ndwa ingo ko chiye lunguri ko kongombe ya muheke omukae ndwa ingo ko chiye lunguri ko ngombe ya muheke om erumbira ingo mu wale paizo mwajola yeiwe oba na jomu hongombe kiero mutengo kukwe okukwa okuyambe hindi oba na jomu hongombe kiero mutengo kuyambe hindi tetangu akaimu kakuja mekzi na ingo mpura tene obi mbumba na mbara mami nyinga nyingo kiaruka kwa mkutu mbuli kabangaru chindo wabu uko ujan mawe kai tirapo ona mitizi onende oro mende poka tutura mbo ave pundo kienda kwa wanahenda okuma weka nyangatarango chapo kwa meta había combo mucho de injono que ya yo de kilo tenina ahorita no buka nina o yenda utoba uja sin dejar yo pues para correr pues cada tío putu cari la ponga tenda da ingo mukura tino kujama kare no matingu maigu mario onde onda de yo nene usis nene ula kwa mi no mukwe turore wo mutu wo bisuma turi ulipa mwemba ngo kwa jibi biri kuno mulando mukwe nyanje Imba mu yanene ngo mwaje jai sivera ngo amuheke tulipa mwemba mwaje ngo anjai wai bazo kokoro tabe ko bo gutinda zoro choba upa omputu ba ende pa mwindo ruindo lo andino ndi ndumbe bimboka ne yenge nga nga okya uka ko aura yo mka ko tina ngo obuja beka bro ja oka uranga ne samu nadi eta na ko chikoro ki ki ka tere kare ko chikoro ko ba peta no buka no buka dina bro ba shujo ko
3: Ok, bai, nene. Omgatu marabukatu nga minya oku dako kusinya rondera indu o thiako tako. Ia, murubidu rundu o murani onji thoro mbananga tuko njitha kusha tina kushivitha. Omero vingura watu wa Namibia beke tuisiria, pombe tuisiria oku dako mahiwarwe. Oja, ngulia tulipu inyo ngaro njone ya matu dhono kupura tina kusha. Tuwae nino kia kuro vingura we mwashu mutitina mathashi nini kuka tuisiria. Kudhaka umehinga wa penji ngomu. Oma yuwe shima ya shiti o mwona yavari wina kwa mwode mwimati ya rukano njira chingi yonjo kwa urusha nyandu rothea utako kukakura o viungura vya Dr. Friedrich Kusta Friedrich Kusta ya oma yuwe shima ya shiti o mwona yavari wina mwona yonjo yuthiru mwona yavari wina mwona yonjo yuthiru mwona yavari wina mwona yonjo yuthiru mwona yavari wina mwona yonjo yuthiru mwona yavari wina mwona yonjo yuthiru mwona yavari wina mwona yonjo yuthiru mwona yavari wina mwona yonjo yuthiru mwona yavari wina mwona yonjo yuthiru mwona yavari wina mwona yonjo yuthiru mwona yavari wina mwona yonjo yuthiru mwona yavari wina mwona yonjo yuthiru mwona yavari wina mwona yonjo yuthiru mwona yavari wina mwona yonjo yuthiru mwona yavari wina mwona yonjo yuthiru mwona yavari wina mwona yonjo yuthiru mwona yavari wina mwona yonjo yuthiru mwona yavari wina mwona yonjo yuthiru mwona yavari wina mwona yonjo yuthiru mwona yavari wina mwona yonjo yuthiru mwona yavari wina mwona yonjo yuthi

yapite mite omirongo yo nambali ondi yapiti mo ndatu mo karuwezi kini wako mitanda obo utu kishivitha kwa marambe kushangaro utu kasha katukietro karuwezi kini mingu butu kutuapira ya mshimbesho manjiro uruwezi kwa wakotu kwa korishinya indwi orodondela ofia kutako okutietra po onga nithiro viungula ema kuro viungula yo mutu yo Namibia gwe tuwe thiri okudha kwa mahinga wa penji.

0: mbere rompuro mayobie barino mirongo bibari na hambo umwenji ove okaere orwadero mapitithiro uomurari wejibithiro mbaranga odhorati yodho NBC no TV eyubarie wina matu nyingiro njithiro uja odhongo gorathane no the two the pepa payua madhe kara madhe thunu amo vikando kando menaro mapitithiro omana mwenyo korukwiko wa mahole weko piro uyero shimberendo aruhe ondenga podongwa oichabari kwinji helipo omurari wejibithiro mbaranga
1: Omushithe woshinyono shikoti oumba ko Namibia. Shinangara omushithe woshinyono shikoti wahiti mo Namibia. Omarandithiro ko mahiwarwe maisha erwa shimanga oparukave. Ovombuika otukondwa tokolo mbanda madiri havere. Oviungura mavipanjara. No uve woshimaliva maukavala ko matau. Shimu ya mo Namibia. Alika navatera kusha ovinamunyo vetu avihakara mo uveu. Weterere onyama po oviungura vyopoma ihi no kuhina uthemba. Wamahiti thiro vihe pambio mehi wakutha korupa roweru kwa vina mwenyo. Ungura kwe nova ungure warupa roweru kwa vina mwenyo pomikoka omikonde nuku horora ochikuriri mbacho ye. Matruku ya kuramo Namibia lianga mehire tu ewa dino vi ungurwa vyondengu yowye. Ombate roye maishevere ovina mwenyo vietu ombuiko na wina ori ya wetu. Wetu. Konjivi thiro wako murungu hakaena kwe norupa roweru kwa vina mwenyo ropopedhu na ove. Po orupandwi roma hiti roma piti rovina mehi mwukotu wacho mwithe ponela ohambo umwe oimwe ombari onelo hambo datu ohambo ombari ohambo datu omuvionela po oimwe po ombari.
2: Okuwa komanda hanga ndukulisha tano likwambako kurwede ketu komitanda okuwa mondatu ngandu smaito no oini o mapeta
3: makarwede ketu nga tukuitu ni nambi
2: ehungire yuva ndiketra onjuithro ponendo o mitanda
3: onjuithro ongodroga no doskole
2: ondunge ye yuva jirupo eyo donongo oshamu vito peke peke
3: ete wena tukupo onjuithro ongodroga no mahagani no uyo wakandino
2: makarwede ketu nga tuketra onjuithro do manyando ponendo o mitanda
3: shuno onjuithro ponendo o mitanda tutonino ngode kono moranji
2: onela ohambume oimo shipaturio onomura ombari omuvio oimwe ombali oimwe ohambo umwe ondatu po ombaru muvio oimwe ombali onela ondatu ondano mopa iwonferi ama po mexti shunje po marapo kalongo minya
3: oguda komanda anga kulisha tano okaero kalwede kwe kumutanda
2: kurikana mbere duja ino Ilmite omirongo vivari na dano maito no inyo mapeto ya inyesha tono tukieti ya ombude mwumura yonji thombaranga karuwezenga okonga kumutanda njini katino kura ngirithiru mwungu mbutukira ungiritha ya kihio mae ya njiro uruweze kwa kutu imba bariko lushanja indui o rodondera kwa thia tunyingira omutanda kukushariki na mutanda na pepuri konjitha kushia uye nukuri okupaha odho mbero ndene shinda na kukupa odho njibithira nushi inene ina ndene shinda nukieta oma wakowe osho mutanda mehindi onamibia ya uja noho wina kuimba mberi modho mbero tushariki na konjitha kushia mchimu odho njibithira ndene shinda nukuvada kumutanda ngadivade kumutanda okara wadengu kini mbo mwari wanjithiro mga kami mina nandando kusharikane yeti tino kupitithira imbia wa mutanda nuina tini le oku wakaina no vihungiri mbini mavitara mbini na shina no mutanda ya o kanda mungu kushu wangu kieta mwakaro wede ketunga tuli ya ovandu wapatruke wina shikuno vihungiri wapatruke atungulitho karo wede ketunga okietamba nusi nene tuningira mutanda no mwina kujavi ove okara kukure no mbero njino shina no mutanda murukondwa aruhe ove muhupira okuwa komanda hanga ndukulisha tano likwambako kurwede ketu komitanda okuwa mondatu ngandu smaito no oini o mapeta
3: makarwede ketu nga tukuitu ni nambi
2: ehungire yuva ndiketra odho njuithiro ponendo o mitanda
3: odho njuithiro ongodroga no doskole
2: ondunge ye yuva jirupo eyo donongo oshamu vito peke peke
3: ete wina tukupo odho njuithiro ongodroga no mahagani no uyo wakandino
2: makarwede ketu nga tukietra odho njuithiro do manyando ponendo o mitanda
3: shuno njuithiro ponendo o mitanda tutonino ngode kono moranji
2: onela ohambume oimo shipaturio onomura ombari omuvio oimwe ombari oimwe ohambo umwe ondatu po ombari omuvio oimwe ombari onela ondatu ondano
4: mopa iwonferi ama po mixed tissue po marapo kalongo minya
3: oguda komanda anga kulisha tano okaero kalwede kwe komutanda
2: nanena hoina mega mrisha murwede ndini yovesho mundo mutanda wadu koskole ni mega mrisha muto inda ni rumo irime pombali na wathu nupela shiva nino mapega nungurwede ni muna mixti ama ungile purati mene gabiaro kwa lapo angana nguna mati na atu vetu mawemo mwindo mivanda vyashu mwiseno yepo mimbo mwanda wae shuhuro mwukari ramo nukusha ngakunda de kothondiru uri tafisa shi enda maivete Oma we uli yakuto na imbagawe munu ya o inambi vikozo imera nuyo vandu vanine nuwa vandu vanine mbe konja po uze unumata chini o kumunaka mariva ngo yeah kwa kutu mwaka ndindi nini mwaka muna rume makuna kusha nambano mwingo kulianga kwengu ini uskole shiara pi kusha wako hema we hukulile ponjo njesi nona le moruweze nini matu kusha kuna kuno utau Eye kusha mbano mjo mbinduji ya ipia pupete kipi wa hukura njo njese hii. Oya na inji hapa nganda. Oya na inji onja tu onjesi na mbano ya panjara tusuka liwa nukato nako kodo mitiri kupura kusha mbano kutu mitiri. Mwashengu anje na kuhipura kwa mitiri kwa anashe mbwaru mina nandari kwa mira yu mbiyo yu. Maka ni uyu waka ni uya. Kapine ume mkwa tfaero onjesi umuka na mbitu uka panu nandari kumaji muka. Kunyesi kore maina hii. Yeah. Oh, ini nembiwa ni nembiwa hara na yoga kuga kumukom ni ngoro mapeta na ino. Mwisho kisha wapo viungura vyewe. Mimo thoka ungura ponga na mbiyo skole mbini. Shua badani kuhishi shivitha ponga na no ushivitha uja kako. Mewa ngoku okubatula no viungu la venje kui ngeri mbili ya po mwangu. Nuno kuda verika nido mitri ze ungira na kushavi. Etatu nguro viungu la kwa yawana shoskole. Gatuwe vatele okungura o viungu la. Mwani ya mitri nuhu hika muna ini javika kwa mashangira unga. Kwa mashunguni mashungi kumbika na epo namba ulika na shangani. Yeah. Na tokuri anjo mitri na tu konjiseo kupresha numo hongwa ye kwa dhushitevi, kwa dhushitevi. Na ali yeshito angulitha mbe mira nimbyo. Mbapu katimbo shuka wadomba yungu kwa changa mpivi na viku wako mautu na nuku mandiru. Uya tijo shika tani ya Ngui. Matusi sile mehi uli kenea kiriwa tita mena kuja muka mbisa kisha ambano ngachango muni. Shuka ngachango muni ambano njuma kiko churu uli. Pothi ya nashuye muvatile. Aye. Mbona mundu na mundu manga ikiriva tero muni na bakara pona yefru yana yefru yana na makuna shi tuli pona embo ndumbo yetu mbo kandindi ni mipombo vapo yungu ra skole shi matuva tere nao makoko fero ko ha makutara o mashongara tini shi muno mashamba no ha ma mushombanguliro ya potungi na yefru njana tuli shavi atu hama okuta mwachungara temo mehone rondi na momu kunu emuma ya ufuku hama mini ondi shwa hama mini na anje o eye na mbana miku pratine shimu na mamu ngura pamu ya atuaka na indela kandi ombede no na mwachu uina washa ngire na nimitha kandu kanji mamu nukonda mbaku shwa piti mamu kokanu ya na kaite kaito kazi mithi kitu mithi ya shanga mwana mbo tisha wacha travel shangavi ya opo imbona anje omundu nawo wabatire poshina induli ni shito shaka koko ngombe ya shikwai vita mavi ya uli opo pratio okarwe kitu ingako mutanda Okuwa komanda ngandu kulisha tano. Likwamba kukaruweza ketu komitanda. Okuwa mondatu ngandu sima hito no oini o mapeta.
3: Mokaruweza ketu ngatu kuitu ni nambi.
4: Ehu ngire yuva ndiketra odo njiwithro ponendo o mitanda.
3: Odo njiwithro ongodro gano doskole.
4: Onduge ye yuva jirupo yodo nongo oshamo vito peke peke.
3: Etu wina tukupo odo njiwithro ongodro gano maha kani no uyo waka dino.
4: Mokaruweza ketu nga tuketra odo njiwithro odo manyando ponendo o mitanda.
3: Shuno njiwithro ponendo o mitanda tutonino ngode kono moranji.
4: Onela ohambume oimo shipaturio onomura ombari omuvi oimwe ombari oimwe ohambume onda tu po ombari omuvi oimwe ombari onela onda tu ondano Mwapa iwan feri ama po mexti shunje po marapo kalongo minya.
3: Ogudha komanda anga kuli yatano okaero karuwe dekuwe kumutanda.

0: ovo kikorela ru murukotwa kunene giri giri onganda nje step by step ombate ro kwa hongwa yetu murukotwa kunene mwisa
1: Ngai no ngunda tulimo mumunu shanga ino o malengiro yo mbere onje poskole no ye kiki ama poshina rume ene mumi no kurondera ku rume ngo kutida rume njonga ro nyi mutida na poskole ku shambo bawango no wina vene ku rengera ku shaka ko kona ngwa dire shuru ka mutire ku ngulo binambio
0: Onda ndo yapeke ya vire kwe ku moja vire kwe ku Leo Foundation oru pare ruwa vire kwe ku kangura mbwa bwa tu tenduna mona una una mwa hongwa wetu Ya nu wetu toka ngutoka wa mutu kumatete kumaturondereko ye kwe kutu kutupano ho chikaro jo wangu wetu na injo reporter yangu wetu penji ima yetu pe muhuka jimu kumbundo mbangu wanene kumaturondere
1: Ogo ya pashinini Ayentu paka mburume kushu tetha na kumba urigunda tu ya tu haka ni kuna nashibe wari mbumu na mbu
0: Sorry mesa na meja rukire poenji sato hii
1: Tupaku jangeno muno kambo kumwa ngoke anja wako poratio nusha ati tu haka nekono mita na mimu na vyombo
0: Ya Okune ne kuhepa wika na muisa ne Okambo koche anja uri yocho rutengo cho Ocho anja ondangi koratio yetu yochi herero Umurari wenji siro mbaranga Ami jimba Ami onkandanjo sepe sepe Mbibu ile moratio Mwakaruwele jimu na anganai Ya eneno kutu eno ngoleko mutengwa muriwa nengi ya kura Awe eneno kwe ukapo sikore yetu kuzwe ya nangere kwe ukapo sikore yetu Ya ocho jia chiri chiri O ngandanjo step by step Kuno mwela riwenji ni mbanga ombate rea peke Nu wawe anjo hambora kama mutu wa hongwa yetu murukondwa yetu wa kuneni Ya mawe tanauka murongaro Kwa mwangaro o imba na mbena Ya nu mutu ojia chingo rukondwa tutendu na moro mo result atetu po mo manguru wa bahongwa yuji me chao jija ki jija tarwa kujo ongaro no meri kindi ro yuji me jita kujo bahongwa be hongura nawa obanganda jimno ba step by step ajima be tuliangere nei mutu chime na chita na ukapo odo manguru wa hongwa yatuma eta na ukajia kingono ho mo ongaro mare ta nauka ya ojo bango kujo riendo ondango nene onganda jo step by step ayenge kuturiangera Ya nuno ho mwanga kujolo sikore za benderi muri kwangu ya tuza kunene ngade jito maningiriro ngade konjo kuhakana kuno mutengwa murirwa ari kana jiri je apo sikore ombatiro chinene okuta mwana okuyana yange ko mutengwa muri
1: ngoke bajinene
2: awe bajunje mena ngaso byo to kula ko life skills tisha uriri awo ba ngoko benji omba ba ronga na chinene shunye nga hino shimatu yoge si apo ba mberi hongere wi Neku pewe wari weta tunga ino kume mawe ni noko hiru ya si hapo Kwa chako mautiro puto utiri ya oba ni ba utiri ya mawe ya hii
1: Hello
3: Mitane
1: Ovishi kwa hii
3: Wami ndiwe jimbinda
1: Ulimondo ndo ini Ulimondo ndo ini
3: Ija ambo ume
1: Mama hongere ngo wari watu wara moshi kwa hii wari hongo moshi kwa hii
3: Jitu wa hongere Nibiri muriwa Nijine nangu na mpauta meja nangiko Kujurujo kore na Nibiri mbaloro Nibiri edo la shkira Wana ngere nibiri muriwa Okwe kutuwa mondi hibri
1: Owe wari hongo moye mwingo Oma hongi luma puangani watu ramu shikwe
3: Beri hongo mongaro Ongaro Onduwe owe kujukiro Juno ngaro wa Ujata kovan Ovengi ye kufuwer Juno ngaro mba Yeri kitha enarwe Noponga anda poenu Anduwe utokuta anga poenu kuja Kuja poya kajigwa jikepeno majo ngaro mba Juno ngaro mba Uyene nizo wanda ndo wawane newe Ongaro mbi kai kai ndapuno kole rondo yo o muliro no meba nabide mi safan tuno ngalomba uzo kutengo munda uhe poskol na moru kazi na ponga ndapuwa yaru ekipe ri hongere omudaro oskol omudaro oskole o oskole gawe rondu o ogwa skole o anja pa honda donjo ku pan mara ka we do ji o di ya o munene kurando.

0: be o ba rihe ya roe orukatuko ochina mumo kaito mukite china omujite wehinga wina buma ugetero vino vivi mau to skole kono kama nuria verero chua chua jito vinambio mavero omujite wehinga omujite muvi kunga mwa mundu kume chandangi kumi tirikanjingo tuhangere mbi na mimbato ramo vingi akuyeba mwita ne bugarwele kwa kare kamamba.
1: Ok, basi nini?
2: Shunje?
1: Ya.
2: Mena kasombi ya tohova, hongo vengi mawe yango kuyauri, mawe yango kuhuluka. O katitiva urumo fa shiti vipo, si ya muna ngasita, o mjo vengi chiri chiri mudu, mwesha ndo, na ndaji oskole kumbumbere uriri, oskole kupena mdisipi no, ininga hino, odo mitiri no, anasho vengi peke, mumu no rufuwero, nduripo katiko odo mitiri, urufuwero, mena usha, po nasi peno rufuwero, rume, vina vipita mwenji ya po, siyo mundo shiri chiri, mwesha ndo, odo mitiri, umano mawe ya rokumo, mawe ya njasa no rufuwero, umu no uya shiri chiri, po namba peno rufuwero, po nando oskole uriri, prinsipalo umano mwai, umano bieti ya kurwe, umano life skills teacher, no vikuwa, no vahongo veni, umano mawe tu, mavetu poru fuero na wiku ya uri mudu mwasha donzo wa sinene mena ngati chunje nga hinambika mane ulibika pate kwa shikamu uriri oru hindo letu maturimoru kwa wawa kunene amatu iko skole rengi peke chitu wa mamatu iko skole NGO Alpha amatu kakara mbo uri wa shive kwa shimomba o posi yangu na vihaka pita mbo chunje na hiu kukati narika ne uriri muhuka huka shima ya shiti muyu orisha ine oka matu ingile kuno wana cho hunka nongaro no miri shindi uriri si hapo mwashe pongando mwashe nguho pavi mwashe pongando munene mwashe weu ingila pupeta tu shito vikuwa oba nashe mbive horera leo vara muhuka urishi maito no murongo oskole yetu kuru wedo rupaturike tunombonga rone no paturike ovanene kumatie kuingira kuno ovanene matie kuingira kuno shiwa na shesho oshikture suruko nduwandi wa uruwa shoko mteka na ngondo roka mena ngaso kanjala ya pamene ni ruku osinene oma samuratio kukushova nena vehe uri mena ngasi mavera uka matie kuingira ohunga nongaro na bano yomune no vanashu viunyo vingi gato mbio horena odo perecendo denge peke mwitani vengu mburatene ovanashu nongaro denge peke wisa fodo nganda ovinavyo tuka tuko ovinavyo maungusi ovipurukise chunye na ingu mburatene
1: atende manu mutengu mwiko kwa step by step angu tupena angu liko rukondwa indri o rukunene na malisha njivwede kwa marethero wambuthi.

0: kanje ukuhebhekene nebhekelena.
1: Hmm. Kapokongo kumakepa hewa kushanu. Shikia mkatiko shuwana, Matushi TV. Uunu washi nineko kubarekene na wano ngomuru panduru shimaliwa na na imbambe tuwapo kushanunga piungulevi.
2: Oumba kwa Namibia, shinangara omushitho shinyono shikoti wahitimo Namibia, omarandifiro kwa mahiwarwe mae shaerwa shimanga oparukave, ovambuika watuko ndoto kwa mbanda madhiri havere, oviungura mavipanjara, no uwe woshimaliwa maukawala kwa matau. Shimu yamo Namibia, alika navatera kusha ovinamunyo vietu avihakara muudheu. We terere onyamapo viunguru wa viopo maihi, nokuhi na uthemba wa mahitithiru wa vihe pwambio mehi okudhako ruparo uweruko ovina mwinyo. Ungura kweno wa ungure warupa ruweruko ovina mwinyo pomikoka omikonde, nuko horora ochikuriri mbacho je. Matruku ya kuramo Namibia, lianga mehire tu ewa dino viungurwa viondengu yoye. Ombate roye maishevere ovina mwinyo vietu, umbuiko na wina oria wetu. Kwenjivi thiru wako murungu, hakaena kwenye rupa ruwe rukwe ovina mwinyo ropopedhu na ove, po orupandwi roma hitiro numa pitiro ovina mehi mwukotu wacho mwithe, po nela ohambo umwe oimwe, ombari onelo ohambo datu, ohambo ombari ohambo datu omuvyo nela, po oimwe po ombari.
1: Matuka ya nako murungu makarweza iketunga, tulimu njoke poputuli ya pito ya mirungu ya rina andano, mwine ya mapeta, matu upratini kwa shuwana, ya kalau kita kupurai dengan kuasa dan kita usah mampu nyinggalin gaya mehi, ibu putu tu biru, nauna peke-peke. Jaga pu, bauhara
0: nama jinene muda, nama jinene bauhara.
1: Cawara nama jinene, jaga nama tu purai ni.
0: Aku hepa jinene.
1: Hmm.
0: Onamim biayi hepa mape buwa gerakan dia peh memu mini ke mumahat nyangga. Oh, mehungiri reko komiri rom dia tambuka monamim biayi ini. Tadi lo kunya sisi hodune mehira. Mwore sewa tenja haka piaka shipepa mwichirongo ofara maya yomute ngwamba hii okukotoka yomu ndambi havisi tuango. O papire hodhu rapire mbonu alipina alipikupia. Mara wandumbo vature mbo varara ngandavo ofara manjo. Va unguri oshi unguri oshi washi nene ukeneno kushia veha ngatene hodhundo okushia rizeme. Mwishimbecho kushia ovyo shiandjeve rirongera varando doma ina ndo domi anda do kupombo mia kudemisa na lao omiririo. Hapwe teshitwa shitina mwore sevati etu. Ovirongonga inovitatu aviri kutukumwe. Atura ndoka mahina ngoko kudemiso omirironga. Marire na vipu pete kipi. Rumwe kairi ronja mupo kujelore sevati ndatu veri kutukumwe. Chino ochisane gerovi hitwa, okapere, ombwe shitunu. Avera ndoma hina yao, jimavekana yao kule mise na amuriru. Ondama amishenya na kwanteka na mborondo, avera ndoma hina yao, yokule miso miriru. Chivadu kuja, tetuadu kuja puna peno muriru wa sekama, ulimo mombwe shitunu, ovirongombia vihembia tu sekama, tutupuganga tuka hangatene hodundo, okusha liene nukusha, liene nukukoka shimanga. Chino vandumbo va pamberimo wararanga na shive kuchita na muhingomu. Kwete makule paye. Memunu kushia mutu ngatie pamwe, tulikute pamwe, tulande o umahinambo, uja tiene ne kulivatela na uja. Shia oreza teto nji harokwa, nurumwe chitwa ka mwandende, rumatu kariwa asia manyune, embolo chihere rondo. Okuja puingo mutu mbaka pita, vandunga veri oronga nife, tuhami vombongareo, tulande, o umahinambo, o una hepero shinene. Poka pokari okeche vali, o mehingirie kwa Red Force, kwa kakambengo kaserandu uke ya Monamimbi yanga uke kukamburo wa kurundu makepo sengo. Omundu upiti zo, ovimari ya mbi usuto ondolo mayovie, tatunguka mkusuto mweza uhe, omweze mbu umwe rumwe kwa ene neneo kasute, omayovie vali no masereta no koto, omayovie tano, omea yoye ae kukonda. Nomeva nga ngekondwa nga ngekondwa, omeva noho ngu karanda. Omeva ngo marandwa ngo prepaid. Chuaru no kuranda omeva nga noho kukondwa shimariva noho shi unodhonjo, akukondwa shimariva rumodo, chuaru ndomea yo $50 kwa $100, opiomea yo $50, o $50 aikondwa. Okuja, ovina mbi usuta noho, okuza, usuto donjo ge, duunado, kukakarata, komia shimo karanda.

kula mapuwa mbiwile mungira ya mbi kutale kuimbi na amu kutungana nuhimba vumbi hika hiteme kwa biru yipo ya pita minute hambo ndati ya piti monda no mapeta mbuze njiri po njima itaka uka na imu paranga wa inde kwa vila hira Afrika mea kutale kwa mnyande ngui Elmo Kambindu mnyande ngui Elmo Kambindu omuna chondo chomburu milongo vita tu na andatu mnyande uko murungu ina kula minapu hindi na mimbia nguwa nyanda po nguwa ramanyanda muspana nji wa masulu shimotala nambano vahani vashitifi shimotala nambano Vahani kauliri ya vahani kodonjira Elmo Kambindu nospa na njua masulu shimotana nambano Vahani kodonjira uliri ya vahani kodonjira mnyani kwa Elmo Kambindu Anyanda mospa na njua masulu kiri kwa mbako spa na njua masulu mawashi ali murongo nane Komedembo mutenga rodontu omburo mayuari no mirongo yuari nandano Mayuashi ali murongo nane ya komedembo

0: Omurari wenjibi firo mbaranga Otivi yo NBC Nodara tiyo adhe do NBC Mabe kuyetere omahore omanagumu nyoko lukwiko Pwambata thaneno yeko piro uyero shimbere Rompuro mayovie varino mirongo yuari na hambo umwenji Owe okaere orwadero mapiti firo Uomurari wenjibi firo mbaranga Odora tiyo do NBC no TV Eyubarie Wina, matu nyingiro nje firo kucha odongo gorathane no detu de pueba payua Madhe kara, madhe tunu amo vikando kando Menaro mapiti firo omana mwenyo korukwiko wa mahole Weko piro uyero shimberendo Aruhe, ondenga podongwao Oisha bali kwinji helipo Omurari wenjibi firo ombaranga
1: Kwa na upare na njumu tangu rambia kani kuna kuweirisho ngo kwa mbopo mbi kupembi na wisha mina wetu hani ge njumu na kuweirisho ngo mbaka mbaya tako eh?
2: Aku na kwa muhanga kwa lebruka mungondo o kunjipa mbaka mami ni kwa mapeto mawa yali shata tu oshi konda weke bila kumrosuru wele eko pindi o maheke club to peita muna po ne parare kwa mandero muna po shimbere maria kwa mandero mungoto shura ongora Osho muzi ndaka liori shatano ngurova Urupare pondano Ndoro kumastala Ndoro kira umuyaruke mbopi Maru patiruka Oli shatano mondano Mapeta Numu hampu umezole Tenga ori nopa Kisa hako mbomi No Franza Mangandao njiro Kwa imburu yeso Iko ngorele mbo Yorimai kangona makari Uspofu Kisa hampu yopanje Nospana jeshi noko manyekile Anje maga kaka Uspana yoru kondua na pukiro Nospana yoru kondua Ura shinene Kunda paha kaya Ure roko uro fainela Anje mbato mima ya komandero Oli shatano Kulako presidenta yokei vice presidenta kwa leka hange na ingizingu wa shonga wa shia wetu matanaji kumande watu wa shia tu shia memwa shua eno kapura jesombe shia mbeki nisidio bamba ya tata
1: kwe bashi nene
2: bye
1: bye mabongu pratu na anje mutakame ya tuwa jimunyande ngu elmo kambindu ya elmo kambindu na inji osmananji wa masulu vaha niko donji lakuna mbiutari yako watu neho hiwa mihindo na mimbia ya mutano hiwa hiwa liwe hindo na mimbia bauliko uka tunea yehole Yangu makatuni ole marire asino tanya nyukwa na ingwi nguma kaliro mkaindi thole vistorina shangula abe bali mbashi matungire ne vaturu kusha beka tone hole ndi mali nyanda mokoto wakra shanga na purupare ndi wakra state ma mokoto wanga na indi o hindi ongana oshimbere sho wana shimbo akaona shokodo shokodo mbale njo FIFA under 17 women meshe po hole ndi mali nyanda pokati ko mahe bali nga ndi mali nyanda po ndatu yo mapeta mwindo ro byungulo mawashiro mulongo na limwe omuntu no hibangwi astino tanya nyukwa nguma katuno hiba gunda vistore na shangula eri nguma kaindiro mkaindi thewe hole yore ndi riri moko to we hindi ongana purparendu yo akara state yuma onda tuyo mapeta muru yungu randi waka chithupi mba wako tokere uye ndo kudhaki hindi o engipte kuwa kakare norupa ko mahole ngari ngopo ko kuliro ngeritha o mahole nishu wa thumbo wina weka tuno mahole mihindi o sundana mwinjo FIFA Olympic qualifiers na ingunda shiwe ere moko tunganda kabia haa mombo mwaka mbra usha hindo na mimbia na mbano mati enda ati eroka pathe mati erondondo ya re mundambo wa matu niyo hiwa kuchu matu edhiri ya po ningaruna umotu na hiwa ngu ya sino tanyanyukwa na ingu hivi story ni shangula uombo maweka riro waka indithe umuto ni hore na muka indithe we hore mayuwa shima kashito mwono wanalimu heka mbrasha na yoko kuhi enda uliri kabia haa maveri meyuru wadhile ke hindu engipte uli waka karele norupa mokuliro ngeri thapo no maho ngero ngari ngo shiwa thumba wei ke hindu sundana weka tuna mwingi o FIFA Olympic qualifiers shima tu hingire na ingu ndaveri mwenjira rukua kabia haa mauliri mayuunga mamundambi o wakra shanga na ya kusha mungu ya auto ni ke hindi o namimbi ya nao o watu nodo hiwa mihindo na mimbia na mbano vairo ndondo kwa mbutha wari njima itaka uka mwuparanga wa hindo na mimbia ingwi ngwali omukutu utheboru utu osipa nanji ongosa ingwi loni kanalero shima tu ingile nena injo ongosa baha nika wakapisho nano ina baha nika ulirika vishino rupa kumweru kwao ya mbutha nja pitimba ulima ya ritha ucha ingwi ngwali omukutu utheboru utu wadha koko yu ngurabie murubethe rwa shimanga ya kanalero weya kosipa nanji ongosa omwetho usha murungo na umwe omburo mayoni na mirongo yali nandano nuwa kwenja puma ene nikuja Osmana Njongo za mulika na mimbi ya kombanda mikwede romanya ndurumburo mayori na mirongo yuali na ndano Ndurumburo mayori na mirongo yuali na hambo umwe Me makuwe nje kushaika ya purwedo rusha ini Olika jima ya komandiro Osmana Njongo za hali purwedo rusha ini Kehia ndoni kanalero chumukutu ithorutu Pwede ya matu hingire nei Uweli thamu muyu ngula murwedo rwachi manga uliri Uja wandu mbaha mika nao Pwede ya wakonje yengo ya muka mbra usha Mbira waka mwumi yethe uli mwinjo ongo sanga na shiti ucho lika shima ya komandu ya purwe dhurusha ine Pwethia mkutu ya therutungi roni kanalero na inje ongo sana mbano Waha nika ya uritha wadha ko uri kushioke shi kushabandu hata tepu kushioke na mbano Medha kometwa pehi ya angu cha nambano maka konjano vikwae Anjo njira hiri komurungu ya kambura usha Onde kopiru ya ngashi noro vyu ngura mwekaluwethe kwa manyande kambura shumainu mkutu kakai Me ya tetha popethu ya tetha ngusha ngashi no mapona paka enda emundu wa washiti bino china waungura nawa anje bingi biri ko mulungu kula mambishite kula mbitana ukiulimbi ko toke mekopiro ye kabino china charo chima chingirwa mekopiro ye wakwete kopiro ye na bano chimotarara temiso bandu bengi wa Afrika akumwa temwa uliri kusha abo okwishanga hino pona peno chikwa Mahiwa Afrika hene mekopiro ye ndari mama hie tatu mehindi o Mexico Canada na wina hindu Amerika Omahi Afrika uri ishima ya muminuto isha mirongo hambo ndatu omahinga mae katarwa okudhamu minuto isha hambo ndatu mahi Afrika uri ni nambano shino hauto yondi thera nambano na ishimwesha ya tupuka nungudaka ya tora meipa hakuto ura uri ni mahi mingi Afrika akutito mitwaro mwindi ndari rero mehole ndanya ndere mwingo mahole po raundo isha murongo na hambo umwe yehole kukwara maku njiro vingi peke peke oyenga mba wakumwa watemwa bandu wakumwa watemwa uri ni Endo Egypte no anjindi na mwindelero zanyandere kumwe ominote oisha mulongana ndano endo Egypte rahaka hanene alitunukonete minote oisha mulongana ndano uliri Egypte kaishitiro ndatagire haka hanene ulirimbo aitunukonete abehitiso shimbere abehitiso shimbere minote oisha mulongana ndano munyandengwe Ibrahim aitiso shimbere tunongitho na makuru hunge mukanda ukaenda peka onjoroka endo anjindi na limuno kasha ashira muno kasha munyande onyose ngwangu Lion Messi Abeto shimbere shi ashikamburwa Egypte kaunja ko munungu ngombe imwe kuri rido minute 45 rukondwa ndo rutenga ya komandiro ndabe ko rukondwa ritanoka mu rukondwa rusha bali ma minute ya 50 hambo umwe na hambo mbali hindu Egypte ari tizo shimbere shi bali kiyo munyande ngwisiko umuka ndia ukaenda ngiro ka ikaenda puru bali para batalero bengi umuka ngiro ko nino ndaye munuja kako namba shimo tarabandu atate Egypte atoro kaira ko mango mbambe kongo ra njinti na veri kuti kwa mope uri ndo shodo TV au tukuve mitha shwa mabethe kama Muminuto isha mirongo hambo mbali na mvino dhose konde mirongo binembo uliruki endako minuto isha mirongo hambo ndatu. Wanjendina hiko toka tunu konete ngombadhiri mbali kuimwe kuhio mnyandengwe Romero. Ya Romero tunu konete ngombadhiri mbali kuimwe. Apeka pito dho minuto isha shiwa roshaine. Ukudhamo minuto isha mirongo hambo mbali na mvyu. Mirongo hambo ndatu. Mirongo hambo ndatu na imwe. Mirongo hambo ndatu na mbali. Mirongo hambo ndatu na ndatu. Lion Messi akotoka no shimbero chicha bali chavete no mbadho mamu shimbere chavete ruramora chitona chitono murutenda chitono mosipe mukoto longo mbadhiri embali kumbali ba ukabe utukumu na ujana bano mapia abe korwe dendru uchodiwa the minute mirongo muyade ya command ro minute ndo mi hamu ndara thatu wako the minute hambu umwe the mi hamu ndari hambu mbali mo minute isha tatu po mirongo bitatu na po mirongo muyuna ndatu ndo ndatu lidindo mi hamu Hindi o Argentina liko toka no shimbiro ya tatu kia munyandengwe Fernandez odongo mbadhiri enda tu kumbali the minute shima dia komandero Hindi o Argentina lika pita pe njo ngipte November o shiba rosha bita tu kubali ya hukumwa ute mwa bandu gamba batimwa bakumwa batimwa uyambiza nango mbiriro bikwa ya shako kutara shiba mabesha kakunga hino umoto no shiba mwaronyara mo mpanda shiba mabesha na imabesha na inabano shimbere shito shiba tupura tine peke peko shimbere na bano imo tara shino miano mbichika enda kako mpudo kumunani batare enda yame kopiro uye uli shimbere munyandi mwatu no shimbere atonono shura shito no keke pothi ya kea njua kasha mshimbeje kusha shautire koshuru kusha kakakari wina ka intention kashina shashitiro wina kako ya kusha muno madhe wa mingi ngata na ukirenu opumeto komba mba thori imbere kusha ngatu shiti muindo ruturo FIFA orupero ingo manyandro tuli honge tushi wa vinavi hembi ya kusha ngayi no komandro iwa shwa mae munu chakako Egypte Sala Mohamed Sala Shawire na itho kuliro kasha shwa mae chaka itho kuliro kasha ya kusha ngayi no veni meta kusha mduwa iko shimbere wali no shimbere kali no shimbere ya kuno ina mingi mbitali wa pothi ambi katuma tuhitiko pothi ya minute shima dhia komandro traje hindi wa njindina muinde rongro wa rate mitho uye rate mitho Afrika uliri wanaje bafara otuwa na ngazi mukandi waka enda bakwetu mahi Afrika ndaku na amu uye waro mdoche kumu kusha nambaru mbitha nangu ikwa shima vezumu minute isha mirongo hambo ndatu lio minute isha mirongo hambo ndatu mahi Afrika mbiti mikopiru uye Yarae tupuko kienda kumbanda ile kie kubadhiwa mu minute njouri. Wa minute njouri. Njibara vye kie kubadhiwa munganda. Abithana kuyathana. Wishe hindi wa njindina. Lika pita nao. Mahodha etika ki hindi o Egypte. Wa njindina ishiti nao.

nyandoro yungura mu murongo na imwe mawo murongo na hambo ndatu shia chitiro wina kuchanga hino na kweke yoshigwa ya sharwe na anga hino na mbani mwoto kuchyo chigwa ya po siya shia kashito sonda shima yashito murongo na mubiu mu murongo wanguro ba eoletheni na oshimari nyanda eoletheni ya mari nyando mawashiro murongo na mubiu iwa kashibiko o sonda mawo murongo na mubiu o hiro mubiu wanguro ba kuchalika ne ungarwede ketungo lukaro wa maruchia vika tunakuka na konu tuwaka o sonda ne imbali njema kari o sonda heisha tatu uja kuru wende wanguro ba katuka kaa naro mshimbeche kopiro uye uchaku ingo kambwe mbwe po siyo katha pina nampana tukotoka hapu tukarela uche kopiro uye mari munika na otwe kufu wano mahi hambo ndatu uliri ingu iku wana kutuwa dhunguina mahiyo mirongo bina kutuwa mitfaro ya ya ya shiba peke peke mawe shalika nantu pahero dho nongo vetae kodo hiba noye kambura usha mutuwe wetu waro peke peke na shimbi mahi no shituwa haka ene no nongo peke peke matu ya wandu muveri ya wandu muveri uliri matu ya matu paha muveri ya wetu pe kuchanga hino kutarabi ndombi makuna mbano ya runduru kanu shuhi yale sana woi na mawike kupo uthio manyandi wa isho shimbele na mbano wa mnyande cha hitinga chite bie kakara tamaki anjua visho hapa tu chinyone kakara toka thirando ngarati uja mundu shimo katima usha wakato mdu wapo kakara toka thirando wala ahingire wa shiti ucho ina ya runduru ka weto kukonja kusha tuturu tuwa adhemba po uye kona kuma we kumuhuka na muhuka andin wakusha ombia ulizimbia mbia tokia wako ombia mbitu na ome kopiro uye yaro yuko ya rukwa wabina mimba hedha komba na mimba hedha pehu ya mbumba hacho muko mnene mashie kutole rambo uliri tuwaja tuwe kuthuwa no mahi oshiwa rocha hambo ndatu mahi mirongo vini ya kuto mitwaro mekopiru ya tuwalino mahi mirongo vini na hambo ndatu kewera hira Afrika ya kewera hira Afrika shima tutarane mahi ndi swase wana ro eh ndo Moroko ya wandushwa mawesha kako Moroko kairi mu Afrika ishitiwe kwa Moroko ya kewera hira Afrika ngashi pia ngashi nona zonda na ukiro darwe Pothio shaku ingo matale rongeri pona ino mwano yoye no hiende kekopiro ye. Era ye esho hira Afrika. Uli uja Moroko hira Afrika. Mani nyanda kuno Franza. Muhukewe hiali yerikira Afrika. Ntuna rome kopiro ye. Kuma tu nchilo wingi peke peke. Ya omahinga muvi ya kuto mitwaro. South Africa ya kuto mitwaro. Democratic Republic of Congo ya kuto mitwaro. Tunusi ya kuto mitwaro. Nia unguro ungu di mekopiro ye. Rombura njiwa virikosta ya kuto mitwaro. Senegal ya kuto mitwaro. Ya Algeria ya kuto mitwaro. Okapo Verte. Ahi akura kuri sobe ngi hori ndi anyandi re kuno Argentina rendi be mwetere na munyoko rikiko munari njuyi thirombaranga ngombe lekali rambali kumbali ai kupa minuto seni na lekali andatu kumbali kujo Cabo Verde shiri shiri kako yero hingo munu munu chaka ungulire na wauri yake kuto mitwaro ngana ya ya Egypt yakutiro mitwaro muinde rosha panjarere ya kehindu Argentina ngombe shwa rosha andatu kumbali au ya netwa zwane hindo Morocco ali erikira Afrika Ditwa thewa na rome kopiro uye. Hindi tunarona yuri mekopiro uye. Hindi Moroko. Wandu hata temi mbimbe mutuni. No mbiopo hingami mwetha mkatoze ketunga gomba kukura ma. Mundu hata temi kopiro uye. Ndiyo ndika kuna mahole. Uli mahole kopiro uye. Odo kwa tafaine la madhe utu muhuka. Mumurongo nguro bandoba de kopiro yenga inongo macha kune horero kopiro yenga inakuya uje horera pina e kopiro yenga inono jalili bimdat inda inakuishwa kako ya kopiro yendi mali nyanda ndio ndi muhambo mbali hori ndi nokuishwa ulinga ngombe kupengo ngiri kongo yoko chiwetong ya mahori ngathi wa mudho mahori okwata finala numbasha mayi utumuhuka ya mahori okwata finala mayi utumuhuka mumurongo omoroko kuno France ya uja ndio ndirika ne kume kopiro yeka kuna hore kako Chora rara kuchakune hore ndi mali utu muhambo mbali mundu atatatikana. Nyaruka ako mkwendungo ke mula ere kuchama yutu muhuka mumurongo nguro. Wadho kwa tafane la uli. Olisha tano nguro. Olisha ini muhuka nguro ba. Olisha tano nguro ba. Olovyu ngura nguro ba. Othonda hama katika utuku. Olisha baro semi fine nilondenga. Umayashima yeka chito murongo nani. Ya kuchakwe ngumo charika muhonge. Matu nje hore kwa mali biti kune hore. Kakune hore ndi yondi mundu anje mekopiro uye shiri. Mekula ere muhanga uka uli shiri. Kula ere lepe himba uli. Muhanga uka uli. Ya. Kula ere wapoli. Ya, kala ero mkwendunga ino kathuvire na wa. Aye, obuo, okudha kwa mika bethe mburuka ngondo. Njethe mbito kufiri kitha. Ya, maku matho kienda kwa naku kunoti. Verika ne ndi nondi mekopiro ye kakune hole na limo limo ndi malinyanda. Kwa thoma hole kwa tafaina la numa ye utumu hukamu murongo onguroba. Ya, kucho wengu mwaja kako. Kala ero wana okudha poru. Mwasha watatemo hanga ukauri. Ya, ishitevi. Pinumbu thimu wavira nbamba kura ambi ishitevi. Ura ambira ndithe. Kula mambira ndithe. Kula mambira ndithe. Kinjipo viungula. Ya. Tulipa mwefiri kitha nambaro na yuri minute. Minute uli nukula ambiemba. Ya kujandiyo nikakune hole mtu watatemo moroka uli. Dime kula erepe himba.

Kwa hivyo kutuka ndia ya thuna miti ya miyongi na muviu o kutuna uhambu me mapeta manini mekumi yikine kia kura mbuka rubethe ketu omba koko urama oma kwa ndiyo ndi hamu natu kwa mwede imbwe o ushi hamu mbali uombu na nji oma yuvivere ni miyongi na ambu me pomba kwa mbani nondi muka enda puna mime kitishu nye rito mpratu mutakame.

0: mwena ho porume temba mutukonjiso ku okui indapita po ku hanchurura nawa tuto kutara ne hora peke mena kusha ovetandi kayo iri ke pino ovetandi kukuze mburukiro ana ne ombazu onisha ohona para uri so kuvalerwa po so kunanira porwele olive ya kusho vandu veno vaparanga veri kwarwe pofia pona mono pavarero mo ona pali arwe ene ngumu so kunguro kuoko no kuoko kusha porume mugaterasa ne kokuhandisa vandu
1: era karorata ndamuregi ku watera miva dari mutri iva ro maitro biura yo hamani kubere no shiwana even dari ushirongo otinjo ko yewa pukira kondo yo hapeta ni owami shari shikauta
2: inji tukaende ko murungu mupara na nyumu takame mokorwede ketu ko dhombu wa mapeta ouze wa mmeva mburi poskole ii o yarumana o hove kwa waeti sire kusha o wahungwa poskole njo venene o kuto kupanda o kienda ko skole nushi chari o shinashi masi anja ouze numata chinene ko makaendiro viungra vyo skole shidhu mawe undali wetu tiniembi o kutha kurukondwa
3: herero uriri mapeta mwiri wa muka o wahungwa vani sire kukuta kabiru kienda ko skole Najima ya kia tundi ni dino kui ndo ni dino wana Oma wangere mungi ndo ndo roko ndo Kwa ya mbro na hebro kwa haka ina Kwe na omwa hamidyo ya vero Kwa chiyo Tata jo skole njo Nungi na mchiyo jo skole kutupa kwa jia nunga ino Owa ndo ochi na cha uta rune Nunga ino mape madhemburi lo wame langa Ochichina jia ka onjo ule kwa skole nga ya patuwe kire Oba ndo mame lo ndire Shaniti patoku ya bandu Kuro mwa hamidyo ya vero kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
4: Kumbude nji yo mewa uliwa mewa po skole nji kwele ndi mtu kula kumauti yonao kwa jimba na poti rovu ya po skole mbaka peno mea mea ya mahena kwa uja wamiti la lepa homi ano kukonjo kumuno mewa kororo kieto mea po skole kwa inambi inga vika enda kumuru mahina kai pombo kieto mea nga eni nge kuka mabatenga po skole kwa inambi jiri kaa enda nao kumurungu nao kwa ufutu yule jiri kejavu kori jetano kwa leto nongole kukujo anache mawe kwa wanganda kwa siya uliwa mewa kumau kaa enda kumuru kwa doro luko siku enda po skole mboko kakonyo kajua kujaji nuluri pinuli pondo loime ya opo wa hungiri yoko kujamawe konjo mianavihe kujo wanajimunda wei mwanawe ya kakwekari lome ya po skole po siya po kuhena pa watere hame tunongole kujinyo director wa ma hungiri yoko lula kunene kujipo kujamiji pungra menu mjimahi kujia hapoye kimavu ure uome ranga uri pinuma amavi kujia omanda hapo fonda wanajimaye kutoka vee kwa wala pume ya po skole ya njipiri keje nje uri jiko mbanda kukujamutu Puma peya omanda omea poskole puma ekala mahindo vorori mahindo kikwa vihe viva ikonjo kuyeto mea poskole Nuno ndirekta jia njikirikire kukuja mai yeto mewa ngo posiyo mewa apeha unguro na wakaparukare gamba ikimatu hongire na wawe nai etalo mea poskole kalipi Ujo muko munele munda pia pendu gamba poya njitumbiri mba Ojo umitiri omo ojo skole jokehi Ejito nino ngore kukuja oma kurama kave na kujo ujo ongoma ipi Oma ya muna anajombe na we piti uri moyata yo ni hostela polwezo kuya kwa skole. Upaka ndiro jindao ni ujo anajombe kakari mo miwanda nao. Ami mba puli deno kujo ndirekta kwa kujavi uweru kembi mo ujembi mo mauro mikile peke peke wanake mba mabe tivi wa vipo skole mba. Ungenjipe ungura melosini na kujo majiti. Ami mbili kwa yanje kwa hambo na jikumbi karangu. Kutia mebu wa dhuwa yova. Anache vala iso nyengo. Poskole njo kave ire kondironti batubuka momi wanda Aja konja kupaye nene kujimazenguru duwenga ye yengu Kujino jimene kumejere nao Oma hongero wala jima ya tun Omumbikeri hongo na wache no ngendo mumiyo Muka maino ndo wako skole Muka maino nonjara Uinagi hindi ndiro ngondro kana yembi jima vimutunu Mili hongero maire yomangu Kwa jeje ningi la kui imbo wana uru kondwa Kwa kujari Kape ungure muruwewe waki mango akahani Wapuri loko kujali, hapo ngo madenguru lio makare nene maya, tamba jenga peto poro jito toki peu. Kapeto poro jito toki pendo, wapo hetero, ongi madenguru o jaka hangi po uge ungu ule pongo skoli. Kami nambano ambara watele uka muno wali jago ungire nali, kosi wa bandumberi mo waksa ya puo, ya kave ya pondondo kujenguru o problemo ongo raji manga. Po omeva ngo mutu kave yehi kujaetare wali, kamuno wandu mpevala pondondo o donongo, ukuchi wa omeva kujali, hapo ngo mieri, oji tenda jika ongo, pome ya mehi, pomiri, Munduka liro kutana pwe na hefte wanbaka uji kukutana uji muliwa teti kikirina ya jiti uji mambi mtu mami anjele kwa uposkole. Po siya uji ujio skole kwa uviki kwa uposkole njele konja bupaya ni uji anajele kaya nambe. Nume kambro weki uha unguli liro kutale wa mbangu mbro yuraji manga mbongi po vingi. Lo skole nye ino wana ke hape mtu masikere hambo ndatu kuyenda kwa masiri mtu.
3: Kwa mandiri mtu kwa ujio skole mitiri madia sanga waka mbukulwa. Mitiri kai no ongaro mbae mwini kazi mwati okuja ni mwende.

0: omushithe woshinyono shikoti oumba ko Namibia shinangara omushithe woshinyono shikoti wahiti mo Namibia omarandifiro ko mahiwalwe maishaerwa shimanga oparukave ovombwika wotuko ndoto ko mbanda madhiri havere oviungura mavipanjara no uthe woshimaliva maukavala ko matau shimu ya mo Namibia alikana vatera kusha ovinamunyo vyetu avihakara mo uthe weterere onyama pao viungurwa vyo pomaihi no kuhina uthemba wa mahitithiro wihe pambio mehi okudha korupa roweru kwa vina mwinyo. Ungura kweno wa ungure warupa roweru kwa vina mwinyo pomikoka omikonde nuko horora ochikuriri mbacho je. Matruku ya kura mo Namibia lianga mehire tu ewa dino viungurwa vyo ndengu yowye. Ombate roye maishevere o vina mwinyo vyetu ombwiko na wina ori ya wetu. Wetu. Konjivithiro wako murungu. Hakaena kwenye rupa rubiru kwa wina mwinyo wapopedhu naove, po rupanduiro mahitiro no mapitiro wina mehi mwukotu wacho mwife, po nela ohambo umwe oimwe, ombari onelo ohambo datu, ohambo mbari ohambo datu, omuvyo nela, po oimwe po ombari.
1: Namana mene dhuwisha ya piti omi itindano mohambo mwapete manene nguna mwopratina okorwede ketu kwa thombu mwapete keyo maithani no ojito ya pewa paiva. Turi mukoro kondwa kitu nambano ihungire treiva. Ovyo wameva mo karundwa kwa matoro inga o kaka karara kashina oshipe muru kondondo. Ojina isha onjo o thomburanu pishima shiepa o kupewa ombango kushashieno kuthengururua. Obatule waka karara kushaveno kano meyave muna omeva o kudhako na mwote kupitia mumbrenji yongo maindi ya kakarara. Shako hindi ondothene onde karapo. Pothia po katiko tuwe o watutewe kakara no shinda choko kucha omeva o kudhako na mwota maetho kupatwa. Ojo ishi editha o udhu no matashine oke upora o shawano beupa no vina munyo. Kachi thupimba ni kuro mayo ya wari watule mo karukundu wango shiva. Vaine okuhina kukara no meva jari on kendo no matashine ne jivaine kufadhiza pombero yo mutoro wa karukundu wako matoro inga o kakakarara. Guri o kanzila karukundu wako matoro kakakarara wakare no kupratina ko mahungi o kudhako watule mo karukundu wando kukusha vetele kusha o udhumbi mavene o kudhenguru ravi. Omukwetu bahimu waka unje watu thunembi koma peta handi nundi mbitu ongele itiragi.
2: Kwa mbundo mihepu okudhako vature wakaru kondwa kwa mato ororero kaka karara, shinene nene mekondwa hii ndi oralo nahi na kamata pati, ohunga nomeva, geno dhonjo nga patirwe hiyo ngandanji ona muota. Omutoro wa wakaru kondwa kwa mato ororero kaka karara, umushuni kwa udhera iye kapika shaverwa, wari angere olore theva tendo, shinene nene omatundu inga gatunwa, oure wama yuva yevari, mama yuva wama fuhiro nga vuko. Numa katiko vengi mba anjere omihepu kwa mutoro, wa okaru kondwa kwa mato ororero shiva vao kumurari wonji vithiro mbaranga vashere nai
3: amami ya mwina rakuta ami muna ni ututuru atutaru waka matapati ngombe kucha uwe umbutu na oshi nene ino na mwota umeaye patwa nambano uwe umbulipo uwe perezende no mira kwa vitano ndo odonde ushi nene wa nukufuta umundu uno ngombe atuja na imari no problema no muka endu no unodonyo wa maya uwe mira kwa vitano Nongo mbendatu na ufino. Ndamishara nitha uye kanavye ni nitha mayo mirongo vitano. Mema o helte ya injo o njejo afo kufuta. Uja ponambu uze u. Chetumatukunu uja ponambu o perezende na mirongo vitano nda. Nunga eri buru mhingo arwe. Na uja tenotu muna uja vio na mwota inofa utanjo ya yo. Mena kusha. Omea anga jimete chitutara yeha kwa uri ondo kuroro. Nukuni. O pereza hili rai mwe uri njipita ko. Korie kende ngako cha te tumuna ujavi nindavi he kuna ofauta mba hafutu pena ofauta ona mwota no yungura yoka yungura na uri ambaro umune mutu na uri mara vindani mati endero rubedero mutenya nu o presente nende mero kweta no kufuta kana pe ya uri onda andushi odonjo andushi odonjo na warumata ronda mishimba aruka monomora ya tate inyino odonjo po ponganda kusha onjondo no honje na kondoko mundu onge ya ponganda kusha ponamo Mimi nuliya nuga tuli buru mwingo ade puno na mota the president na mirongo vitano ndo kwete mimi nuliya ka odengi na yule ngaino nuliya nuga futo mbendara horiwe ya mbashi sima futo mweza uye na kutuwe shimariwa na po ino kushuwa ulisha president na mirongo vitano kana atufutu ulishiri
2: Oumune mbumo ya njako mwari wanji vithi rombarangambwe Oumune waroro kutufarako na mwoto ini
3: Na mwota katu haka ene ulito Mwaka ene puno mundu kumeku shangomea ye mashumu hindwa ulipo mungu rego chakati aroku kuhingira kunona mutato barako bana ne betutianja uyo muwanjo onjo kuda onjo rude chaumba no hami muna kuchavi ona muta ofauta nyina yonu itarero mundu kuda podo podo ndola mathreta tungenda iko mayo yesere ongwe bona mugare de netu atwe netu no da tu tungurisa MTC po on di DSTV chuafu tu na iwandu imara ndiye manuka ikon gauri ndagwa ndu ko ndiba polora nda no mathreta no poenga bi baka ya beka udi buta bi udi okusha mi ndabi ule ona muta ihe ko lonyo banu ngale adela sa kombanda okusha ndagwe patambo ri mundu ya kudokola no njo ndi timu munu ya no ya pingura mara ule wa njo dombura
4: ami wachuwa kavita bika boka warongo ino ude uomme asiri omme ya uri isiri mundu umwe nguno ndese na nda upatra guno mayo mino kavita no omai ka onja uri nako ude umbo uri pio mona mota po ude uri pisire te katako shiwa porwe dendo uri o ude ushire te mutu na uri o chave no onjo uri ngai no omayo vethere mara mbaga kaya patra amimbi no ndese na nda upatra

0: Soke ndi mini hui umbu ndu na hongi plan ku shatisha wa shi tibi shi fahina ku kanja u beri ari ka mumu nyo shabi upo meto ku kanja uri umbu ndu uti tika nu na me shiwa upo imu nyo shopo meto ku kanja uri apo eto ku ka hanga bahong ombura mbari yu nuku enu ku tutori imu nyo shanga ni na bianga ni kambura na uri mara upo maka bi kambura uri na upo ku na biki yang bokar a ni tu sutfa uri na wa ni tu sutfa mwa da uki shiwa tu kianda tu sutfa na wa uri
1: Olonga ndenda patisa meva munomi oshosha olonga nda penga pina
2: mabia olonga ndamadi kundano na mushirongo nda patisa meva wandu mabeseke la mabeka ira ko pe konda manyunguru ka tuhire rukuru omba rodo kilo mbari okinda ko kai pen bibi na munyobi rite ko chima bimuno uzeko
1: penje na ingo kukahira ko kai pe olandu nga hino mwaro ro kuoronga na ngo ko konjo ko ba omadenguru riro washimanga ko uze umbwe
2: Nebo ni hili hili madu jono ngawe suto miya wawangu ngundeni mara tuwawe lipro onna solution po madhenguru ya uruwe dhurure kumbaya ya mutu nambana rusoku konjo kuyaruka kwa manumbu watu hile kwa pomba yetu nyunguru no lombu zeto puzeri au jambaro jina matu mfaziki mwa mehona ima tuso kuunguru kuzambu kenda kwa murunguri
1: okambunga hino kumwa ngo kuweza kwa vaturo vakwe no kumwe ngo mundu ngumo shamaro roku haka ina munu wa umna uvari utatumbumwa konjisa ko kushawiye to madenguru riro
2: oje shabutu mdawenga kunye pmaini ne kushamaka suto mewa we osha ko kona njiri boki nda kona moto shuwa ya pura wisha me binonji ya winga pi meso kusito inga pisha ipa tuwe muto ina vima tuso kukonja na yuriri na nyongo kunwa imba na mbina ngo kushu nyo kusha munda hato nyota muto ma kuhiye mire matu teke pa kwetu waro mamba hapa tisomia mweza ne shimba kilo njonza muto meka mburo yuwe mbomba mena kusha ameka mburo kusha ya tu sutu mimi aliyariki hiyo controla yetu kwa mrungu wa covida shipi ya covida mpilo tenjo yo kudha 2019 na nganduko 2021 ambo omionga kuunga e gaika maetupu kwa mungeriko homa ke shamaru veze ae patfa okukafuta no anjua ndukudha kabeka emo njua veri anga ujo ndo shia mutia uja shimba kwa karara purumu kafuto mia mienke katura mungu chise ushimu wanipo zonganda onja hiri havere omionga maetupuka orende maitu wakewa Oku shamba rambia iti sana Shimangabo na peki anjo Ngaronjo yo Yae Yuru mbumbuki hapa katimbo Kudunga tulaniso vina munyono Oni matu ujina munyono ishwa nradisa Mumu nukwa kamara kumako subsidi Uka futo atumuno yu maramatu futo mia Maraminga mbaka vie ya O ministry of agriculture Isho ya mana viri kumbere wa prime minister Na ujo prime minister ya shia hafu Tungamba tu hard kunja hinga kwa uro kango Uta uja kainu marawa subsidi wa kwa hidi uka fiko mewa mbikali ya shamba umathuti yungo ina mwota mihezu ngangesha vi sotako kamariwa katiti kuhunako onjoi kaonja kumurungu omundu maku ino hange omundu isha sotundea maserevari onjoi ya pitizo vifo ngarda ma unu hange unu yadutu maserevari kuna kumupatira na ukuri uja kuna hizna mwurike na hizna matunu mina kujonjoma iru kanu omofa korende kushimaraisha hazo hapo Unu masutu kama leo katiti. Unu usha sutu mayuwa mda mura kuna evari. Mamburo mbomba. Asutu mia nwari kwa nduku nesemba. Usha magu. Mbia kukabia kusutu. Usha mpata. Maru mdungi wa sute yubi na shuari kene mwemwede. Shuko sasa niku mundu wengu wa suta. O masere evari mwemwede ngu suta suta. Masere evari magu nguwe na kupatilo somia. O wengu wa sute yubi. Mina usha suta rumwe. Mbia meiko ngurasa na miko suti. Usha mbia ya maipa. Tuwa mihimba shuwa marekeni nungo. Yereke na vina ina usha mundu ngungura. Vingungura na uli. Ya ngai no kama karo kutwa boko kuja chiri ukamuna shima epa fodo hodo shima pinga sana dohoro mende za injo na mota ke kubatumia mungu waka suta ngai ne ina uja mbano peka kara mako kodoro romba ze mako hodo njiri po kaina do kilo hodo yaro ya ikori ve ngundo wa suta noha peshi kukambura dai yuwa podo hiri baga batu kangurova o hara ni uwe mbomba waka chiri wa suta mungu mnene o hara uwe mbomba nyota noha ina uja Mungu ongesha bingo no.
3: Nguma ingire kuyo seselamba utayenelo. Emu ateremo chirata jo. Mu chirata jo. Shona perembo bombazo. Kuyo na machini ingire ama emisiru onjo omeva. Kakusha katuwanga okusuta.

0: gunasho ngame ngwinguhe nasho onjiroko murungu kuhepa chinene muithane
1: mipurewe varandino ndi mupate ni wanjo muthakame tatara komishe mwa peke peke bima yu mkarukundwa kumatoro rero kakakarara ohunga na mapate roo meva nuwe na umutoro wa okarukundwa kumatoro rero wakahurura ondando ye yomari angirongari na oma yuwa wa mafu vironga vukonga kumurari wenji vithiro mbaranga owami mbahimu waka unji.
2: Mbano nje imba opuma tupatileo karuvede ketu ko dho mbude dho mapeta kihio maithani no obichito ya pewa paiwa. Kuna kwa hepa maki ya ruka kwa mkwetu ngondo ngutipo karuvede ketu inga kwa manyando. Mbahi mwaka unje, beri ya meka hengali, mkwetu sharishe kauta. Mati ya ndere mba tupatoka karuvede ketu nga. Arisha ogodo popo katina kwa kakariko mambo tukaende tukitribyarwe hombere shatuno batukupombwe

sitiro marongire mano oktoba sitiro to amda siato no dino ndi ori shata tukienda kwa muvyu mali ndo korodeka tukwa tutumbo no ikuma akuja mukatu biriambe ka ngari miambo muvyu shiwato no uya akakuja na mukatu ka ngondo wemba na okye kutupa okarwede ketu inga ko kongurova kudhambo kinda ngandishima tukano tuku makati apo niko tano kama tino kudhako chimbai in sing this I promise you chie kwa gana rukwa aru yemeka amisha angai kwa dhamo konjo otomuthiona health digimix team.

Wiri namanya tuno ambo mbali ungrova. Inji waratio UNBC momorali wenju ithiro mbaranga. Ombude ya maile suwa imberi ya meka hengari nukudha metuoro mapiti thirondi o Dr. Alex ya rimbo wanu kaputumosho mwithe. Kushiru tenga ya kurondeto yovyuru vyayo. Omenestra yodhombude na unongo mahaka eni thiro woyo waka ndino maisha omeripura wa mundu mo unongo waka ndino ovina mbiro ndiri thiro koma anjiro wa matha kwa waka dendu. Omahongiro poskole yoke injiri motavi o Shalom Primary School. Yakura mamoshi mbecho kuhino uruo mbuha ungura. Nu omunane wa Nigeria masha anga peshitwe ongondono neno konganda ya peke mehindo jiungura ayo oruparo horomende. Oshiwana nabanonga shiakure omuri ya ombudo kuura. Onamibia raka enda kumungu numondondo ya peke moke anja omatha kwa wakathendu novana shi wakathona nupo nondo yokombanda mshipolotika pothia omekulido omeripura wovandu mounongo waka ndino njiri o artificial intelligence. Oumba o unene kwa mekulirongo. Omenestra yodhombu deno maha kaene no waka ndino Emma Teofeles wa hungire na imu lubedero mapati rombonga lero njaha ama momwano washi hungire washi paturukia uhunga no mana neno wa unongo waka ndino mbudha momeripura wa mundu mo Geneva, Sha, Switzerland. Teofeles wawe dhere kusha o Namibia rahunga mwa iyo matu wakiro wa maa kuliro wa unongo momeripura wa mundu motungo bito kutho kutara mwa maungurionga no viungulithi wa ponondo yehe alihe. Minister Oshia ningire o maanjiro wa matha kuhihepwa oshuvi ungulithi wa nushi nene o maungulio wa kumwe wa mahi mwishinacho unongo mbwi oshombi loko mahi ahie inga o meritunge. O minister Meika yana kumunungo kianja ombude ohunga no meri anjiro wa Namibia komi anombia pire popo mwangalero njo njime yanda olisha tano. Oma hongire poskole yoke yata vinji o Shalom Primary School. Yakura manu ya lire yuba olisha vali kumbu ndongura meno njato olerwe. Iyo vanene okuhino kuhindo vanashe vao koskole mwenyengo yukusha uruo kauri mwangalo yukutho kuungulithiwa. Oshako vanene oviungulithiwa mwuruo vya hahauka kaviri mwangalo yoma ungulilo nuka vitithi wanawa. Ongaro njo ya warua osha njatunu na viko wa hongwa, nushi nene ovarema nepu vahaye nene okuhupa muyo. Umunene wena Max Gau Gaup, washa ongaro njo ombi kwa uveru kio vana shenuitu na komiripura wao mulubethe romatu wa mahongiro. Oyarithi wanyingo vasha po ikando peke vashivitha omiche muoviyao kombero yomutare wadoskole. Oshurusho mahongiro ponundo yoseketa ya shivanda, nomutare waveru kie mwange mainde ya tavi, ukudhamu mburo mayo vya bari nandatu po thianka peno madhe mguruiro ya etwa kuhudhumbo. Oshurusho skole nguri Shelmon Naholo, nguwa ya kura uruturo miche mo, nasha peno ndando yokutuna uruombo. Omutiri wa shiuro shasho mwife Sakaria Unona. Waningire kovanga andadera nditha o vikulia no watule okushiwa omiano vyo kutitha no kushevero vikulia na wa. Unona masha onge mainde ya kae nditha o shiungula shomatare ro wenjindi ro yo vikulia. Omewa no maihi no matu mwamatuli ro woko shiveta na inga wopereke nga kubiungulisi wawyo tutu mwono vikunwa. Shaho ngire pe yuwaro madhe mburkiro weyuwaro weyero vikulia ndino. Unona washa wa matare ronga shitwa na yeye alitha okuhino milali mbitho ukongolerwa kondengu ya matare wabikulia nu pashivitha ushodo kilogramu mathereta nono mirongo hambo ndatu odo wabikulia mbi hashindwa nukuthithi wanawa. Washa ungemainde kashithupi ya pahere era rasho mbangu lilo okupatodo ngandado marandithiro adhehe ndihino kuulithi ila po ukongolewa madewa wanjivero no milali yomathiro po mashindiro wabikulia. Washirata ushuro Jirada ushuro shasho mwife, sha hongore po mahongero nga anjwa kwa ndumeta po mathere wali na mbino ngewari na hambo mbari mbera nithi wikulianu mwono kuta na ura ongaro yo unongo moshitoho. Omeanja maronga wa polisi ya mulugondora shana Adrias Shilelo, waya rurako otuwe the tamakura mithiro vihauto osho mwano wakutara
obi hauto nukwenuna omaumba mwangaro jima reitha usha okuyero ndondo yomeri shewero komano jira omashugi thironga ya shifandino mwangwendiva nu otupotu narupa atushivithi waunga no ma nutuwele pege pege tumatu tatuamu paranga uruko ndwando komatari obi hauto komishana shilelo masha ongwe njeronji ona hapero shinene nu chinene yoketa pamwe otupotu narupa mumutu tuumwe nuku hungiri ya kuvinenge ovina hepero vyokusha mapetu wavi ondondo yomaunguliro womaunguliro pondondo yorukondwa masha rutenga veri mwemeri hongero notupotu narupa rutenga mawe hungiri ya konjero yonjiverero yomaumba peke peke novonga tukiro loveta penyeno maumba omwenjira okudhamu matulilo vihuronga motukono tokodha mbanda masha oruwewe ndwe ya pamwe oruna hepero kutukongo tunene tuweka anato kwa wahingi wabia hauto nwaka onje wapehi kukusha vesiwe unungono njiviro ona hepero shinene nukuithapu matokiro maumba wa mwadhojira ove ngunda mwopuratine kumbuwe UNBC mwumurari wenji withiro maranga omunane wei ndio Nigeria President Bola Tinubu wapititha era rongo ndono njitho kushitwa kwanganda jimaraitha usha iunguri ya mikoweka a yorupa rohoromende. Tinubu wa njira ko shimbumba shishika endisa omashewere wetiku na maunguri thuna mewe wini wa shuama na wina odho kumuthara dharwe kushito ngondone nonjo. Ondiero opwera roshuru shihira kongolele kumbunda endu shipa shivithure mashitiro wongondono kubithe vyomehi no dhomburo dhonjame mkoto wehi nubu padhika mithi wa wangandayo dhe unguri ya kio horo mende po thado wandu kuhulike wao mkwate ya wehino Nigeria mkwashi ugithwa wa sha ade niye ade yemi methio wa anja dhomba pira dhopo thio koshulisho komba na shulupa romatari wa viungura horo mende ayo wauli kwa hiyo shulishihi kukainithi viungura mbi wala kumuthara adhara itha kusha madhe shiti ongondono ni na moshina hii nu adhetara komba pira yomauli kilo wenga nukutara mwamba pira adharo edho nganda kuyadha ayo wauli kwa iyo shimbu mbashape kechodono ngodho shuhuli shehi pothio ndhuthi hino kuthimbuka nao otupato dhumbuthi mkoto kuhitwa shivi itha kusha ongaro njipara itha kusha maini nikitha kusha pekare wa matalero nuwashimanga kutupape kepeke mwaparanga wehi omunane wei ndi wa Amerika President Donald Trump washivitha omatwiro pehi wabiumbe nondubathani no monjaka hayobita kunu Iran para itha kusha oviume shimuna mbio vyari yoru kapita wede no maumbirongo ya dha moma pita thani no umune no para itha kusha iho malire oshindushi na hepero kusha pe anjure ovitendedo kapita ya murunjiri rwa Hormuz onjero ya maungurionga mai patura omibera kwa maisho mingi peke peke no Amerika nuishi nene okianjiru vitendeze okukapaha obimbahu yo maoli ovyo mbima viunjwa na iko mbundo makura misiro wa shunguraho mwamwede ushavali shipakara o maumbiro pakatika Israel wa Amerika nunga hungama no Iran oteran ini nikitha kukusha pekare o mahungiro wakuhina mbimbo kongotwe nungwa lipidhu wapanene o maungulio wanondo yokenda kumungu opereitha yomade mapakiro wa mamatemba para ithu wagusha kumbudo mashu ithu ronga shitwa Trump ya eruruka pothiani mapi umunika wa shimuna maiko toka pehi na dhope resendo dengi kwa mahungiri wa kumwe wa Amerika no Iran ya raitha gusha ya kara umuma umbathano makukutu shinene pothiangi thoku yako maandiro kia njiro viune viongorongo wa muye okukaenda kumungu nungu maandiro uruparo mbiko ya hindi wa South Africa wa shivitha mahande wa shimaliwa kubihuro shimuno ndunume hina vyaro imo paranga wehi shinene mbia hungama na donge mainde omwewe kwa omurungo mahitithiro wa masha ngwenge no shina no matiro viungura puma edha nga oruturo mamwino kwa mahakiro wakusha wa shimaliwa ya shiungulithi wanavi omukambo mbuwe ya kumbu ndaindu shipatoro wa odhorata odhombe mvirata viuhuro mwemwede uisha ini wambura njelu mwemwede uisha mwona umwe shiariane kwa mwambura njelu kwa shipakara omero wapa mwenu apetare wa kondondo yomaunguli thiru wa shimaliwa mwihuro peke peke ondirekta yoki yorupa romashi romati thiru wa shimaliwa mkoto wehi nguri ongalance kareng
waitawere pomogaro dhombu dheko kusha ushimero wa chodhondolo matau yeta tunokambe nwe imwe kashi.

0: iwe mama ungulithiro wewe chinene murunume hii. E, masha iho okia njyo matha kogusha pekare yombiti la poyo kuhinu ukano meri dhilira kubi ungura horo mende. Obirata bihuro mbita po minongo hambu ume na muyune vino kalu paka peke puitho kumuna wa shisha murongo nupuwe nuruwe dhero kungulithu shimaruwa shonga koma andromu edhe usha muyu nukusha ngoma shangwa wadho perethende ndathi wako ukutanuru ishamari wako mama ungulio wa shimanga. Unabia hatu mudhiji kwa maandero, meya uda ondeto yoviuru yayo. Omenestra yodombude na maha kaene na uwi wakandino maisha omeripura wa mundu maunongo wakandino ovinambiri ondilithiro kwa maangiro matha kwa wakadendu. Omaongiro poskole yoke injiri motavi inji o Shalom Primary School ya kura mamoshi mbecho kuhina o uruo mbuha ungura. Nuomunani wa Nigeria masha angapeshi tuwe ongondono neno kwa nganda ya peke mihindo jungura ayo orupa rohoro mende. Ingongiro maandiro mbude, yaro ya mwivu ilishato no hambu ondatu yomuhuka, pothi yago shiru tenga mwia kuronde to yoviuru vyayo, shiato no hambu ombari yomuhuko mnene.
1: Omushithe wa shinyono shikoti oumba kwa Namibia, shinangara omushithe wa shinyono shikoti wahitimo Namibia, omarandifiro kwa mahiwarwe maesha erwa shimanga oparukave, ovombuika watuko ndoto kwa mbanda madhiri havere, oviungura mavi panjara, no uwe wa shimaliwa maukawala kwa matau. Shimu yamo Namibia, alika navatera kusha ovina munyo wetu avihakara muudheu. We terere onyama po oviungura vyopoma ihi, no kuhi na uthemba, wa mahitithiro wavihe pwambio mehi wakudhako rupa rohuberuko wavina mwinyo. Ungura kweno wa ungure warupa rohuberuko wavina mwinyo pomikoka omikonde nuko horora ochikuriri mbacho ye. Matruku ya kuramo Namibia lianga mehire tu ewa dino vi ungurwa vyondengu yowye. Ombate roye maishevere wavina mwinyo vietu ombuiko na wina oria wetheru wetu. Kwenjivi thiro wako murungu, hakaena kweno rupa rohuberuko wavina mwinyo ropopedhu na ove, po orupandwiro mahitiro no mapitiro wina mehi mukoto wacho mwithe ponela ohambo umwe oimwe ombaro nelo hambo datu ohambo mbali ohambo datu omuvionela po oimwe po ombali.

0: Ongongora thane omutu ahiti onji erakaro mututa. Injo upuratene kodho nongo pege pege shimade koroko ha etupa mwake anjo njivithiro nongo kwa tuta wana mibia.
1: Mwaya kuruwa chinene shuwa na shuwa upuratene nu meka mwrasha wahandula poka tenda kwe ya ukakule kwa mambo kuunja ongongora thane no yotutu mbo no viku unwa ndino.
2: Uprane wanje tupashu kitha omara ithiro wovima kushamayo utumo paranga wihindo na mibia nu oru wedo batuta puwe ya pamwe kushawe ya pamwe umayuwa wabatuta potia mwamara ithiro wina ape kutari wa ndengu memborombu landaka pita usha apa batuta waungulitho ndengu njita pimu imara wa yao kurongeritha wovina mwenyombi mwruwedo rutundwi shuwa na shuwa prate neo shuwe kishamashe ende mawuka romara ithiro wina kihuru kwa batuta arwa shombinde mwakarukondwa kwa matura kwa shombinde ni mwakarukondwa maheke nundi nomba matu hakee ni kuna bebari mberi mwohanganu mberi unyapoko mbanda mwurutundo kukutupo mberi oronga nithiro nukushu wikitha kwa shiveta wishitwa omara ithiro wina mbi mbilipu na tenteni mwyoro na waitu wala vihe uwa mbu matuka hapa ume mwakarwede kutunga mtiongwa mwyoro njongu na wengi mini kire wa batuta shinene imba wo wonde huka mwisha nguina kondarata na hiyo shukurundo shuwa na chana mibi ya shihe nungipe ujishu kithira kwa shiveta rutenga omayuwa enu kusha ya kurama vi itamaruta munu shiki mashende ushiki kashende shakurama mashika enda vishirivi
3: ushishitu wa shetu shakurama watuta wetu nitu ya koratio kwe kushivi sana wamo paranga washo mbinde ngandupe nje ngamu apehe puri puhupi rapungu rio ututa we wana angwa kwe kupatisipita kwe kukara norupa puna etemba ushishitu wa shakurama koma uwa shiere umurongo na etano nganduko umurongo na muvyu kumwewe mbutu na wombi ushukula mwushiwe kishima shiendo kisha tatu anjo siko yetu ya kaonja ya wina munyo umuru kapita mwede shimunga ino shitu aruko mbunda na watuali ino wina munyo mbituali na vyo ampera wina unyombe vinene twali no nobongo mpo mirongo ivali no shuhupe nao ni wandu shumwanu buveri shangisa veri shangisa nao amavi mungikana wa bunde eka tuno kheta lanjita pi mara shitwa aruka kuina unyombe vituti twali no ina munyefere no shuhupe avihe kumo dongo mpo no dondu ya nune ino hongne mpo watuto veni mpo mbesko vato nobongo de wakura mavesha mave ya okushu vina mbi akura mambibili na wa moshikandoshi wina no hoteli puri ye konjoroka na matu wangu kutache odo henge la dea ihari reko kucho utu tauri au yirike tekare no njoroka no hukucho shitwa eto mwaji wetu umulandungu mako vangsa katuo nge hupira murukondoro wa maheke mo hukucho no hotulimbo mwisani
2: njimbi kia ruo mbunda mbitare kuingo mara ithiro wina oeni orutu wa shumbinda shaa muha amu kumimo mara ithiro wina usha mukae na wapo ungangu mwewa da po hapo ondando po shinashi shivangwa mu mara ithiro wina shukwaye mati yetaka shuwashike mati yetaka shuwashike meke ya ithiro wina meshiti hapo muagusha o mara ithiro wina shukwaye kwa batuta wa shumbindi
3: o mara ithiro wina ishiye rina o po shushishitu wa shimatu isa na ujosko o shini o mamemeno yasho ya memu amu kushavi umututa uye meye mekwe kuraisa kukusha amimbi unguraye onganda po yange bino tuta wa mbi we dondengu yaye o nduri no ndando ine okusha atu hauha tupo kienda ko vapa mundo vandu veto veni aba uto ku okutuna o ondengu yo vi yo vi na munyo vietu o ya mo mwanombo puto ri pura ko ya matu so ku to ku kara no dosko vetu o atuta vetu mbi hupira murukondwa ave ha hepo kienda ko kure ukapawa o ndwe du po dongombe ko ango we ku dondengu ku indu bi ve na vio okusha monao atutu njo osko unji watuta veto puveri wawina munyo vyeura vyodombi ndu watuto venino homba hasko umaramberi mututa wa uto kumuna kukusha shinashu shina hepe na shitu shitapo shitu konji so kutunduza na oshi wana okusha monao rinjo ndurino ndando yo kura iso wina munyo kukusha wandu veta veha hepo kupita pengeno muko kare kare muko tombo tu sapota sane onde atuhe turaraka na ehupo okusha pombo uri misani wanji
2: nushimota komero nongari ombura nja guko mumwali na wana ni uhoro mende na watu tumo na mbubere mumu nushu shive poshi wa shimu haka ya nekono watu takusha mgina uka muhu kinjina mgina uka mbeni mgina uka mbeni watu tave haka ya na veka no njoro kumbwa kumuna shamba watu ya pomo shu watu ta nukuho kora mbiro mekulisiro mutu ta kumosho mbide
3: oshinga peri mwisa ni wanchi watuta wetu na oshivere kwe kumuno wa minister adeya

0: o wando wanene muhoromende veya vekweki anjori ya metorwao oepe mbutu wali maurumbu nuna o yusko unje chima iya njwa nyama tuzo maurumbu wana nguise nu bundevi na mnyo vyatunwa nukutunwa ngo kutunwa kudha mnja tu ondi hanyinju okutio kunina kwa kara uliri ya mara oshina chari kire ondondi ya peke pomba nge ya peke ananu horo mende kushuwa ushakako o watuta wetumba shimota wapendukiro ututa kakunja kevaverwa kevaverwa ehi uliri mara kweto weni kulivatera tulivatera o watuta nuhombo warembo ombe heno sko ombe hasko ave munu noko kunja tarongo mimjishima imunika ni moru vedendwi fali na longo mbeshi vandere ongarate uri kuda konganda ndehena nunisi wandehena vashitavi maranduma le muniko museka nduma le munikisa ujashida webe wako ndengu ya indi kutuori kuria mbive so kuria muhiri okuria ape karo mea peshitivi owe vino mondoroko vingi shinene nuimbo wana nuhoro mende vali no hange o watuto venu vali no hange imba mba etu vishitwa kosko unoho mba etu ambivi na munyo vali no hange mena usho njambi mbali ndatu varu kire nago kuimbo mbara ave tona maro ndundi onduri no ndando yetu shinene kakusha nga hino tuwa ngukusha omututa ngumba etu shinanga hino mekwe kutara ngukutaro shimariwa kiaruka nungwa rime kurira ndisira poko kushavi eyembi ungurovi ya pepe na watu tawetu shumuna nga hino kutamuna komana na shumuna ushova hongo bahita mo business ani wando wa uto kuranda kuo nondwezo wa uto kuranda kawe uha maviko koko virumbunga mwa vihembira ndisa o dongombe no dongombo no vikenda wa uto kutaramo katike to veni kwa tuta eto veni o ndi tualisa uvo veni vedira isa uvina munyo no vedira ndisa kari hepo kuhingirirwa po kusha mowe donde tengu kushina munyo o meho yoye muni mae munu uriko kusha kako imba pe unguro ututamba
1: basha ulipuno mutengwa hivanga hino unokame kumahedha mbo mounongo no njiwira yosho mundu ngu hongo ya po uka kumurungu shinene kusha shimari angana shima thipi o mahungi apu utora mwe purumu ya momero ngani thiro watu tuku ya pa mutengwa hivwa
2: kukuna nako wepa kutuwa nashi miniko mwisane sho chili utenga muta ime me aluka mbunda po shipa yetu shumbura njaluko oke anje hero kongo tre uriri kuma pedo muko tumbo mutengwa muero mbra yo kota mu wango bi mirongo yali na ndatu imwe yi ha mu agu jongo benda kara namba ta tane no yaro wango bi mirongo yali na mbari upata rondwezu osimbra yo mutengwa wa kombo ka hore de mutu yo mutengate atoka no wango mbo podo nyenda o bondu no wango mbo oshiwa ro sheseren o sere nomoro na ndatu ave enda daka mushira rakaneno watuta peke peke ave tara shashamo kasa peke peke ode wisha o ayino mutu tangwa roho ngora chingwe bapata na meroro ata mamurangi mono mute mwasho roho ngongo wa wangro mutu le morevate wisha inde hiro kongo tero vina mwe bitwa muna ali wisha nisha ko kombra ya kotwa kali puno minista etu yo kutu mbono vikuna umuingewera kali tuno wina mwezi kwa po honorable inge za mwani kamwe mwa patro jito yetu kushiveta nu embonda anja ndali naro shimbata la mihungile walino hange chinele kukusha watuta vetu mwereke vate wina velo vina vyo ndengu chinele cha tango wangombondo tango mutengwa wakusana meroro walino hange che ya pakanake mbo ndonda hiro kongo trendoro sisi tuwa chetu shambura jabuko sisi tuwa shambura jisha sendama shakurama wajabuma petu puka mwonde ngura peke peke maashikara kwa shivike shima shende wa mwawa mafuliro batu utushiru mwawa na etano wanga nduku mwawa na mwavyu mwama uwa wawa wawa matenga ngoku ya kuro wina mwinyo no kukilaso wina mwinyo uye kutwa mwina mwinyo mwawa ndondo peke peke maiko kano mbata sane no poziwe wero kupatro shivike kushipeta ulisha atano shiru mwana nao mbali uye rovyo ngura tu hara na imbe wina mwinyo kutara watale peke peke mbeno unongu kuto kutara mo nduku sonda oro vingu na chitwa mani atumba nando kwa yungu na mkura wando atukitu watuta okanoka nene hili mwisane watuta kuhari no hange nako mbanyo kukushu hito shetu watuta wetu tuwe suti hile mbo uliri kekeneke pwara weka mburo shimari wa shano kutuwa kumune kembu ya watutwa ambela mosko uyo mbanyo kukua tuwa mburo shimari wa shimari wa vya sere mwuku mo jifata ke peke jifata na mo

0: ma yo mero kwa mbali ya kwa mafuti na uri rovi na mwenye wa tuta peke peke etembo ipari mbondo kuna romo metelo metelo etu uvishi kambi mpamu weta uyo njoko mito ngondoro kandayo ete shino shinene chitu na shio oku ungura mpato oke nukusha watuta vetu peso kufuti wapo murugeze minawisha vetu rovi na mwenye yao wa kostela no kulisa no kuya kapese rwisha mabeka ombaunda kavaso twaunda banga ya shitavi tetweso takeke yuri ya huja mtu opo ndondo ya injo yombora ya kwamba rais rovina pia kapita ya mtu kwa wangu ku karango ya kwa ya kubishika no kuna kuni mbuka mbwa mbwa kupomba tero na polo nga dolo nene kwenye kandushi matu njire kwa ngandushi yushi kandushi ima yenji yuki mashi ende tunaganda jose of security ya yedu kizu kizu mei karambo tunaganda jo telekoma kuzi kuja maikarambo tunoganda njo o FNB ya pakombanga wakampu kuya pako maikarambo ndo wakanda wari peke peke muna nda hali kami toku mana mutu mshirikishi po shima shirendi wakati mwanji mati ya kuya uza saru ndiri po shino shinene shima toku njisa matu wakushivisi rapo porumu kupiti siramba matu kunjisa o ministry njo ya finance mburu pandu rumetika leta kena ya tunovandu vetu o mitri nwa ungu wa urumende mbe ungu ramo ulefevate nu urupandu rumetika leta nungu wa rungiruka onjiwi si wanda kwa kwa tuwewa wa uzeu uja no wina matu wanyiwa wa uja wangandanta wa iwaze yege ke anjuo onjiwi si wanda kwa tuta no wanda weshe mberipo uja ndege utulina po wina vya peke peke uja uja peke bro ya mutu utemwamu yorombo uhunga na iyo siku una iye waya ugo papi na upa anga uliri anduko enjoroka upa tamunu wa vangsa katuo omutu liwa weselate wali ndrenga mwishu mkwate wina noho kisha kwa muda wa mungu kwa sema sote na mtu ni mshongo kwa mtu muda wa njoro katika limbo uliri upana wa shiwiti wa rukuru upana wa ulishangisa na masaa tano watu kwa upana utengo murongo uliri nuno ho kapana ukaga no ikule iko hoke kemu na jambi ya peke njike pewa mo watu kwa upana kwa waya ziko ambeta upana peke peke umeishindi na ipo uko hoke no ikule uko hoke kwa ya kipani ya mtu mwengu ya kwa tramu juno kapuliro
1: kwa mika mwana shama mwa kuhita kuna wanabono hite mtu po njivisiro mbeni mwata mwana usho siku umeika enda vi hapo mba tuluke mututa waka matapati nga eto vina mnyo vye mamu wangu vina mnyo ndhungu bitapi na shama wangu usho watuta vete rundu vina mnyo kusha mungu rena wa mukaya ne horewa
0: ya kwepa kinene imbo mba tuluke osko yetu njo mba tuluke kunga mututa uhe uparanga wehi po na pedi shima ilino kutuwa lako kushombinde po wakarukono kito katizi kwa matoro wa kushombinde matu konguti roetu kifanyi ngile kukusha yu wa promendisa kuliese ni naramahe lukiro vina mwenyo kisa kuli yorisha ine matu zeri inao po siya bukumu shibeno anupaka lako kule nyema dono ongo zeri watuta mbeliko kule kwa chitoka kukusha vina mwenyo vihe orisha ine vihe karembo vihe ruke uyunda shima tuhungi ni ya utokusu kwa mbakwa na mawe utoki ya kuro wina mwenyo watuta shio wina mwenyo mawe tuwa yale mawe peri kukule mawe tuwa yale kainta injine mika karo nga tuwa shiki mashiende uya yuwe sende na mata wake ya kuro wina mwenyo ulisha ite shiki mashiende ulisha tani kira mwana wambari wina mwenyo yuto kuklaswa yuto kushu ya tumu wina mwenyo winga pima tuklasa vi tukaeno nembo kuno wenyo wina mwenyo tukaeno nembo rusha kubitare wapo kono kategori mazo kutaro po ndo klasa mazo kutaro mrushi wa shinene usha urupa wa wanyanda muka na wakia zo ingizo kutaro hanyo wakia usha shiwa roshi ya wina mwenye vite kipi po zea mbe mba shiwa nive shangi zile uguru wabe ya wina mwenye vite kiti uku shiwa nishi wana wika pita shiwa nishi wafali nese na mwono na wivari ya abe ya wana nyo wapia tukano yina mwenye vite kipi kumbe kumbande sere na mbino kuhita tuna mshimbesha mbango na wongo ze watuta mawele
1: watari wa wina mwenyo wakudhako wina mwenyo itino winene mwiri pravi mkusha uwa mbele horo kusha peha kakara ngamu wa mapita thane opo kusha mkwina masha shina mwenyo shai shatari wanavi
2: ya uninga numbo na tuno watari tunawo mshimbesha kusha nao andoveni mbombe skou mboveni mbeto wina mwenyo vashua mwamu industry nji waka mwamu industry nji nga ndaveshiwa kukusha ovatale wakashikwa shikembe na mbehe no suwere ngombehe na iye uwambu shinano chitu shita tukonjiso kubanga kusharumu ya tuhakara novatale

0: urire mbura nja ihenji mbura nja kukongari po mbura njingu makarapo osho wandu noho mbuwe karave pangasa na vishitivi kudamba noho tukonjisa uya tukarirumwe no vatale mbehembe haingire rakandi ya umutale ngume ya urioro viungura ndo heno kumengela kuno mundu na umumwe ahitimu shindopu wa uto kuungura no ngombe po no ngombo po no ndunjiri mbonji heno kushuosho ya une atara kovika nene mbi wanumbo wa hongo ave no voskole do vingambio uja ave ungurisa o unongo wao imbombu vaale wanaona imbombu vapewa mwindo do skole dado kuri honga uja monao putu konjithira kushatumikse mbo vatale ato hakara no mundu umo urisi ya numu isa nechimonji angere ino kushio shandoro vedero erute ipi miango kutupuka koko kushanga ino wando maveri shangisa pi mbo maveri shangisa kwa maupana no kuri shangisa kwa mbabe shangito vina mwenyo vyao ikawonjiko
1: ikawonjiko
0: ya kwa upana lika natu mwenyo ziko weto wama nuka ngototo kee ya mbuma shango upana ya shimera isongo zei emba o ulilo hamo ndato imwe o ino hamo mbali o ulili o imwe o hamo mbali ondano o ine oyo mwenyo ziko wake ya oko upana nao sitwa iko vina mnyombio vinene no dongombo tuno wandu vetu we vali mbuma ve kukuma kulishangisiwa omutengo omutenga okae shavi onomora ongode ye ouliri ohamu ndato imwe odo mbali mbali ouliri oimwe ohambo umwe ohambo ndato omuvyu omutengo alevi kae shavi omushavari osholo hongo mbuvawa onomora ye ouliri ohamu ndato oimwe ondatu ouliri ondatu ombali ouliri ombali osholo ongongo atuya kongondoroka no vishitwa noho meyanje ongode yomulumendu makoheuva weitwa ravi ouliri ohambo ndatu oimwe ohambo umwe ohambo ndatu ombali ondano oimwe omuvyu ondatu yomutengo aheuva ongondoroka no vishitwa vihe ngondoroka no vishitwa vihe ulinga mwepuri ondunaro uya mopahati ntena muyoro kono moranji ouliri ohambo ndatu oimwe ohambo ndatu oine ohambo ndatu omuyu ouliri oimwe oine uja anjo hakaine nani umbiri tentena muyoro ya okuchopombo na uinsane wanje omaovo mingi ya tuwake wangongo kusha matu utulune matu kandalune oshinashi matu ningire kukusha ovengu ngumu ya kushishitwa shi etelera ondengero etelera vikaro vye mbyo viwa viwa mbyo vyara vihe morukondoro itura shombinde petu kweuriso hange onjevere rono hotwa twa painsa opwiri opolise mai yetu kwirike kusha mai yeku karambo ombapira koruparo uveruke shimuna ndodo na sareta no ikwa twa shangire ya vashere mave konjo kusha ngai noveka eno ambulansa shivakana yote mbutuka eno matokero kweno ambulansa mara twara tu ningire po twara tu wanga usha rumwe shero hepero shimavene no ambulansa ikarembo po saita ngamu mundu wawero kanjumba po wa shitivi po wa warumatu jikena po wa uanje ombatu rivi po pe nungwari noho ngbo po vyunda vietu no nasareta etu kairi kukuli uli isi nene usha vihe tu hoviri nawa oruparu etu ndo rodongo mbe wa ministri yetu pwiri maye kukara po odonganga ale kukara po nape kukawa mahongero mingi o social security maye kurandisa ovina vyao mbi nayo nodo nodo ansu foro mande karapo shako don business a peke peke oja meka mbura oja likana omututa uhe nangamo uhe nguru ongondroga na chumbinde ukunjise oja ukare po vishitwa mbi we kutwaira po unongo umwe po uvali mbuma uhe eta ondengu ke huporwe omuni oja mona uri mwisa ne wanje oratio oratio no yanangwa ombapira twe muhindirire owovengo omuni mopuratene oja megamura oja mutuma mutuhindire onduli nonda ndi etuma twa oja ratio ye kupitisa kusha nandi ye kupitisa ndi uwandoro ofisha lando no ne uwandoro wandu shimavesco vidio ina munyokorukiko oja muto pombo ka hino nanda kumba nja kumtengo ayo acheno kamburu kwa ombo kuwezapo
1: o shishitwa shokuparirwa vishitwa koshiveta shiriyo shinande kuno shinahepero shinembima nekona ene mwechitwapo vi oshandirire horera peke ndire iwara peke rokuya kurodo nduna nokia litha mbimwa ungura mumbura nokia litha ndingu yotuta mashambindi
2: akuneno kwetwa mwisa

panha kula matu shite kula matu poso wenda wenda njo mini kwa mpratini kwa mrali unji vithiro mbaranga mrali ya kari ronguro wa nene ulirina inu iya kari ronguro wa nene mehindo na mimpia za minute ingapi minute ine tia piti mumuyu wa nguro wa yoga chibike ndio ndulicha tatu umayuwa ihambo ndatu kumwene mbuja hambo mbali thura madewa mburoma yuwali no mirongo yuwali na hambo umwe meku mini kime yulicha tatu kuchibike ndi mwaka enda puna amika vede mburu kangondo kutha mbaka shima icho mbogiro kutonoa umurongo nambali nuchero licha tatu nei tukano tupa tubali wali rupando rutenga nei kutha mbaka shima icho mbogiro kutonoa umurongo obiti hambio vahonge kutha uyanga inopo biti vahonge pena iye ya kutha mbo ulishima tuthu umurongo kienda kumurongo nambali atu iti makaru hithi ketunga kwa madhiri ya po uni nkandu no thombi nikano atuminika tuthirire po tuthimburuko vandu wetu eh akuja ndio ndichima tukaenda maturondere mbupu tukaendera uri kapia runduru kwa china kako uya mini kwa pewe puli eh kula matuchite vi kula matia kula thane na wanenu tutayo kwa mbuki enda kumungu maturondere pi miyo lisha tatundi mini kwa amu tukondumu wana tunetu endo na mimpi ya mvuka dhine wenguli kutukondura tukondo mbando wenguli po kamudiro wenguli mwishikiri mbaju wenguli mwishuro apehe puli

0: kangamwa ishikwa kye kukrista mucha kucha ka umundu weya weya likana umundu umaki weto mkwe umukazona weya mungu weya kwekumi raka reo nishi nuwina umbambe mubina lihe ya mkuru orondu pari hilo umbambe o ondire yewe imuina umundu Mukali wa mkulungo hindi nae nemu sanisa kwa wana chivayi kwa wana chivayi shirayara mba mbali kwe na Nehemia kwa imbure mungi ya mkulu mapecha mkwa mune Nehemia 10:28 makulu omubali mungi ya mkulu wali mba wetanga mkulu utuku na mkulu na kuhena nyandu wina amemu papo amemu pe etualmeo 23 muni shimasha makolo Yehova mulise wanje binashimetira ashimeka wanje mujira alje onde uzondolera kinashi inashimetira ondo eye uri kwenda o mwati wa mona mukuru we yaru mwe 1997 mutendona o sha orongoro mutendona no aliomba mbe aha orongoro lukiaruka aha orongoro lukukarelela ngamono ubanyumisha Asana como apóstol Paulo sa euanda ikiye ndamaskusa uko kambulo wa kambule mucha hatala nela karamu bona akambura lumwe akambura kibali ha kombunda kimeja mwashi wanje o kinga zogira vero ndi papo omi eto ndi tunu ma obinandi bikana kale wandu munyo ndi me meje wanje ka mwashi wanje wandu veri ngo kumoyi mwana mkuru ndikupe omunyo kucha uka kaire no masanjo na iri ngwa iya yango Mutu miande ni mbondo uiti mamu shayi o maitupuka. Nyanja kwa kwetu. Nyanja kwa kwetu.
1: Ndiyo hey. Mbuna. Mbuna manotu miniko muisane no mwonge kondo mwomini kwa. Migume ingilami bisho pashivi kwa rongo kumehewa. Ambalo shurusha ingile. Mamboyeli ko katemba katu ingo. Katuna mambomba umudugo kusha mtu moka mwede mburu kamerawe ya chibi na emo milongo hampo mwede mburu mwede masere mwede milongo hampo mwede na hampo mbali tuwali pamo mwede kondwa la rongo mtu wa utila na mawauta lukuru uliye helo kanepo kaya eko mwede mbongonji pamo ina mama Stella wakwa mama nyembo bishopa mama mayaki kakuya haa ekuyi kwa mbako wandu mbaa wimbro katekisa nukukise mama nae mikashita ye pokucha shiri neka mbola kuchasha lamba asha kumbruki ya kushomu ise kakaa puna zateka lengi nushimbu mba wa shima chii mbola shima shive mbola shukula uno ngoma okucha maki mwede mburu kapo kukucha shiri maa mbumo kanda uli menawu ya kumia wa kukira kumbina ye mbola mbola kukucha ine njile ni mtu achatuka manena kona kumatute mwoleka mtu ungulolanga hili omba ushiwana shaka la puwa mtu moshi mini kesi njile nela kaya lukutu ilo menaka kusho mama kala puwa wali umo vandare wapindike alo ingwe kutahara no njora uli hii otoku yora kusho kwa etashi njile
0: kwa etashi njile Minigo mwonge ngondo mkatiko hivyo ngurova. Umoto kira motu poka uwele ukuhanja ula. Mkavono mkambule ishi ningu wa kambula nguwa takama. Atusha hira maendo nga ni minigwe. Mwyo wa gana hinga uminigwe. Mwamuyo mundo mkavono mbande ngo shinene mshirwa. Mkavono alo shimbaro mbande mshirwa shongambuli do walo muimburo muwa. Koro muyanja mpuze yo magubalisi yo kondano ukiro kominyo wa mbandu na washi nene. Nwa magubalisi ya ruku wa imbula.

chetuka hende undamatu njene mbapo witi ya wangi chetuka hende ya angabishi tewe kumbunga rodhepi kuna iye ya kuna iye angabishi tewe ngabende pinga ya he ya kula watu yemba ya mburi ulipi ndiwa ningilika ne Iya, kutoka ndi pamoja mimi njoo mbapa kuitia wao ngiputuli. Mungu mshwa tuna matu yuko rupari tundu rishauri nduri yoruthini na romadiri yepo minga tuna thambi ni kaku kama mumrongo tuna ni kaka kama anga ukauli mundo atate. Iya. Hey. Kamra wajani pamoja mimi yuko namba mmoja kutoka mpu kari ya tuau tu kuzi mbaya tuli mugo pepera. Kuleri pamoja mimi chulo ngoro jamu thindi ndi kwa waru mnyo mwa uri nda ndi rono huina rukwa. Iya kwa waru mnyo mwa chini ne uri katia.

0: Kwepana, haka mbrongo dhoseni nopo atie tuwiti hawa honge na iko mandiro. Kudhamba tuwiti mkaro weze ketunga kwa madhiri lepo ninga nduno zambinika. Ya, kambura pongo zei mwemba uli ito zumbo. Tuwiti mkaro weze kwa madhiri lepo ninga nduno zambinika. Njutu patio kate tuweze ketunga kwa witi hawa honge. Wenda mwato kira?
1: Mwato kira mwona.
0: Hmm.
1: Tangi mzipo karo weze uloku ularu nepo. Sene uswari mwijenche jamira mwama uhe. Ija... Rolungwa tunombonga le romatu wango kulirongeri iso kiyo mawa mayene newefese umwezo cha hamu ndatu jeri hamu ndatu mwumeira jomise alikana wandu watate alikana ulimemu isana muhe uli waruko une pauhe mwuru kondwa wangu hama alikana uli urumungu la pombali nga uye pongereka kwe kutara kukuchia matu jiti yogi enda kihira jomise oka nakumbi na pundi unepo alikana uro yungu la pombali na uyo pokereka nombonga leo

0: jimwe njivuni alikana ula mkara muhele ulu amuhe amuhe kukula tuwe nukolo mbanda nuko kwa huki adhe adhe aini adhe ulu kondola wa Muhammad usati ya uenga ulu wena uzori nungula mbali nga tuolonga nile kongereka tuye kutara kongira jumwisi kwe jimwisa nilana wa
1: kwebe mkari wa mwana ndangi ngurua yonjo
0: kwebe jine nungulo yonjo
1: ndangi kwa na wapo mekupo mbosi na njika mbosi na njika tuti mkalo yike tunga kwa madhiri ya po ninga tunodhambinika

0: Okay, panamba rwedi magaro yake tunga kwa madiri yepo ni ngandu na thambi ni kwa minute yambo ndati yapi timo murongo wanguro ba yali chatatu yoke shukuri chatatu matu haka ine po mbali no muyuno imwe ombalo ine ondano hambo mbali po ombalo muyo imwe ombalo ine ondano hambo ndatu kwa mandiro njo kutu ulunga o ulilo hambo umu imwe nje nambano tumini kwa bandu wetu hambo ndatu onji wenda mato kiroa
1: wenda mato kiroa mato kiroa mongi onji
0: tuwa to kiroa mato kiroa
1: mato kiroa nama medoro ngondo mjima tao mbetira ndio ndia luka tumakau kiroka wa ulili ya nakano kuda mbimi ni kwa mkalendo mkuyua amangu mingi yeta uli mungu tuwa jito porombo ngutumbo bando wakua ave tumbo vina mwenyo mama nyinguru wa jimbi mimi kwa mwenye nutateno uli mungu mbo uye mimi ni kwa mandeki wa maja jimbi burura, kiumbwa rukongo mimi kwa mbongo yukre sisi yonteteke nama ongeranje uye mungu tuwa rongo ndo mimi ni kwa mami kiki umbwa onaye na muharu kwa usuwe wa mburura, chiko mburura kujo puwa mano na imba wa kuiwa kaya muna nisi ya puwa maya zuko mkesa kuiwa kaya hizu muharu kongo mungo tuwa valwe zbe
0: kwe pa mvalwe zbe nguruwa yo njo ndangi
1: awe pa mnguruwa nga hizu mbwa
0: ndangi
1: awe
0: kwe pa naupati na njo mutaka me tulimaka zeke tunga kwa madhiri ya puwa nga tunu zombini ka wenda mwato kirwa
2: atakirwa mwange matokirwa
0: temaru tokirwa na wawi na
2: yo nambano harimini kwa tuwe mutuwa na maendo harimini kwa mwa mwa mwa wakwa mbo ndungi haru kena harimini kwa mwa mwa mwa kama kisanga wako kushita ura wikonda amba mbi amemini kwa andu anje veri po poso na haka tetomba hengiribu kwa imana hama umunaru mburu wa mutambo munaka tetaka mutambo nga emini kwe na emini kwe waro edi mwema nga waka waro nga anjo kwa mwengu mwishu waro te hawa kwa mwema nga emini kwe pushiruka kwa zahana miwa anoha nga emini kwe mwongoro ya karo hongwe mboka ena kule mbwa kawusha na hapua hasi wa ya nyameni ya humburu kwa ni waro ndo ya karo nga mani ya dara kema uwa
0: kwe baine kaina kutama meka mbuda na munguro wa ndiondi
2: Kakore kaino kuta wapo ya nyameni ya mboro kana.
0: Kwe baine ndangi ngurua yo njo.
2: Yo.
0: Nene kietwe ngo. Wenda mato kira.
3: Mbato kira tokolo mwifane.
0: Tefato kira na wawina.
3: Amemi ni kepo owanase wangyemba. Oriri mbo shiramba. Oshuna shio shiramba. Otunja kuye shiramba. Obewa ngatomo wangye shiramba. Emini kire pongo ya muno shiramba. Na kairi mwi kandrozu puna papa wa ya zikuwa ngura ye shiramba
0: kwepa shinenda nge ngura yo njo
3: kwepa mwishan
0: kwepa nao ngiri mwa mashangwa maesha vi kwenda mwitha ne meminike epangara njenga ihape kamutindi haka kusha dhukune ya kai hape kamutindi wamini kwe pangaro yemucho mwezemba nukulala haka kuchanga inengwi na pengwi na ya kula matu ye panga pia mandatu wenji huenda mato kirwa
1: weta
0: huenda mato kirwa
1: dokira mato kirwa
0: mato kirwa na waa
1: ee mini kwa ndo anji mini kesi wili shanje lutenga emu na yuko loka matafati nerumbi shanje mshimu konda nukutena kwa nje ombeti na yona na kawe tuhole ya na maluku shaja kuluka ya upuo ya kwa Alfredo ya Arona kwa mkoto wa mungwa
0: kwepa hine mungwa
1: tokiro ambo
0: kwepa mbongo tuwe mwakaro kitu kwa madhiri ya po ninga nduno zombi ni ka tuwaka ene po mbali no muino imwe mbali ino ndano hambo mbali pa mdatu kwa madhiro njo kutulungo uliri hambo umu imwe wenda mwato kirwa tamba na apiri uji wenda mwato kirwa
1: kano ngondo wato kirwa na wawa
0: wato kirwa wato kirwa
1: kitu wato kirwa
0: ndangi
1: ya, menurut nuga, kalau mau terus beli, mesti aku beli depan.

0: na siwe wanga verile po imo shombe yoke shombe suma shombe ujo suma na kombo maino yo rena oba kisa ina kombo mi verile po marigin jode leka shivikwa ujo na kombo mesi harika ne wanda hema shiwa suka frotman ugo po kuya kwingo mutwa kombo mi wate suka frotman par kombo mi ugo po kuroja
1: Kwe pa hine ne?
0: Ya.
1: Yeah. Ya, mambo ngu kutha kwa kombo mi. Ya. Kwe shio mnyo kambi mbongo vipo vesha vina kushiwa. Tendu kulora ulishi matutati niyo kwa vini naonu. Ya, wenda mwato kira. Pama ishi tufa vina alika ne. Wenda mwato kira.
2: Halo, mwato
1: kira. Mwato kira.
2: Mwato kira nao.
1: Imo platino karati yoka naa tuzwa sana.
2: Halo.
1: Wenda wato kiroa.
2: Halo wato kiroa.
1: Te wato kiroa.
2: Yes. Eno kuru wa kana wa.
1: Omo platino ko karati yoka naa tuzwa sana.
2: Sako la jembali ni saa.
1: Ni njongo no miniko anduwe nu.
2: Oh, mimi niko na muisani.
1: Ndangi.
2: Oh, mimi ni kembo ando, na shiwa, ndio kwenye mama mjiarwa, hadi hadi mimi kwa. Ne kwa mbaya kawarinde ne mpuka ponde na no serikali. Kisha mimi ke ndi na polipo mambo taka. Hebu jange tekimbaya ni ne muisani mungro wa ndino.
1: Kwe pashinene.
2: Kwe pashinene.
1: Mambo ngu. Ya. Hii. Wenda mwato kira.
3: Hile tato kira.
1: Mwato
3: kira mwinani.
1: Tato kira na waa. Kwe bashine verana wa?
3: Ndangi mwana.
1: Ndangi.
4: Ketunga Team No Sleep Othonda alihe matutu okudhamu mbali omuko mnene gamu hambu umwe okudhamu mbali omuko mnene gamu ine eshangwa nokutara meshangwa nokuminikathana okudhamu ine gamu hambu umwe omuko mnene okukumbira ehiretu Othonda alihe injotu kumbe pamwe etematu nanga obahonge motukondo atuhe omurona tunetwe indi onamibia okuri kwambako karuvede ketunga oshamu prateneri kwambako karuvede ketunga tonongo dheko nelo hambu umwe oimwe ombali omuvyu oimwe ombali oimwe ine ondano oha mbali po mbali muvi oimwe ombali oine ondano oha mbatu okaruvede ketunga mokaenda pono muhonge woye kavide mburuka ngondo aruhe ondenga podongwao oise wari pinyi jeripo omulari wonje vitirombaranga
1: kwepa na kura matie mwinga ngiri mu mashangwa kudambo tiaruke kongeve tungiri mu mashangwa maisha vi mini kwa shalumba unji mini kire tate wanje muhonge shuoro wa matupa na kasho na maambirwa na muhonge kakiro wa shodonji na kameisi rukambe matupa mashitara opatu opuo yaluku wenji nyandisa maambirwa wakamata pati ya umetati naunu ya ya rungiri mumashangwa maisha vi mini kwa shalumba unji mini kire nai uya wa Karuhumba, Mose Kahiha, Mitri Ali Uvanga, Sifrit Kaunju, Mutirwa Mitri Isakhir, Kashingitha, na Mbakonja Kaombe, Norata Yakatako, Yadukuweli, na Njeki Karuhumba, Noshikutu Ashihe, Mo Torato Veli, ya Torato Veli nu, ya Pialuke nao, Meja Shike, Kuduminika Uyava, Uyava Karuhumba, Mothe Kahiha, Mitri Ali Uvanga, Sifrit, Kaunju, Mutirwa, Mitri Sakhiel, Kashingitha, na Mbakonja Kaombe, Norata Yakatako, Owaeli, na Njiki, Noshikutwa Shihe, na Ombo Wakaruhumba, ya, kirimu mashanguongo ya repi, ya, kirimu mashanguongo ya repi, ya, kula matie kuzungu zetu nusu wa mbotu kote kungiri mama shangwa ni imba tonga mama tuhire nganda tie rurura uli ya matuhire uli nganda tie rurura mundu wa tatuli kende kako uenda mwato kirwa
5: kanu gondo
1: mwato kirwa
5: mwato kirwa mwato kirwa rukwa wina
1: tefato kirwa
5: ya metiro gaturo njo mwagari mpanguru wa uligusha simba ni mbobo ngoo tawa na kila posto nisho profesi ya mechito mba uli nene mbobo ngoo mbino mea munyo Baik, tokeri saya wina mengelola anjur naun depo ayau he. Bagus ya, tokeri saya mesti nak guna anjur. Kau nak bukan dua tu, jauh sekali kan dua tu. Pena kawali. Bagus ya, nanti kita mau terima kalah hari mah, kita kalah oh. Oh, jepun mau dua kau bawa, mana orang tu?
1: Epa jine ne.
5: Oh, gua epa jine.
1: Iya, ya ruhipi. Yarungiri mama shangwa maisha vi atambaka epo kako hiyo kulambia ruki kuzunguzira nje wenda mwato kirwa karati yongo na shinga kirimbo kana tukuzasana na tukuzasana kula herepe himba uli wenda mwato kirwa wenda mwato kirwa
6: kira bagia
1: Ulikombe po mtu atate?
6: Ulikombe po. Hey, hello.
1: Atate ima tabi na kumbande hindi habi kuloro uli. Urana shino, urana ishe, konjo na shina na upuo ina. Anje po tulikombe hindi ima atatalika ne. Ea, kudole rampo na upuo. Ea, nguina watono mayoro, nguina nyandito kanaishe po. Mbuwa matu jiti yalika ne. Kujita yungu wale masha nungu waichi hena kukonda makonde wa hitha mtu makari uliri mwanda tunye wenda mwato kira
5: mwato
1: kira na wa
5: ya
1: ndangi
5: ya mimi yangu kwa chivanaja mungu ma chivanaja rupingi na chivanaja kandivi chala ongara kabe monika pi ya Jeje puo na anga ngawe tokera na waitu mulu mwako la mwampaye.
1: Kwe pashi nene mwampaye.
5: Kwe pari gana.
1: Dangi ngulo njoo. Ngulo
5: njari gana mwana.
1: Kutahina uja ujulia tatulashiti ni marina na ulijindi. Anga atuwa hama urule nado minuti kundo mirongo yali nambali ya biti mwamurongo ya shiti vinyima inana. Kwenda mwato kirwa. Wenda mwato kirwa. Tambaka peno mundu. Wenda mwato kirwa.
5: Tukira mwisa na mwato kirwa.
1: Tufato kirwa na wa.
5: Eee. Ito ndiyo wara mwanji urizi.
1: Rika na.
5: Emi nike mwara mwanji unjuni ya kudame pako. Ate shao kudamo pungwa. Opindu kudamo shumute. Opuo nukana shakanji kumbe natare kuku dako ya wacha katina mama. Atate arona po angola mpoka. Opuo na mimepo jandi mpoka. Rumbiri anje kambo tima yambuta. Na mahali ta. Chaka ilihozi. Kweba na mwaluku shida kuluka.
1: Kweba.
5: Kwa mwizane.
1: Tangi nguruwa yonjo.
5: Kweba.
1: Okay, pana ngirimo machangwa maisha vi mini kwa papa

0: niko vanda vehe mwusho na vehe mbuma veshiwa kalinowe mutambu mwusho ya uyo shuli mbo ulimosho wa kalinowe mutambu wa miniko ya mbini kama isha na ulinu ya makushike watokirwa meminike omukwetu wanje mbuti waeti mokatoto wamini kwa iye pangare wake ya mbuti waeti mokatoto minikwa pangare marisha naonu wake wenda mwatokirwa tefatokirwa ne mwatokirwa ndangi Puberi puberi pono dhombini kanuli kombe po injongu no.
1: Nazire po mama wanje mwishwano mwishapu kilombo. Kupu ya limo. Na usho lera mwe limo na nguri imbo. Limbo ya sukari paku. No sarasina mbo pongoze mbo. Na taiki matambo. Na njoni mbo. Na mwishite mbo kwa shirela. Kupu ya kushuna yungu ya limo mwishwano.
0: Alikana pukabino mishira nukabina mara mwuronjo ndange ya mwipuka mishira mbihina mara mama kushiki mini kwa shalomba unji mini kire ovandu wanja wehe poshitunga nane hapu mutambo meho mutambo watona mutambo ulimuno shuma opuo o whiteman shipotha mopuo Iya, waiti mena maa kuminika na unu, kuminika na waka titi uliri na unu. Wenda mwa tokerwa?
2: Mwa tokerwa na wa.
0: Tefa tokerwa na mamu tokerwa bi?
2: Ete tuli na wa.
0: Harika na.
2: Nango kuminika. Nango kuminika mwusera wanji meko, ondele sa shomombura hangi kuhise paketi, nga tikanga miniko wa fiorwa.
0: Kuhepa puli.
2: Okuhepa
0: nangi. Ndangi ngulo yu nga ili romba. Iya. Mbongo. Mbongo. Wenda mwato kirwa. Wenda mwato kirwa.
3: Hello.
0: Mwato kirwa.
3: Mwato kirwa.
0: Mwato
3: kirwa. Mwato
0: Kuberi pono dhombi ni kaa? Tunigire ponji thiro la shi tivi ulishatatuni. Shatatu mali kikonjo na iye karo maanduro mwede mali shi tivi. Heya, la shi tivi. Hey. Wenda mwato kirwa?
4: Halo, wenda mina nye?
0: Mwato kirwa nawa?
4: Na mwanga. Ayo makini ngayi maro wini njia muhama katoma Apo mbanda mbona yagiri po ngire anje mbole ina achivahe Apo po mwajilongo jamo ndambo wadihe wakati Etu nana jimwine mungu wakalukolo po mba embo Kujombo uhi anje mbo hopa tulichori pula chivewe Oyu wanderu wali enderuda Chiri wanga chivahe Chiri chanje mbo tare kuye chivahe Kakuja nguruwa njo mpanga hilo mpato kire na wa Epilino jiloma jamu ndami nenga diti haki ngala kwa hua upio ungi
0: Alikana
4: Na ima jibu pia la ulijina mpana mingu ndano ho
0: Shuma
4: Mpana na kwa chaku pia la mara jino kawa uwe poka wako makisi nipo katimbo yokuwa na nga jiko njo jita na ugana
0: Shuma utaranjo na mimpia hii noche mwise no kwa hua rumunyo muumu Pisho mba hua no kahe mandino po shikandu chitenga Kuhe pandangi
4: Abuwe
0: pungroje
4: dugule
0: na mbare mbare Shukaithiwa peyengu nguwa hindi roka nama ya shabingiri mamashangwa. Ya. Mini kwa chathumba unji mini kilina ya obanduva njimba. Dhayano uye kango mbinge mama kawiyade mwa munjwa. Tanda kabali shimbe shipe kabali pali munjwa. Vena ngwarune munjwa na mitiri munjwa pothikore ya shirunda. Buwa ya dhukulopi munjwa. Ya, lopi munjwa. Ere thengiri mamachangwa uyo wanachwata te. Ya, he. Magushike mimi nike ndeti kudashike. Stako mbwende muyameka pehi watira ye waho moutiti. Obuwa wamika lefa movalves bay. Ere theno shivela chakali languroba nai. Ya, toku hindo niwa mni kwa hindi ere theuri. Ya maa kutana ulangwa mashangiru ule thaerethi. Uwenda mato kirwa. Uwenda mato kirwa.
5: Uwenda.
0: Ii mato kirwa.
5: Kutuwa basta. Kutu mkuma ituga tuga na kuna katuwele kaiye yuka tuwele kwa mkuma kaiye nga mwoni.
0: Oma dhiri epo unika nunodhombi nika njongu na kunda kia tuka umi niko wanduwe nu.
5: Mimi niki upo kurume wanji no mama. Matu itakana?
0: Matu kuduna wa injongu no.
5: Ya, mele kwa yo, kumbiru kilo pongandare hembo. Kumurume nungundwa nje. Omama mungi kwa te. Vasi ya vanja zehe ponganda. Apo maya kukusuma.
0: Kwepa.
5: Kanyi.
0: Hei. Giri mamasha mwa maisha vihuenda mini kwa shalumba umini kumwashi wanje po ya murithe, elsi katiti murithe, na wina mimi niko vandu konjombo yorukune, po ya hambira ovandu vanje humbu humbu hambira, kaka endu kamade waduvira ndithiro, ya dhuku iwane jitemitha mokambiri pa. Wenda mwato kirwa.
6: Ada gara ruku ama kan jago ni ko daga ke mana mung kita ni pom polisi wa
0: jongu no
6: pokoknya tembe ri pok kun ka kana kui pin henye ne poji kan ojo bom boti tu ri jo ai kana mitan ni kana anda jaga de mbali kana anu ngaji jangal hindu tu ndo la jeve de mburu biro makere cita ai mundo no kan kana hindu ka tu ndo la ke jamba de mbua u
0: kuepa
6: apa bungro jo
0: kuepa hinene. Hei, makushike. Ngeri mama shangwa maisha wenda mini kwa shalumba uminike rumbira o shiluma weundali wakakuya karondanda omukwendata na zoom umuwonge olombude pomurali o waiti. Ya, mtu watati wakali ila rumbira o mwatana mkali unawangu ye shiluma weundali maku wakakuya karondanda nu. Mabesha nao weni, ndisheri mungwa ya omo, memojira chikuu, memonu, mako njo no thombu thombu mtu atatini. Waitime na masha mini kwa, mathukuli yangu wa waitime na shipothanu. Niyambale, thengeri mumasha mwa mbamana, aluka kodongo theurine mbamana, ndiwa, bato nga mameire, mele thengandiruru. Inga podo minute, minu kwa wali na mwato no mwongo na imwe, mwatalisha tatuli marina na ule, aliko kodoro thomba, thepothi yangu kienda kumali kukiendo, malisha tatungo makwao. Ya. Wenda mato kirwa. Wenda mato kirwa.
7: Hello.
0: Ii mato kirwa.
7: Mato kirwa.
0: Hmm.
7: Ya, hai. Malo, abi abo kuminiga.
0: Njongu no.
7: Ya. Eminiga wakotu. Pena, mwazanto mkulwa nje. Afe ni aja kuluka foka. Ya no mkwe tutuku mwa mwatu wakalu feletu watu wakonja pamu. Ya no mkulu wanje nikilasha mwaja kuluwa mbo. Ya no olisi ya wakafuwa nichanje na himu atile. Na mwomba aja kuluka nyia jamba yumana yami niki hawa ndi hata atejao. Ya nani uke nguwe nje. Ya nguho kundili lwebo hoti ya ngunde. Kusipo himu tu

0: kando yo meku mini geuge. Muga lo na mantunga aluka shampo. Nambena ya nambaho. Mwantu watatewe lima ya hulani ita. Ae, lani bwana omho na liku malungu shamu haja uluka.
1: Kwa hebo hine nangurua yonjo. Ngiri mama shangu wa maisha vi mini kwa chathumba unji mini kire nai. Mama wanje Andelit Kambako, omo wanje Kandorovu, vali mwishi warongo Shakomehi, obuwa vamini kwa hiyo mwashi wao ifondia kabetuna mwamanga wakaoronga. Kaibadha rumurongo kusha babara, vikatuna kusha bandu watatupula kwa mwamanga wakaoronga kusha. Niyashi tibiki ya badha rumurongo. Kapule kuimba mbebe barwe ni mamithu kushua mundu watate. Wanjira era miwiyashe barwa anje mbilipi. Wenda mwato kero Wenda mwato kirwa.
2: Tukirwa. Tukirwa mwishane.
1: Amibato kirwa jimu pati ya kurati wakana tuza sana.
2: Mwagiriza mwana anje.
1: Hintangi njongu no.
2: Miyangu kukita po waminga ndu. Mwanduwa nyemba. Mwishirongo yari kwa Tumboro City. Mwamba wanje veline kate puko tumbe. Yaruke kape puko na ngapsa kape puko na mama ashuwe Tumboro Sitimo tu ya mwono tume pamba tu mwini kia mwona kape puko mba na Petresia Shiveve mbo ya mwusuwane kape puko kwa mwono tume pa mwisane hivi kwa sute mwisane
1: kwa ishiroro tutale
2: alo hivi mwishie po kwa mwisane
1: mwisha ya mwono watate Atu atatendi ondolisha, atatu ya kula erepe imba uli, matu tanoka po yomu kuru.
2: Nondi onji, yende uru wana uli, yamu uli wana
1: uli. Kwe pa.
2: Tangi rana wa.
1: Tangi mtu atatongulua yenga hili rompa shinene.
2: Tangi ita ne. Tangi.
1: Ngeri mama shangwa maisha vihuenda mini kwa. Mini kwa mbo shavumba unji mini kile na yobanduwa njimba. Aspas Kauyova, Rupen Kauyova, Elias Kauyova, Kamukadona Kangombe, Veitha Poye Kangombe Ripura Shivede, Omuthena Wanje Nancy Sheri, Shivahe na Mama Wanje Nyamu, Kalipangwa Shiundo, Opuo, Ngetambo Yae Nene, Maedhuku Asiso, Kwami Kauyova, Mwukoto wa Muhamma, Mwona ngeweze rondaya kuhepa mundu watatalikana kuhepa mumu hama lethe ngangiri mama changwani mutamba mabela ula ulijima ila ukochoka usho ndiwa osko lengo kuletha lethe inakina uliji mundu anjiri ya runo kufuwa na ndiyo ndatu hama ando mwona mbale ito nono kuena kufuwa na uliye tu zero thongo za tu miniki anda tukowa kuenda mwato kirwa karati yonka ndino ndikana tu wathana ikula erepe imba uli
3: Batokero.
1: Okaratio. Okaratio kana tu zwa thana ka mundu anje.
3: Ya mbabe misa.
1: Ndangi.
3: Ya mwisa ni meri epo tati wanye sesu sa hiya nyamu shitege ja chinene. Everi epo mama anje hilde hiya nyambo noho. Everi epo mundu anje Gustava shiore kombo. Mundu anje Natanaela shiore kombo. Ya. Omwashi wanje mbo inosenda hiya nyambo noho kena kuze mbo nongero ya nje lisa nyambo mbo noho ya eveli epo mura mwanje filter shoreko ondipita hambira mwakana nsi ya andoa eto mwashi wa sako uye urito ya kusako uye mepako akurunda wewa shiteke mwale mpuru kwa iso wako uye mepako
1: kuhepo shiteke esho wawa
3: alikana
1: ay kuhepa Ya, ni mabesha na ujoshi teke esho vawa uliti. Hei, mini kwa muho nge, mbade mbi ovangu vanjemba, omethi umumbala na ngunashio munjwa, mbo ya dhukuropi munjwa, mshirunda, ya, kuhepa na mbo nguwe mbae, ya, mwena wanajua dhembi mbo nguwe na mabeko, nukuja nuetwe thire, ya, Miniko mwashe oshiveri nongero watana vika mushete nungi nyandera iseke larika na muhonge mwachi watatalika na minuarika na naimushitire pomedhu kukalefa Movalves Bay. Kani hewa ndo mkwana eto watu wando kuni ingiro uli yoko tuwa ponju walika naisha nyanda iseke lauli. Teto wanduli wakari lene hewa ndo mkwana ete mundu watatalika na ya hiyoto kushalika na mbano mpio ketuli zano shingu alira weka shingu na mbano ama kumaririre. Kakujanga ino makumai hameno ingo mkwa waka penje na apoma kumaririre. Eya. Wenda mwato kerwa.
2: Wenda mwitani.
1: Ii mwato kerwa.
2: Mwato kerwa na wa. Nemi niko mkurundu anje pokunga sasha mungwa. Ondani la murirwa. Simba ipoka kubi saka mungwa mbo. Muni ke mama wanji omairo mawa. Oina ave weza. Kakusopo ya vukule meru uka muhanga mepako.
1: Kwepa inene mepako ngurua wenga iliro mbwa.
2: Dangi.
1: Eya, pakorondo, kwa nyanda veki ya nao. Oo, mipako. Mpato nga mamba mihiri. Nuka tiyatho anu kuthapo mlongo ngamba. Hile ulinganda vee, ruruka jitu wathumbwa, jitu wathuaniza. Eta amu injo ngothe himo tana mba watono waoka, ingu watono. Hile ulinganda vee, ruruka veza vetone. Wenda mwato kerwa. Eya, maipose na kuma hivu ngo uli. Wandu watateka ngui vili nao vili. Mabi ungula vili muru vili uli. Vina jivili nao vili nao. Yeah.

Ngeri mama shangwa maesha bimini kwa pastari kana shalumba unjimini chile na yombongo ya nje Osten Galilea, Yoshuru Shombongo Shomita na mama Muhunge, Okana Mbunga, Peringanda, The Tushire, Opuo Weri, Kavinja, Mokali Pepa, ya Kali Pepo Kongo, Kiri ya nenenu. Owenda mwa tokerwa. Telfa tokerwa ni mamu tokerwa vii. Njongo na shimba tonga ma njongo uli rumi ni kenga shiwa kwa. Haku konda konda kashi TV. Ke haku konda konda nuka kapozi ya kukule make kashi TV. Panone mbaka kapozi ya kukule nena mpano nika ne ngatu kashi TV nalika ne. Panona ya haku konda konda mbana hapo kulitu na neka mpano kaina kufu baka uliri mtu atatepuli. Ai, no penje mabedu. Mdu atateko na kuvu wakana toku kotoka tu nigire ponje sirochiri. Mina kuvu woshi na ulinga ino mbiri penje na apuru mwaku mabedu mango kushia mga tuchi tevi mango kukonda po. Kuna kuvu waka mdu atate. Ya, njinyandela isekie la wami white men. Ya. Kuta matufu wane mba utokuta muna mbano imo taraka. Mbano wakua wairuko minuto minongo vine na imo inukati ya thwana. Ama tufani.

0: Ebana kwa matiende kungirimo mashangwa nuti ya ruke kwa ngo wetu. Ngirimo mashangwa maesha vi. Mini kwa muithane wa misindan kana mbunga okudhamo suwa kumundu. Memini ke mama wanje momakange waambe kwa kana mbunga na shuku wanje oviyombo nuanga kana mbunga opuo onguroba oyoncho ya mtatatua mini kena onguroba onjo ya rungirimo mashangwa maesha vi. Wenda mbadhe mbi wabandu vanjimba sisi Firita, Natalita, Miralimbo, sisi Erna Karaerwa, Elizabeth Kandorodhu, Maamuyenda Karaerwa, Lensi Karaerwa, Sylvia Kandorodhu, Natate, Wanate, buo mwamini kwa hii wendi ya kabituna Momanga, Wakaworonga, ya kushiki mundu watate, ya kakonga ya njomuni, ya huo mkwewa kakohi mkwewa mtu watate kurama uwenda mwato kirwa
1: mwato kirwa
0: vi
1: kirwa na waa minikwa mtu watate avishi anduko mwithani kumatingire kumwe
0: kuhepa
1: Miniki anjeli kwa kutha kuchomuze na alumpino kutha morwa uku na inangu ngulukula mwaka hancha na newe na anjeli kwa na mbenishu haja kuluka na chaya haja kuluka na nikilashu haja kuluka ya na andonyo kutha mwungwa na chuku mbache na kondewe na nukashaka ndenje opuo nopele shinde ndi mende tumbo ndaitwa Oh, ngawe to kile seno kuda mo parangwa na imbia. Ogo e pato kira mo isan.
0: Kue pa. Hey. Iya ngiri mo mashengwa ma esha vi. Wenda mo isan emini kwa chazumba umini ke mama wanje twatanda nambide nomashi wanje mbanja shivede penaiye emini ke omutena kwanje Suma shivahe, mba sana pi shivahe, meku pi shivahe, kombepo shivahe, na ihe yoshiveri, maturuku merven shivede, na mama vi ina ya wambe kwa na mbunga, gakurupe, Nomeho omayomatu mutatu nine shiku wanje aki shivahe yaluku erike shivahe okudhamu shumuise. Ya, haku shangwa mali yaka liyonguro honde. Minu tindatuma itu numu unaimu unguro bayari shatatu. Iyue walo njoro kambiwa konjo na umu katike yuwa mwashu watate vinambio. Kavika thana yomi ya kombande tamboro mpaka uriri. Ya, hile ngande tungama. Ya shangwa mbare thimbama na akutana ingu kusikoro ranu. Adamba mana ere thinu mbama nangu kuretha mekura ere. Hii. Uwenda mwato kirwa.
1: Uwenda mwizani.
0: Hii mwato kirwa.
1: Hii mwato kirwa. Hii mwato waka.
0: Tuatati mwato waka njungu no.
1: Hii alika na kuminikawa maa wanche ngotika shipotu pochita huu. Ya lika nako nakuwe mbwa mama wanje ya mbikufuera okangolene kwa risana ya kukomwa shiwe maru kweta

katika na warara ulipondo mburama mburumu jume mburati ni ya makatika utuku jume idhu mwazo ntatu mbo mwakonja no vinda vingi peke peke eno kwa inarabino wangu kupana aye abuo beuza na minuti ni ya maisho mbukiri utunumro wanambali iyo kuhano utuku makatitu ite mewara muhukaru waka endu vangalilea akutha kwa mika vete mburuka mbunda po shime virikitha ya shiko pilo ujara kurama na mbatu ya kutuwa no mai hampo ntatu uli wengi mai projeka kune ole ndino kuli uliri ya maule mai utumuka wata final anu huko France kuno Morocco ya lisha tano kuno Spain na Belgium nao atukaenda nao nga na itroso wano mahori yani ululisha inulisha tano uyu ngurothonda ulisha wale wa mahori tenga rose mifainela mari nyanda muyu ngurowa ulisha tatu leho ulisha wale rose mifainela puo kubiruesha ali ya komandiro ya aye puo ngurowa yenga ili ombaino ya mokonjo na ye Uwe nguri po katiko vila ngalika nanga ihingwe na wate mbangali ihingwe na wanguro waka inameho. Ya kwewe kusho mtu watati wakali ya ngapimu ya luka kunganda. Ndo ndo shana angu kutawisha mwe atapi. Ya waka unja ulina wacha kari la nguro wa. Mpuo kawe mbruka ngondo wa ima pratine mbrarinji itura mbranga. Kairi roma waa.